0: Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Paras sekoitus.

0: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
1: Mä tiesin, että sä tuut.
0: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
1: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
0: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
1: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ne ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä mitä tästä tulee.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Stockmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.

sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Paras sekoitus.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama Open Air -festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: En tiedä, oletteko lukenut tätä uutista, mutta jos ette, niin sittenhän tämä menee tietokilpailukysymyksenä, jonka esitän teille nyt, hyvät Minna ja Suvi. Euroviisuihin tulee uusi maa, mikä?
1: Apua, mä oon kuullut tämän, mutta nyt mä en muista.
0: Voi, ensi vuonna ei, Euroviisuissa odota. Esiintyy odota uusi nyt.
2: Maa. Odota nyt. Koska Australiahan sinne uiskenteli jo, ihan jotenkin tuolla lailla niin kuin vahingossa. Ne ekana osallistui, kun ne oli jotenkin ne niin kauheasti fanitti Euroviisuja, niin sitten se oli jotenkin vähän semmoinen hassu kokeilu, mutta siellähän ne nyt on. Olisiko se ollut Kanada?
0: Kyllä, oikea vastaus.
1: Oliko?
0: Oikein. Oikea vastaus on Kanada.
3: Okei.
0: Ne on ilmeisesti kanssa kanadalaiset kuin australialaiset, niin, tai ehkä ei ihan niin paljon ymmärtäisin tästä uutisesta, niin fanittaneet Euroviisuja Starasta, stara.fi. Uutissaitilta tätä luen ja ensi vuonna ovat jo mukana sitten.
2: Mutta siis ihan, onko ne niinku ihan, että ne ei mitenkään niinku näytöslajina, vaan niinku ihan oikeasti niinku kilpailijana.
0: Ne on hyväksytty nyt tänne, mikä se on se kattojärjestö, Eurovision Song Contest-järjestön täysjäseniksi.
3: Oho. No onkohan siinä joku sitten, että ketä ei hyväksytä? Mä mietin, että jos se oli niin. Euro. Viisut oikeastaan nyt siellä on Kanada ja Australia.
2: Niin, nyt jos niinku Intiassa kiinnostus viriää, niin tuleeko niinku jossain kohtaa joku raja vastaan, että hei nyt oikeasti niin, Eurooppa ei veny enempää.
0: Mitäs me ollaan nyt mieltä tästä, jos niistä tulee maailman viisut?
3: No tämä just se nimi pitäisi muuttaa nyt vähintään.
0: Niin. Joo. Tuleeko vähän sellainen, että nämä on meidän maita, älkää tulko tänne.
2: Ja onko Aasialla jotkut omat?
0: Siellä muistaakseni on.
2: Niin, kun mulla on vähän semmoinen nyt, tai jollain latinalaisella Amerikalla, niin eikö niilläkin ole jotain omia karkeloita? Niin.
0: Varmaan.
3: Saadaanko me sitten mennä sinne?
0: Niin. Mutta USAta ei saa kyllä ikinä.
2: Ei me sitä oteta. Sitä me ei tähän piiriin oteta hyörimään. Että.
0: Kanadastahan tulee myös todella kovia artisteja, siellä tehdään hyvää musiikkia.
2: No tulee. Ja tietysti niin kuin siinä mielessä, siis Celine Dionhan on kanadalainen.
0: Joo.
2: Niin hänhän on siis voittanut Euroviisut, koska hän edusti silloin Sveitsiä. Ja hän oli se joku 18-vuotias tai jotain, mutta meistä hän niin uransa lähti siitä.
0: Joo.
3: Joo.
0: Bryan Adams on kanadalainen.
2: Joo, voispa kova.
3: Eli vähän niin kuin urheilussakin, niin Euroviisussakin voi ottaa minkä tahansa maan ihmisen edustamaan omaa maata niinkö? Että me voitaisiin ottaa vaikka jenkeistä.
2: Olihan meilläkin nyt hyvänä aika Kai edusti Ruotsia. Tai niin, nämä pojat, ne kaksoset, mitkä heidän nimensä nyt olikaan, Martin ja Martinus, niin edusti kans Ruotsia. Siis niin. Että.
0: Joka on vähän tyhmää kyllä toikin.
2: Niin.
3: Eli ei sitä
0: on niinku kiva, tai ihan ok, että Australia ja Kanada mukana niin kauan, kunnes ne voittaa. Sitä alkaa ärsyttää.
2: No kun tämä näin, ja esimerkiksi nythän oli Australialta Delta Goodrem, jolla oli siis ihan siis superhieno se esitys.
0: Joo.
2: Niin kyllä silloin mulla vähän se semmoinen, että ne saa olla niin kauan kuin ne on huonoja.
0: Niin. Ja sitten vielä se, että jos Kanada voittaisi nyt ensi keväänä,
2: niin.
0: Sittenhän olisi Kanadassa, eli ne tulisi Suomen aikaa joskus 4:00.
2: Ei kun mun mielestä nyt on Australian kohdalla puhua, että jos Australia olisi sattunut voittaa, niin ei niitä olisi silti Australiassa järjestetty.
3: No missä sitten?
2: No en tiedä. Mä en muista, mikä se pläni olisi ollut, mutta.
0: Joo.
2: Mutta että.
3: Mutta tuikin on ihan hönöä. Eikö se ole se juttu just sitten, että päästään seikkailemaan ympäri
0: paitsi, että ymmärrän tänne, että pääosa Euroviisua ja seuraavasta yleisöstä, niin ei varmaan halua 4:00 herätä.
2: Niin.
3: Aha.
0: No ehkä aamu 8:00.
3: Ehkä se on sisäänkirjoitettu Australian tähän soppariin, että niin. By the way, jos voitatte, niin ei olla tulos.
2: Mutta sanotaan, että kyllä mä nyt olisin siellä Eurovision Song Contest pääjehulassa, niin olisin silleen vähän varpaillani, että katsellaan nyt sillä lailla sitten jo seuraavia kriittisellä silmällä.
0: Niin, ja miettii valmiiksi vastauksen, että miten niin me ei päästä, kun noinkin pääsee.
3: Niin, joo.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Hei, sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla. Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Asioita, joita on onnistunut välttelemään koko ikänsä. Viestejä on tullut ihan valtavat määrät, kiitoksia. Käydään täältä nyt sitten muutamia läpi, mistä aloitetaan?
2: No, tuosta Jenni-Mari viestistä, vaikka hän sanoi, että hänen ystävänsä ei ole koskaan ollut lentokoneessa. Nyt puhutaan 30-vuotiaasta ihmisestä. Hän on pisimmillään matkustanut Joensuuhun.
3: Niin, eli nyt siis puhuttiin tavallaan joku tämmöinen tosi tavallinen asia, jonka tekemistä olet nyt syystä tai toisesta onnistunut välttämään. Tuossa heitettiin niin kuin esimerkkinä, että mahtaako olla esimerkiksi naispuolisia ihmisiä, jotka ei olisi koskaan tankanneet autoa, vaikka on niin kuin autoa ajavatkin, niin kyllä tuli parikin viestiä, että on siis ollut oikeasti kymmeniä vuosia ajokortti.
1: Ja ajaa siis viikoittain
3: ajaa autoa, mutta koskaan ei ole tankilla käynyt.
1: Entäs Heidi? Hän ei ole 15 vuoden parisuhteen aikana kertaakaan pessyt vessaa, tyhjentänyt hajulukkoja, eikä käynyt postilaatikolla. Mies puolestaan on tehnyt ruokaa 15 vuoden aikana ehkä 5 kertaa. Heillä on 4 lasta.
2: Okei.
3: Ja silti homma toimii.
2: Joo. No sitten näitä kesä- ja talvirenkaiden vaihtajien välttelijöitä on kyllä tosi paljon tuolla, että suuri osa taitaa olla naisihmisiä.
1: Joo, sitten Hellu pyytelee Minnalta jo valmiiksi anteeksi. Hän ei ole koskaan leiponut.
3: Ei minulta tarvitse anteeksi pyydellä. Kyllä, mä luulen, että varmaan löytyy muitakin, jotka ei ole koskaan niin kuin käsiään mihinkään jauhoihin työntänyt.
2: Joo.
1: Satu kertoo, että hän tankkaa useinkin ja käyttää autoa jopa huollossa. Sen sijaan hän ei koskaan sytytä tulia meidän uuniin tai takkaan.
3: Joo.
1: En muutenkaan sekaannu lämmitysjuttuihin tai ilmastointiin. Hyvin tämmöinen tarkkaan
2: on. Joo,
3: ja sitten mainitaan myös tosiaan se hajulukko oli jo siellä, mutta sitten myös lattiakaivon puhdistus. Ei vaan pysty. Mies hoitaa.
2: Toi on muuten semmoinen juttu. Mun tytär on sanonut, hän olisi 18, mutta hän on todennut, että vaikka hän on näin niin kuin numeroiden puolesta aikuinen, iän puolesta, mutta hän ei henkisesti koe olevansa aikuinen ennen kuin hän pystyy koskemaan hajulukkoon. Tai lattiakaivoa putsaa sen. Että sitten kun se tapahtuu, hän on saavuttanut jonkun semmoisen uuden tason, että hän pystyy olemaan omillaan.
3: Mä tein
1: tuon just viikonloppuna.
2: Ai jaa.
1: Meillä on 2 kylppäriä. Toisessa mä käyn suihkussa. Ja sitten toisessa, mä kutsun sitä naisten suihkuksi.
2: Niin.
1: Niin jumalauta.
2: Ai se tukan määrä siellä.
1: Niin, työnsin käden sinne. Se oli semmoista, se oli kuin muuttanut olomuotoa.
3: No, lallatilaa.
1: Älä. Kimmo, mitä siellä tapahtuu? Sun hiukset.
2: Miten se onkin niin älä?
1: Käsivarren mittaisia soiroja.
2: Joo, ei. Hei,
3: miksei sekin voisi olla jotenkin helpommin?
1: Mun täytyy ostaa semmoinen sihti.
3: Niin, eikö niitä ole jotain tällaisia? No sitten Milla on 42-vuotias, se laittaa, että en ole koskaan vaihtanut vaippaa vauvalle.
1: Oho.
2: Joo.
1: Leena ei ole koskaan käyttänyt ruohonleikkuria, vaikka asun omakotitalossa, ties kuinka kauan.
2: Hei, tää on aika veetikko juttu. Ja Teemu taas, niin vähän niin kuin Kimmo, sä ja mäkin, niin hän on onnistunut välttämään humalatilaa koko elämänsä.
3: No niin. Ai, vikki, joo, ja laittaa vielä, että vaikka saattaa kuulostaa helpolta, niin välillä on ollut kyllä ihan niin kuin työn takana.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa 6:00.

0: Olin viikonloppuna syömässä italialaisessa ravintolassa ja otin alkupalaksi ohueksi siivutettua vasikan paahtopaistia.
1: Joo.
0: Anjovista ja tonnikalamoussia.
2: Kaikki samalla.
1: Joo. Oliko se siis tuommoinen niin kuin vitellotonnaatto?
0: No, meissä juttelee tuota Masterchef Latinaa. sitä en tiedä, mutta tämä vaan tämä kalan ja lihan yhdistelmä, joka aina tuntuu tosi oudolta.
1: Niin.
2: No oli saman lautasella.
0: Kyllä, se oli siis annos, missä oli sitä vasikkaa, anjovista ja tonnikalamoussia.
2: Häiritsee.
0: Aivan sairaan hyvä.
2: Aija.
1: Se on kyllä.
0: Mikä se on se klassikko pihvi, mihin tulee anjovis päälle?
1: Niin, se on viinileike, just semmoinen oikein leivitetty ja sitten siinä on se kiekura.
0: Se on hyvä.
1: On se.
0: Toimii se.
1: On se. Mutta tuosta tuli, ja Italiakin mainittu, mutta siis tiedättekö te mitä lakritsi on? Tämmöisen tuli, itse viikonloppuna törmäsin.
0: Hyvä kysymys, en.
2: Se on jostain juuresta tehty.
1: Niin, siis kun mä en todella niin kuin, ollut tajunnut sitä, että lakritsi on niin kuin, lakritsijuurta, sellaisia niin kuin pötkylöitä, että siitä sitä tehdään.
2: Juu.
1: Kun meilläkin mä olin veljen perheen luona, oltiin syömässä ja sitten siellä veli jotenkin silleen siihen jälkeen, sitten kun oli syöty ja näin, niin että hän maistattaa, että hän on joskus tuonut Italiassa käydessään, niin on tuonut tällaista kalabrialaista joku lakritsilikööri. Että kun sieltä Kalabriasta tulee se paras lakritsi.
2: Ai ja.
1: Mä olin ihan, siis miten tulee?
0: Eikö paras lakritsi tule Kouvolaan?
1: No niinpä. Toden totta, kyllä. Se on jotenkin niin kuin, siinä on joku ainutlaatuinen maku, mutta se, että silloin mä olin silleen, että mitä lakritsi edes on.
0: Niin, just niin. Niin.
2: Mutta onko se niin kuin tyyli porkkana, niin samanlainen juuri, että se niin kuin kiskastaa ylös?
1: Ilmeisesti
2: ja sitten kokonaan käytetään vai?
1: Niin, sitä en mä tiedä. Siitä tehdään sitten sitä jotain uutetta, jauhetta, jotain tämmöistä ja näin, mutta että ei ilmeisesti Suomessa edes Kouvolassa siis kasva sitä, vaan että sitä niin kuin tuodaan
0: joo.
1: Tätä raaka-ainetta tänne. Mutta enpä ollut niin kuin koskaan totakaan miettinyt. Ja sitten, että se väri, se musta väri, niin se tuli jostain lääkehiilestä tai jostain. Että se ei niin kuin luontaisesti edes olisi mustaa kai.
0: Sitä mä oon miettinyt, että kun välillä kaupassa osuu just jotain näitä Kouvolan lakritsikorvoa, niin. Mitä niitä on, kun se on superpehmeitä, ja niin kuin tuoretta, vähän niin kuin tuore pulla. Niin se on kuitenkin tuotu sinne kauppaan, varmaan muutama päivä mennyt.
1: Mm.
0: Että miltä se maistuu, kun se tulee sieltä
1: niin jo, suoraan lakritsikoneesta.
2: Niin.
0: Mä en pysty olla töissä siellä.
1: Niin.
0: Mä kuolisin johonkin verenpainetautiin.
1: Niinpä.
2: Niin, kun mättäisit menevää.
0: Ihan hulluna. Niin. Se on niin hyvää.
2: Siis Vantaalla on semmoinen, tiedätte, Fatserin tehtaat. Ja sitten on Fatser-experience semmoinen, mihin pääsee käymään. Jos on mä olin semmoisella kierroksella tuossa kesällä, missä käydään. Siellä on olemassa tämmöinen niin kuin iso viherhuone, niin kuin kasvihuone, valtavan korkeita eksoottisia kasveja ja ilmankosteus joku 99 ja näin. Ja siellä kasvaa semmoisia kasveja, joita käytetään niiden herkkujen tekemiseen. Ja se oli ihan sairaan mielenkiintoista, että siellä on tyyliin vanilja, sitten kaakaa tietysti ja sitten mikä cinnamon.
1: Kaneli, joo.
2: Niin, kaneli, niin sellaisia. Plus sitten kerrotaan, että tässä on tämä kasvi ja tuosta otetaan tuo kuori. Ja sitä kuivotellaan, rapsutellaan ja sitten siitä tulee tämmöinen. Niin, se on tosi kiva paikka. Kande mennä, jos ei ole käynyt.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Paras sekoitus.

0: Suomessa.
1: Tuossa oli kesällä joku äänestys, joku tämmöinen jompikumpi iltapäivälehti, että kaikkien aikojen suomalainen rakkauslaulu tai joku tällainen, jonka sitten voitti Sua vain yli kaiken mä rakastan.
2: Mm-hmm. Selvä.
1: elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi. Ja mä katsoin sen leffan. Menin Yle Areenaan etsimään. Mä oon sen joskus 100 vuotta sitten nähnyt. Mm. Niin, siis yllättävästi se, mä sen kanssa viihdyin. Oli hitaita jaksoja, siis sellaisia, mitkä teki niinku mieli painaa suoratoistosta silleen 15 sekkaa eteenpäin muutamassa kohtaa. Mm. Mutta siis yllättävän viihdyttävä. Vuodelta 43.
2: Joo, niin.
3: Mua mietittää noissa vanhoissa leffoissa aina se, että minkä takia kaikkien naisten ääni kuulostaa samanlaiselta?
1: Joo, mutta kyllä siellä myös miehetkin puhuvat tällä tavalla. Mutta varsinkin tässä elokuvassa kreivin isoäiti, joka ei ollenkaan hyväksy lapsen lapsensa suhdetta alempisäätyiseen.
3: Ai puhuta ulle!
2: Joo, näinhän puhuu.
1: Niin puhuu.
2: Miten sitä puhuttiin tuolta takaa
1: en
2: tuolta tavalla?
1: En tiedä, se on
2: artikuloidaan huolellisesti.
3: Se meni heti leuka vähän pakittaa takaisin tuo ryhti oikeinen, kun sä puhut noin.
1: Oikein hauska tavata, minä olen kreivi Maurits Arborg. Oi, kreivi Arborg!
3: Niin silloin ei arvostettu se olisi luonnollista lähestymistapaa, vaan näyteltiin ihan koko rahalla.
1: Joo. Mutta...
2: Ei, mutta puhuuko ihmiset oikeasti noin vai puhuuko ne vaan elokuvissa?
1: No luulisin, että se nyt oli vaan elokuvissa. Eikä noin voi kukaan oikeasti
2: no, kyllä,
1: puhua.
2: Jos vaan Yle sieltä Elävä arkisto Yle, niin jotain tosi vanhoja haastatteluja. Ei se nyt kauhean kaukana ole. Kyllä silloin ihmiset puhuivat eri tavalla. Puhuttiin niin, kirjakielellä ja artikuloitiin huolellisesti.
1: Meinaatko, että ihan jo siellä niin kuin illanistujaisissa, niin...
2: Niin.
1: Haluatko, että kaadan sinulle lisää tätä maukasta hehkuviiniä? Voi toki, minnaseni. Laita vain piripintaan asti.
3: Mä aloin just näkeä teet mustavalkoisena.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Hei vaan kaikille, täällä kolmikko istuu jälleen. Oikein mukavaa tiistai huomenta kaikille. Kello on 6. Minna, mä seurasin sua tässä nyt tänäkin aamuna.
6: Että, eilen illalla, mutta siitä sä et tiedä sen enempää.
1: Joo, nyt yleensä alkaa. Ei,
2: se sivusilmällä katselit, että sä ihan tähän viimeiseen sekuntiin asti luit tuolta netistä uutisia.
1: Joo. Luin yhtä hetken päästä tulevaan, tapahtui tällä päivämäärällä liittyvän osuuteen liittyvää uutista. Tai ei se nyt uutinen ole, kun se on tapahtunut joskus, mutta...
2: Kuinkahan monta uutista sä luet yhden päivän aikana?
1: Niin.
2: Ootkohan se maailman viisain ihminen?
1: En. No se nyt voidaan tässä kohtaa toi tutkintalinja
6: lopettaa vaisemmat.
1: Jättää ihan alkuunsa.
2: Veikkaan, että sä luet joku ainakin 50 uutista joka ikinen päivä.
1: No kyllä varmaan monta uutista tulee luettua. Joo, tässä tietysti niinku, mä jo hampaita harjatessa aamulla aina. Niin. Mulla on siinä tiskipöydällä, kun siis kylppärin siinä pöydällä, niin mulla on puhelin auki ja toisella kädellä niinku läräilen sitä feedia. Yeah. Uutisia ja sitten toisella kädellä harjaan hampaita. Että kyllä se siitä se alkaa. Ja aika usein se sitten siihen loppuu, kun illalla... on asettanut, kattonut, että herätykset on päällä, niin sitten vielä katsoo, että onko jotain tapahtunut.
6: Mutta tuleeko sinulla koskaan semmoista oloa, edes nyt kesälomalla, että olisi ihana olla autuaan tietämätön, mitä siis, maailmassa tapahtuu?
1: Nyt kesälomalla onnistuin olemaan aika lailla autuaan tietämätön. Tai mulla tuli semmoinen, että mä näin niin kuin uutisotsikoita, Helsinki Garden sotku, ja mä oon kiinnostanut pätkän vertaa selvittää, että mistä on kyse. Mä en jaksanut. Mä ajattelin, että jotain siellä nyt taas häärätään, mutta en jaksa kiinnostua.
2: Itse asiassa mulla oli sama tuon Garden jutun, että mä mietin, että tämä on vuoden vähiten kiinnostava uutinen.
1: Niin, joo.
2: Joka että päivä hirveät
1: hallituksen
2: otsikot.
1: Jäseniä on nyt kutsuttu takaisin kesälomilta ja silleen, mitä sitten?
2: Niin justi, nimenomaan. Mutta siis toi, että tässä... mä ravaan hakemassa kahvia ja juomassa vettä ja sitä ja tätä ja pyörin tässä kuin puolukka mummon ämpärissä.
1: No niin,
2: siellä. Ja Suvi lukee uutisia joo, mutta sä kattelet vähän eläinvideoa ja muuta ja otat rennosti ja...
1: Ja sit on se yksi hikari.
2: Niin, että sä oot ihan siis se on pakko mieltäistä.
1: Niin.
2: Joo, mutta hieno juttu, koska sä pidät niinku tätä ohjelman älyllistä tasoa yllä, kun me Suvin kanssa keskitymme nauttimaan elämästä.
1: No, mutta tuossa menee nyt vielä semmoinen reilu vartti, niin mä kerron siinä sitten, että mitä mä just nyt tästä luin.
2: Okei. Reilu vartin päästä siis, mitä tapahtui tänään. 10 saakka mennään ja lähdetään tämmöisellä biisillä. Mitä?
6: Hän veti henkilö sisään. No vedä uudelleen.
1: Mä yritin kieltää itteeni, että älä tee noin, koska nyt ne luulee, että se sanoo vielä jotain.
2: Sä et ollut siis sanomassa mitään.
1: No olin mä, mutta en mä sanokaan.
2: Aha.
1: Mä sanon kohta vasta. Me nähtiin sunkaan yksi juttu tuossa matkalla.
2: Joo.
1: Töihin tullessa.
2: Joo.
1: Niin kuin ei istuttu samassa autossa, mutta samaa reittiä.
2: Niin joo, Minna kysyi mulle tuossa, että näit säkin sen. Mä sanoin, että näin mä nopeasti. Mitä me nähtiin, niin puhutaan siitä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Minna, kerro mulle, mitä me nähtiin. Mä en enää muista.
1: No, ei.
0: Mä muistan, mä näin sen kaukaa.
2: No, siis ne oli jotain tällaisia tosi isoja raskaita kuljetuksia.
0: Miksi niitä monta?
2: Musta niitä oli niinku kaksi vissiin. Mutta ne oli tosi korkeita ja ne oli tuossa Mekeliinin kadulla Helsingissä. Ja
0: oli sinisiä.
2: Sinisiä, joo, semmoiset pressut niinku päällä niissä. Ja sitten siellä on siis tuollaisia, mitä ne on, opasteita siellä. Jotain lankoja menee siellä kadun yläpuolella ja sitten tuollaisia opastetauluja korkealla.
0: Jotain lankoja tarkoittaa sähköä ratikoita varten.
2: Niin kun siinä menee ratikka, totta. Mä hetken aikaa unohdin, että siitähän menee tosiaan kiskot. No joo, mutta niin siinä oli siis porukkaa hirveästi ikään kuin luotsaamassa niitä korkeita kuljetuksia, että ne niin kuin mahtuu siitä.
1: Onko se niin kuin haravan varrella nostamassa
2: oli,
1: niitä
2: siis
1: ylös?
2: Siinä oli oikeasti joku korkea.
0: Kaksi sellainen nosturiautoa peräkkäin ja niiden lankojen alla seisoi niissä nosturin siinä, missä ne on semmoinen koppi, missä vaikka pestää ikkunoita tai maalataan. Niin sitten niin kuin nosteli niitä ylöspäin. Ja se meni ihan silleen
2: siinä on varmaan joku
0: mitä näin hitaasti.
1: Miten?
0: Meni se sininen auto ja sitten me seistiin siinä jonossa. Ja sitten siinä meni porukalla hermo. Sitten mun edestä käyty kaksi autoa silleen niin kuin mielenosoituksellisen vauhdikkaasti veti U-käännöksen, että nyt kyllä riittää.
2: Olipa aika lyhyet aamuhermot, koska se pysähdys kesti ehkä 2 minuuttia, mikä siitä aiheutui.
0: Ja 5 sekuntia sen jälkeen, kun oli tehnyt sen U-käännöksen, niin sitten pääsi.
2: Saa mennä.
1: Mutta sitten kun ihmiselle kerrotaan, jos kerrottaisiin, että se kestää 2 minuuttia, se on ihan fine. Mutta kun ei tiedä, kestääkö se 2 vai 20.
2: No se on totta tietysti. Mutta tuossa täytyy olla niinku senteistä kysymys. Että se on mitattu, että jos pikkusen hiopataan niitä lankoja ylöspäin, niin sit mahtuu siitä ali.
0: Joo.
2: Toihan on niinku tosi, kun noitahan aina välillä on käynyt. Mä muistan, että edellisen kerran tommonen tilanne, että siltaan jäi korkeudesta kiinni joku tämmönen iso kuljetus, niin oli tossa, kun lähdetään tosta Helsingissä Oopperatalolta niinku kohti, tai mäkeä ylös sinne niinku kohti Lahdentietä, siinä on silta, niin siihen kosahti katosta kiinni joku tämmöinen isompi kuljetus. Ja se oli just aamuaikaan, että se aiheutti sitten aikamoiset tukkeet siihen liikenteeseen.
1: Niin.
2: Että se täytyy olla niin kuin
0: siis miten tuollainen moka tavallaan voi edes käydä?
2: Niin.
0: Jos se on varsinkin erikoiskuljetus, koska sieltä, mistä niitä tilataan, niin ne tietää sentilleen kaikki paikat.
2: Niin, ja eikö se silloissa yleensä lue vielä se korkeus?
1: Niin.
2: Tavallaan maksimikorkeus.
0: Kun me lähdettiin sinne Norjaan sillä matkailuautolla, niin mun piti koko ajan jo ennen reissua selvittää sentille, että kuinka korkea se on se vuokrattu laite.
2: Niin just.
0: Matkailuauto, mutta se jäi niinku selvittämättä.
2: Joo.
0: Sitten me ajettiin sinne Tromsaan.
2: Joo.
0: Ja onneksi nähtiin siellä ne niin kuin meidän ystävät.
2: Joo.
0: Tai suomalainen nainen, joka asuu siellä.
2: Joo.
0: Löytänyt rakkauden Norjasta. Niin ne sitten se pariskunta vaan sanoi, että hei, muistakaa sitten, että täällä Tromsassa on tunneleita, joissa te jäätte tuolla jumiin.
2: Apua. Ui,
1: se olisi ihan hirveä.
2: Just toi, mietin, että se, että sä vihellellen ajat jonnekin tunneliin ja sit yhtäkkiä niin kuin semmoinen
0: Puolessa välissä.
2: Niin.
0: Kun siis vaikka 200 metriä
2: pitkä tunnelia. Että se ei lähde eteenpäin eikä se lähde taaksepäin ja sä oot siellä jumissa. Koska mä muistan, että tässäkin tapauksessa, kun se jäi sinne sillan alle tässä Helsingissä, niin sitten siellä tietysti paikalla palokuntaa ja muuta, niin siitä autosta muun muassa tyhjennettiin renkaat, jotta se madaltui sen verran.
0: Joo,
2: ja sitten mä en muista, että saiko ne sen sillä tavalla sieltä sitten vinsattua ulos.
0: Todennäköisesti se riitti.
2: Mutta niin kuin hirveä operaatio.
1: Joo.
2: Kesällä tuolla Sveitsissä seurattiin, tai siis ääni kuului, niin päät kääntyi. Oli myös semmoinen ajo. Nehän on myös tosi matalia semmoiset, kun ajetaan niin kuin parkkihalliin jonnekin talon alle, niin ne voi olla tosi matalia. Että niin kuin vaikka istuisit henkilöautossakin, niin sun tekee mieli mennä vähän niin kuin kyyryyn.
1: Vähän auttaa sitä.
2: Niin, kun sillä olisi mitään merkitystä, mutta semmoisia niin kuin vähän ahdistavan matalia. Joku auto ajoi sellaiseen, ja ilmeisesti auton kuljettaja unohti, että sillä oli tuommoinen niin kuin vähän niin kuin suksiboksi siellä auton katolla.
0: Joo.
2: Ja sitten vaan niin kuin se ääni, mikä kuului, kun se paineli siitä sisäänajosta, ja sitten se jäi se suksiboksi siihen.
0: Been there, done that.
1: Mitä? Onko sä
0: done that.
1: Ihan totta.
0: Helsinkiläisessä hotellissa, mutta luojan kiitos, niin usein on se vähän ennen sitä matalan parkkinoinnin sisäänkäyntiä on kahdella ketjulla semmoinen niin, lauta, no, mikä on punakeltainen.
1: Joo. Totta,
0: niin mä unohdin, niin, että mulla on siis suksiboksi.
2: Joo.
0: Ja ihan vaan lalalala, ja sitten yhtäkkiä kun mä katsoin, että mikäs lauta tuossa lentää ilmassa. Ja tajusin jarruttaa. Ja mitään ei käynyt, mä kävelin sen lautakainalla respaan. Anteeksi, mä irrotin tämän vaikossa.
1: Voi ei, nyt tuli likeltä.
0: Niin. Joo, mutta ei tullut suksiboksiin mitään. Sen takia se lauta on siinä.
2: Niin.
0: Joo,
2: joo, joo. Niin sitä ei muuten edes ajattele, että mikä toi on tossa, joka roikkuu. Että miksi toi on tossa. Mutta siis se, että jäisin kuin katosta jumiin johonkin, niin voi ei.
0: Ja siis, ja miksi rakennetaan tunneli, josta sä et voi ajaa matkailuautolla, joka on kuitenkin suht niin yleistä, että jengi ajelee matkailuautolla tai kuorma-autoilla.
1: Ne. Onko ne niin vanhoja, että matkailuautotkin on silloin ollut sellaisia minin kokoisia?
0: No varmaan. Siis todennäköisesti kyse on jostain tällaisesta.
2: No mitä siis teidän piti sitten kierrellä niitä?
0: Joo, ei me...
2: Tai siis, että te tiesitte sitten, että valita sellaisia reittejä.
0: Just näin. Mm. Joo, ei se ollut niin kuin sitten sen kummempaa, mutta
2: joo.
0: Kaikenlaista.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tiistai aamu, kello on ihan just 17 minuuttia, eli 6. Jännä aamu myöskin, koska hetkistä ihmeteltiin, että mitä sinisiä palleroita me Minnan kanssa Mekelinin kadulla aamulla nähtiin. Ja nyt sitten, että mitä ihmettä Minna opiskeli juuri ennen lähetyksen alkua.
1: Niin.
0: Siihen me pääsemme kohta.
1: Päästään. Tuskin maltan odottaa.
0: Joo, mitä tapahtui tänään, eli palsta, jossa Minna kertoo, mitä kaikki on tapahtunut 4. elokuuta vuosien varrella. Swedish House Mafiaa tulossa ennen tota ja sitten tämän Minnan luennon jälkeen Bessiä ja Lady Gagaa muun muassa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
0: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
1: Kuunnellaan, se on nyt tää kerrottu.
0: No niin.

0: Kiitti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Katso. Näet kuvan. Audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Nova

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 4. Elokuuta. Ja tuossa se, mitä mä äsken tuossa otsarypössä lueskelin, niin luin tällaisesta herrasta kuin Pierre Perignon, joka 19-vuotiaana meni luostariin. Hänestä tuli benediktiniläismunkki. Ja sitten tämä päivä elokuun 4. vuonna 1693 on merkitty nyt sitten jotenkin kirjoihin tämmöisenä tarunhohtoisena päivämääränä, jolloin sitten kun hänestä tuli veli Perignon, eli Dom Perignon, niin hänet väitetään niin sanotusti keksineen champagnan.
5: Ilmankossa niin keskittyneesti.
4: Kyllä, että jos joskus vuoden kierrossa juot domppaa, niin tee se nyt tänään sen kunniaksi, että on dompan syntymäpäivä.
5: Wow. Koska siis tuolla päivämäärällä keksittiin banaanikärpäs pyydys. Minnahan käyttää, Töölössä käytetään siis Dom Perignonia banaanikärpästä metsästä.
6: Tuskin halvempaa jää.
4: Se on ollut muuten näitä aikoja, kun mä oon siitä aikoinaan puhunut ekan kerran.
5: Joo.
4: Koska muistan, että se oli miehen synttäri, champagnesta oli jäänyt jääkaappiin tämmönen liru
5: yes.
4: pullon pohjalle. Ja sitten oli banaanikärpäs aika. Ja piti tehdä pyydys, niin sitten kun mä ajattelin, että jostain oli muista lukeneeni, että viini toimisi myöskin houkuttimena, niin kaadoin sitten sitä. Se ei ollut domppaa sitä paitsi, se oli jotain muuta. Mutta
5: Bollingeria.
4: No kaadoin kuitenkin sieltä sen kuplajuoman lirun sitten pyydykseen ja siitä on nyt tullut tämä maine sitten.
5: Joo.
4: Champagnella pyydys. Banaanikärpäsiä champagnella pyydystävästä ihmisestä.
5: Mikä nyt kalleinta on?
4: No mikä nyt? No niin. No mutta kuitenkin, niin siis oikeastihan tämä domppa ei nyt sitä champagnea niin kuin keksinyt. Kyllä sitä oli tehty jo ennen tuota päivää, mutta kehitti merkittävästi näitä valmistustapoja ja jotenkin onnistui ne kuplat sinne pulloon niin kuin vangitsemaan. Ja silloin hän sanoi niin kuin huudahti munkkiveljilleen kuuluisan lauseen, tulkaa äkkiä, juon tähtiä.
5: Okei, en tiennyt tällaista lausetta.
6: Juu, sama. No.
5: Mutta toi täytyy laittaa mieleen, koska kyllä. Sitähän voi käyttää tämmöisessä maljapuheessa.
4: Aivan hyvin, aivan hyvin.
5: Kipistellään.
4: Juu, näin just. No sitten tämä päivä on Suomen historiassa jäänyt sillä lailla pieni taustatus kesällä 1944, niin Neuvostoliitto aloitti Karjalan kannaksella suurhyökkäyksen suomalaisjoukkoja vastaan. Ja silloin sitten kesäkuun lopussa silloinen presidentti Risto Ryti lähetti Saksaan henkilökohtaisen Ryti-Ribbentrop-sopimukseksi kutsutun kirjeen aseavun saamiseksi. Ja siinä hän vakuutti, että Suomi hänen ollessaan presidenttinä niin ei solmi erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa. Lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon. Näin ei tapahdu. Mutta sitten kun rintaman tilanne vakiintui, niin Suomi irtautui tästä sopimuksesta siten, että Ryti erosi presidentin tehtävästä. Ensimmäinen elokuuta vuonna 1944. Koska siellä oli tietysti taustalla Suomen pyrkimys päästä rauhansopimukseen Neuvostoliiton kanssa, mutta koska oli luvattu, että niin ei tapahdu niin kauan kuin Ryti on presidentti, niin näin sitten. Siellä oli niin kuin muodollinen syy, heikentynyt terveys ja näin päin pois. Mm. Ja Ryti oli sitten maininnut, että ylin toimeenpanovalta sekä sotilas- että siviilihallinnon alalla olisi tällä hetkellä keskitettävä samalle henkilölle. Eli näin ikään kuin määritteli seuraajakseen Marsalkka Mannerheimin. Ja silloin tapahtui ehkä niin kuin Suomen historiassa nopein tämmöisen poikkeuslain käsittely. Siis 4 tunnissa poikkeuslaki niin kuin uuden presidentin nimittämisestä, niin se meni 4 tunnissa. Se läpäsi lähetekeskustelun perustuslakivaliokunnan ensimmäisen täysistuntokäsittelyn, suuren valiokunnan ja toisen täysistuntokäsittelyn. Ja sitten vielä 3. täysistuntokäsittely silloin 4. elokuuta, niin eduskunta julisti tämän lakiesityksen kiireelliseksi ja hyväksyi sen pam näin. Ja Mannerheimin sen mukaan piti välittömästi ryhtyä presidentiksi.
6: Oho.
4: Eli, ja se tapahtuu vielä samana päivänä, että tavallaan silloin kun tahtotila on.
6: Niin, niin, eli se on mahdollista. Niin. Joo.
5: Ja kyllä tässäkin nyt silloin kun päätettiin toi Suomen raja sulkea, itäraja, niin aika nopeasti sekin tehtiin.
4: Joo.
5: Että tuosta just toi, että jos ne haluaa, niin se onnistuu.
6: Just näin, joo.
5: Sitten on mun mielestä ihan yhtä tärkeitä juttuja, vaikka joku nuorten mielenterveystyö, mikä tahansa näitä sote-juttuja.
6: Mm.
5: Jumalauta, 2 vuotta mietit. Kato, kun nämä kestää, niin, nämä poliittiset prosessit kestää.
4: Pyöritellään pöydältä toiselle, mutta sitten kun on painetta, niin näinkin se voi mennä. Eli siis tällä päivämäärällä vuonna 1944 Mannerheimista tuli Suomen presidentti.
5: Yes, ja siinä on käynyt niin monta sellaista juttua, että joo, toi, että jouduttiin veljeille Saksan kanssa on tietysti tavallaan semmoinen inhottava hetki Suomen historiassa. Mm. Mutta sitten miettikää, jos jostain kumman syystä Saksa olisi voittanut sodan, niin kuin Hitler.
4: Mm.
5: Niin vuoden kuluttua Saksahan sitten hävisi ja Hitler kuoli ja muuta. Mikä on sinulla Saksan kosto, kun ensin ollaan niin kuin tosi hyvää pataa Saksan kanssa, me luvataan, että ei ikinä, ja sitten oltaisiin tehty näin.
4: Mm.
5: Niin siinä on niin kuin monta sellaista kohtaa, että siinä olisi oltaisiin saatettu jäädä niin kuin Neuvostoliiton jyrän alle, tai sitten Saksan jyrän alle.
4: Niinpä.
5: Mutta ei jääty kummankaan jyrän alle.
4: Ei, kyllä siinä luovittiin. Luovittiin nyt sitten aika hyvin. Riittäisikö nämä nyt?
6: Olipa pläjäys. Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO.

0: Meillä on ollut Ruokolahden leijona ja sitten Haminan mursu ja Järvenpään iguaani, jota mekin itkettiin täällä viime perjantaina. No. Se oli täysin käsittämättömällä tavalla kadonnut siitä kotipihaltaan,
1: kyllä,
0: kun omistajien silmä vältti minuutiksi.
1: Ja vielä ikäeläin, siis oliko se 12 vai 13-vuotias, joo, että jotenkin huoli oli suuri.
0: Joo, puolitoistametrinen valtava esihistoriallinen hirviö.
2: Kyllä se vähän kyllä julmalta näyttää, mutta tuskin semmoinen on.
0: Niin, että mihin se pystyy katoa hidaseläin. Vihdoinkin meillä on uutta tietoa siitä, niin tämä uutinen otetaan käsittelyyn Lady Gagan ja Himin jälkeen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Him, Wings of a Butterfly. Tuossa on tulossa Linda Lampeniuksen ja Pete Parkosen liekinheitin muuten. Vielä vähän unettaa, niin kohti ei uneta.
1: Joo, tämmöiset loppu hyvin, kaikki hyvin tyyppiset jutut on aina kiva kertoa. Ja nyt on hyviä uutisia. Järvenpäässä katosi viime torstaina omalta kotipihaltaan karannut tämmöinen reksi-iguaani. Hän on löytynyt. Hänet on paikallistettu naapurista. Mä en tiedä, kuinka kaukaa itse asiassa hänet lähdettiin etsimään sitten. Siellähän oli aivan valtavat joukot jäkässä haravoimassa, että missä reksi voi olla.
2: Joo, siellä oli omistajat jotenkin ollut oikein niin kuin liikuttuneita, että joo, porukka niin sankoi joukoin niin kuin halusi auttaa. Ja näin, mutta mun mielestä alusta asti eikö ollut epäilys, että se on aika lähellä sitä kotipihaa, että ei se sieltä nyt ole niin kuin vauhdilla kipittänyt yhtään mihinkään.
0: Mä myönnän, että kun silloin perjantaina oli jo etsitty niin kuin kissoja ja koirien kanssa, niin kuin sanotaan, niin että nyt tässä on käynyt jotenkin huonosti, että se on varastettu tai joku merikotka on vienyt vaikka oikein 1,5-metrinen lisko. Niin käsittämätöntä, että on kokoinen lisko. Missä se on ollut siellä naapurisiemassa?
2: Jonkun vajan takana.
1: Joo. Maksimissaan on 50 metriä
2: kotoa. Jotenkin ilmeisesti piilossa silleen jonkun,
0: niin,
2: silleen
0: niin.
2: Osittain jotenkin siellä maassa.
0: Joo.
2: Mutta koira sen oli sieltä nyt sitten bongannut. Ja vähän kylmettynyt ja laihtunut, mutta muuten kunnossa.
0: Mut hieno juttu.
2: Niin.
1: Lautettu kotiin, jossa vadelmarasia odotti häntä.
0: Joo, voin kuvitella huojennuksen, kun mulla se toinen meidän pikkukoirista lähti karkuteille.
2: Oi niin.
0: Se episodi kesti 4 tuntia.
2: Niin, eikö silloinkin,
0: oli pitkät 4 tuntia.
2: Mutta eikö silloinkin jotenkin, että myös niin kuin kaupungin osa oli varpaillaan?
0: Joo, se oli uskomatonta. Mä laitoin sinne saman tien
2: Facebookiin.
0: Juu. Että tämmöinen koira on karku teillä. Ja sit mä tällain kliks, niin kun laitoin sen päivityksen sinne.
2: Joo.
0: Ja lähdin saman tien kengät jalkaan ja taas ulos etsimään.
2: Joo.
0: Niin tuli jo ekat vastaan siellä, että sullako on se koira kateessa.
1: Eikä.
0: Niin me mennään tonne päin ja niitä oli, siellä oli siis yli 10 ihmistä.
2: Joo, niin, kadonnut lemmikki tilanne on semmoinen, joka saa ihmiset niin kuin auttamaan.
1: Joo. Kyllä.
2: Joo.
0: Ja sieltä tuli yksi nainen, jolla oli sitten tämmöinen koira, joka on koulutettu etsimään muita koiria.
2: Niin ja just.
0: Niin, se oli ihan
2: kaikki tämä niin kuin muutamassa tunnissa.
1: No minkä avulla se löytyi sitten? Sen etsijäkoiran avulla vai?
0: Ei, se löytyi tavallaan. No itse asiassa se neuvo oli hyvä, kun mä kuljin siinä sitä ikään kuin tämmöistä omakotitalokorttelia ympäri, jonne mä oletin sen menneen ja huusin sitä nimeltä.
1: Niin.
0: Niin sitten just tämä nainen tuli ja sanoi, että älä huuda.
1: Mm.
0: Että se koira on tällä hetkellä tosi peloissaan. Se on jossain jonkun vajan tai tollaisen alla. Eikä uskalla tulla esille.
1: Mm.
0: Eikä se auta mitään. Se kuulee koko ajan sut, mutta se on niin peloissaan.
1: Mm.
0: Että kävelet ihan rauhassa ja juttelet
2: niin kuin
0: mukavasti. Joo. Että no niin ja näin. Ja sitten okay, asia selvä. Mutta sitten koira ei näkynyt eikä kuulunut, mutta taas tuli yksi pariskunta vastaan, jotka kysyivät, että onko sulla se koira kateessa. Mä sanoin, että juu. Ja että he vois mennä nyt tuohon metikköön etsimään. Mä sanoin, että loistava idea, että menkää katsoa vielä se, niin mä kävelen tuonne koululle. Juteltiin näin.
1: Mm.
0: Ja samalla mä näen sivusilmällä, että se kurkkaa sieltä yhden omakotitalon takaa.
1: Voi ei, siellä täällä ihan, minä oiskään.
0: Niin, siellä ihan tämmöinen voikukan korkunen.
1: Voi korva
0: niin. Tälleen ja ihan niin. Silmät suurina. Ja sit se meni takaisin sinne nurkan taakse piiloon.
1: Voi jos.
2: Että iskä on varmaan nyt vihanen mulla.
1: Niin.
0: No sitten mä kävelin sinne omakotitalon pihalle, niin se oli jo luikkinut sinne tontin perälle. Niin mä tajusin, että okei, että mä en lähde jahtaamaan sitä.
1: Mm.
0: Vaan mä istuin siihen vieraan omakotitalon pihan nurmikolle ristiistuntaan kuin intiaanipäällikkö. Ja rupesin vaan juttelemaan kaikkea.
1: Mm.
0: No niin, että onpas tässä nätti päivä ja tällaista. Niin se tuli sieltä orapihlaa ja aina reunaa pitkin ihan matalana. Ja häntä heiluen. Niin kai mä sain sen syliin. Ja kun mä sain sen syliin.
2: Mä tulin nyt.
0: Niin siitä irtos kaikki karvatkin, kun se oli niin stressaantunut.
1: Voi polonen. Mistä tulikin muuten mieleen, että kai teilläkin nyt on sitten pumpulilla pyyhkästy koiran pehvaa ja otettu karvatupsut alteen tiiviiseen minikrippussiin.
0: Ei.
1: Tämä kannattaa tehdä. Mä muistan tämän joka uusi vuosi, kun meidän koira pelkää niin, paukkui. Sieltä todella se karkaa, mutta omia se pysyy paukkuja hyvänä.
0: Säikähtää.
1: Ei, mutta joskus käy oikeasti.
2: Kaikki ei ole niin kuin sinä, Kimmo.
0: Paukkuja.
1: Kimmokin luikkii pakoomia paukkuja sohvalle. Joo. Ei, mutta siis silleen, että tämä on tämmöinen jostain Etsijäkoiraliitosta vai mistä se oli. Mä luin sen ohjeen, että kaksi asiaa, mitä mä otan altaan kerran vuodessa, on semmoinen pala karvaa minikrippussiin suljetaan. Ja tämä siis siltä varalta, että se
2: niin,
1: hävii ja tarvii jostain saada niin kuin hajuu. Juu. Ja sitten toinen on sellainen, että otan pumpulituppo ja sitten pyyhkästään semmoisia kohtia koirasta, joissa erittyy sitten tätä hajua. Josta yksi oli täältä niin kuin kainalosta ja sitten oli ikenistä tuolta ja sitten oli pehvasta. Mutta mietitään pyyhkimisjärjestys sitten ennakkoon.
0: Eli siis tuommoinen lelu tai tuttu nukkumapaikka ei riitä.
1: No näin mulla on. No ehkä kato, kun sun pitää saada.
0: Ne olisi varmasti vahvempia hajua.
2: Niin plus tiivisti, tietysti jos
1: tiiviisti
2: niin. Ja sitten just, että tuollaistahan pystyy kuljettaa sitten.
1: Niin, se haju ei karkaa sieltä minikrippussista.
0: Ymmärrän.
1: Joo.
0: Hyvä vinkki, hei.
2: Joo.
0: Ihan oikeasti, kyllä.

0: Suvi kattelee vaihteeksi Säksiliveä. Just tää, Minna lukee uutisia.
1: Niin. Ja,
0: no, Suvi ei katso edes koiravideoita, vaan petolintuvideoita.
1: Niin katon. Mä oon seurannut tätä, mitä huhtikuusta lähtien.
2: Aika pitkään, joo.
1: Joo, silloin havaittiin ensimmäinen pesä munalla. Ei ku munapesällä.
2: Sä äsken pesämuna.
1: Silloin se kääntää toisinpäin, niin se kuulostaa. Hemmetin harskin. Okei, okay, eteenpäin asiassa. No niin, niin tota. Sitten sinne kuoriutuu, tai siellä oli kolme munaa, oli sinne emo yskässy ja nyt sitten ensimmäinen kuoriutuu kesäkuun alussa.
0: Kuoriutuu. Kuoriutui.
1: Ja nyt siellä on vielä yksi, mä en usko, että tuossa tulee yhtään mitään. Mutta siellä on niinku aikuinen poikana, jota se edelleen hyysää. Tuossa tulee semmoinen olo, että eikö sä koskaan lennä pesästä?
2: Mutta onko nämä ne samat poikaset kuitenkin vielä? Vai voiko olla, että olisi kakkoserä jo?
1: Mä oon ymmärtänyt, että nämä on ne samat.
2: Okei.
0: Okay. Okay. Meillä on he uutiset tulossa. Brian McFadden, Real to Me.
1: Anna
0: 6 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
0: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap!
0: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Radionovan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6 000. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti 1 ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi 20 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: No niin, huomenta vaan. 3 minuuttia yli 7 kello tiistai. Aamu Minnakin, moi, Suvi täällä ja kyllä tänäänkin suuressa osassa maata aurinkoa ja poutaa. Etelässä voi tänään iltapäivällä jokunen sadekuuro tulla ja sitten taas Lapissa runsaampaa pilvisyyttä. Kuurot on myös mahdollisia. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 17 ja 22 asteen haarukassa ja pohjoisessa tänään 10-17 astetta.
11: Päivähän näyttää nousevan ihan nättinä täällä Etelä-Suomessa ainakin, ja toivottavasti näin on joka paikassa muuallakin. Meillä on tänään paljon mun mielestä tosi hyviä puheenaiheita, tuntuu tänään mun uutiset olevan pullollaan, joista yksi otetaan nyt Britney Spearsin biisin jälkeen. Mä en tiedä, pitäisikö oikein niin kuin videoida tää, koska me Suvin kanssa haluttais, Minna, muotoilla sun rintoja.
10: Joo.
11: Uuteen uskoon. Mä en oo, Suvi, ihan... Mulla ei ole ihan selvillä, että miten meidän pitää niitä muotoilla.
12: Sama, pitää vetää vähän taustatyötä. Mutta jotenkin silleen niin kuin virtaviivoiseksi, sanotaan näin.
11: Niin.
12: Joo.
11: Ja syy, että minkä takia me halutaan näin tehdä, niin on... pelkästään niin kuin ajatellaan, Minna, sun parasta.
10: Niin, älkääkä suotta nyt mitään lupia kyselkää. Se on ihan yliarvostettua.
12: Tällaisina aikoina.
11: Muodon voisi kysyä, jos sä niin haluat. Mutta se me luvataan, että jälkeenpäin tulet kiittää meitä.
10: Niin.
13: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joo, Ilta-Sanomista luen tätä uutista ja Suvikin on tämän lukenut. Tämä koskee maantiepyöräilyä, kilpapyöräilyä. Sama homma kuin mäkihypyssä, että siellä on tarkkaan säännelty, että minkälaiset ne kisa-asut saa olla.
1: Niin joo, koska ollaan ilmanvastuksen kanssa tekemisissä.
0: No näin.
2: Tämä.
1: Joo, joo.
0: Tour de Francella siellä niin kuin naisten puolella on nyt monet tallit pyytäneet pyöräilyliittoa olemaan vähän tarkempi sen kanssa, että vaikuttaa siltä, että kilpailevan tallin pyöräilijät, niin siellä tehdään kiellettyjä asioita. Eli sääntö on se, että kilpailijan vartalon muotoa ei saa muuttaa keinotekoisesti vaatteilla tai vaatteisiin lisätyillä esineillä. Otsikko tässä jutussa on naisten luonnottoman muotoiset rinnat kuohuttavat Tour de Francessa. Ja sitten täällä on yliopistoprofessori laskenut, että tällä tietynlaisella rintojen muotoilulla ei voita 10 sekuntia, mutta tuommoisessa 20 tai 30 kilsan fillarointikisassa niin todella ratkaiseva ero. Jopa niin, että jos rinnat on oikein taitavasti muotoiltu, niin se on melkein sekunti jokaisella kilometrillä.
1: Mitä ihmettä?
0: Jonka pyöräilijä saa etua.
2: Joo.
0: Ja sä kun tuolla Vespalla ajelet töihin, niin mä tiedän, että sullakin on tarkat aamurutiinit, eikä siinä ole niinku aikaa hukattavana.
1: Niin.
0: Niin se, että jos me nyt oikein mutta kun tässä ei ole kuvia, koska nythän just viikko kaksi sitten oli tämä kaikissa lehdissä tämä uutisointi siitä, että nyt riittää yleisurheilussa naisten intiimien paikkojen kuvaaminen. Pituushyppyjä nämä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin mä veikkaan, että se on se syy, jonka takia Ilta-Sanomat ei ole liittänyt tähän yhtään sellaista kuvaa näistä luonnottoman muotoisista rinnoista.
1: Mutta jotenkin, miten näin maallikkona niin ajattelee, että mitä niin kuin jotenkin huomaamattomampi niin kuin olisit kaiken niin tavoin, joo, niin sitä vähemmän niin olisi niin kuin ilman vastusta.
0: Tavallaan. Eli onko kyse siitä, että ne pitää niin kuin litata ihan mahdollisimman.
1: Niin, koska mä en niin kuin nyt mitään semmoisia kovin geometrisiä asioita tuossa näkisi.
2: Mä itse lähtisin niin kuin hahmottelemaan kehosta vähän semmoista luotijunan tyyppistä nokkaa.
0: Joo.
2: Eli tällainen kolmio, joka on edestä siellä edellä törröllä ja kapea ja sitten levenee sivuille päin kohti kainaloita, jolloin se ikään kuin halkoo sen tuulen. Mm.
0: Just niin, ja siinä kohtaa, kun säkin äänennopeuden ylität,
1: kyllä,
0: niin ei kuulu sitä valtavaa pamausta, ja lennä niin kypärä päästä.
1: Joo, siitä on tullut sanomista tuossa aamuyöisessä Helsingissä.
0: Niin.
2: Plus mä haluan tuon Kimmon kanssa, että sä säästät bensakuluissa.
0: Sekin. Aivan.
2: Joo, yes, eli tämä on ekologinen homma. Eli nyt nosta kädet ylös.
1: Eli siis,
0: ne pitää saada ne rinnat niin, ei pelkästään, että ne on niinku sun nenänkin edessä, vaan myös sen Vespan, niinku sen ohjaustangon edessä.
1: Ja jopa sen, että ne on niinku ensimmäinen, mikä niin nurkan takaa tulee.
0: Just näin.
2: Turvatyynynä toisin myös tarvitaan.
0: Joo. Tästä tulee semmoinen mammografia alta pois. mä muistan nimittäin silloin, kun oli tämä mäkihyppyjuttu, kun siellähän niin se muotoilu on täällä haarakaan välissä.
2: Totta.
0: Niin, säkin vähän nauraskelit silleen, että niin aika hassua on, mutta on hurjaa siis toi, että
1: on, että tämmöisellä niinku
0: kaikki keinot käytetään.
1: Mutta kun jos ne on niinku kunnoltaan niinku ollaan tosi tasaväkisiä, niin sitten ne erot pitää hakea,
0: joo,
1: jollain tällaisilla niinku tosi erikoisilla keinoilla.
2: Joo. Niin, ja sitten kun tämä on niin sensitiivinen asia, toi, että se voi mennä kenen kehosta sanomaan, että se ei saisi olla ton mallinen, mutta toisaalta okei, vieras se siinä, että voidaan poistaa. Mutta se, että jos sä pystyt vaan muotoilemaan itsestäsi erilaisen, niin onko se sitten ihan fine?
0: Ei, no siis ei kilpailu.
2: Puristamalla ja litistämällä.
1: Niin, no jos siihen on nyt puutu tai siitä on tullut nyt jotain pahaa verta, niin
0: sääntö, joka kieltää kilpailijan vartalon muodon keinotekoisen muuttamisen vaatteilla. Että jos sulla nyt sattuu olla sellaiset varmaamaparinnat, joita sä voit muotoilla, niin kuin että sä puristat, niin ne jää siihen. Vähän niin kuin viiliä muovipussissa. Mutta jos sä niin sillä vaatteella muutat sitä muotoa, niin se on.
1: Se on so-so. Joo. No niin.
2: Okay.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Ettan Million Dollar Smile. Jes, koska Minna innostui niin paljon nyt tästä pyöräily kautta vespalaajua hommasta, niin vaihdetaan lajia ja siirrytään hetken kuluttua uima-altaaseen.
1: No niin.
0: Jossa vaatteet puhuttavat sielläkin.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
8: Kyllä, kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata.
10: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
2: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Joo, tuo edellinen Tour de France-juttu, että naisten pyöräilyssä ei saa muokkailla rintoja virtaviivaisemmiksi, niin on ehkä aika marginaalinen uutinen lopulta, mutta tämä ei ole. Tätäkin mä luen Ilta-Sanomista. Nyt Pirkanmaalla on tehty se, jota olen odottanutkin siitä saakka, kun tuli se uutisointi siitä, että nyt on tutkittu, että uikkarin pitäminen saunalauteilla ei tee sitä hommaa epähygienisemmäksi. Ei, anteeksi, ei ollutkaan sitä hygieniaa,
1: vaan eritys sitä klooria. Yes. Esimerkiksi ensinnäkin niin kuin kloorin määrä nykyään on jotenkin ihan muuta kuin se on ollut joskus silloin takavuosina, kun vaaleahiuksisella ihmiselläkin muuttui hiukset vihreiksi, kun kävi uimahallissa. Se kloorin määrä on vähäisempi, plus että se on joku vanha myytti, että siitä uimapuvusta saunassa irtoaisi.
0: Haihtuisi hengitysilmaan ja sitten tulee keuhkopöhö. Okei. Just näin. Niin odotin tätä, että milloin aletaan, kun nythän on sallittu jo nämä uimashortsit, niin kuin varmaan kaikissa paikoissa nykyään, kun muistan sen ajan, että piti olla ne liian pienet speedot, ainoa hyväksyttävä uima-asu uimahallissa. Okei, eli nyt Pirkanmaalla saa uimahalleissa uida uikkarit päällä, tai siis saunaa. Tietenkin aivan hirvittävä someraivo ja palautevyöry. Miten peseydyt, jos sinulla on uimapuku koko ajan päällä, kysyy yksi. Saako siis mennä paskaperseellä uimaan? Täräyttää toinen. Nyt sitten lisätään pöpömassaa uikkarisaunomisen sallivalla ohjeella.
2: No niin.
0: Voi tätä saunakulttuuria. Osa porukasta on ilmoittanut, että lopettaa uimahallissa asioimisen kokonaan.
1: No niin.
0: Koska saunassa pitää olla alasti ja suihkussa pitää käydä alasti.
1: Niinpä. Ja uimahallit oli se paikka, jossa on eniten varoitus- ja kieltokylttejä kuin missään.
0: Mä taisin käydä saunassa, jossa on Suomen eniten varoituskylttejä. Tuossa Itä-Suomen turneella niin olin erään tällaisen kansallispuiston leirintäalueen yksityissaunassa.
1: Joo.
0: Jonka olin itselleni illan päätteeksi varannut. Ja laskin sieltä 24 kieltoa.
2: Oi saakeli. Mikä fiilis?
1: Mitä siellä sai tehdä?
0: Pieni sauna. 24 erilaista kieltotaulua.
2: Mä näin sen sun videon, kun se oli ihan super idyllinen se maisema. Mutta se vaan pilas ne goddamn kyltit.
0: mä tapasin sen pariskunnan, jotka pitää sitä paikkaa.
2: Niin.
0: Ja mua jotenkin vaan hymyilytti. Se oli musta jopa hellyttävää, koska ne oli tosi ystävällisiä.
1: Joo.
0: Mä voin kuvitella, että ehkä ulkomaalaiset ei oikein tiedä asioita. He halusivat näillä 24 kieltokyltillä varmistaa, että se sauna on aina siisti seuraavalle, joka sinne tulee.
2: Niin vähän tämä oma duunia ehkä.
0: Ja ehkä joo.
2: Ne.
0: Siellä oli esimerkiksi omat säännöt sille, kun tiedätte, että pesuhuoneessa on sellainen lasta, jolla vedetään niin kuin vedet sinne.
1: Joo.
0: Niin siinä oli 2 tai 3 erilaista ohjetaulua, että miten sitä lastaa käytetään ja mihin se ripustetaan.
1: Okei.
0: Ja niin pois.
1: No niin.
2: Selvä.
0: Se oli kuin armeijassa. Ei tarvinnut itse ajatella yhtään. Luki vaan seinältä ohjeita, niin tiesi ihan tarkkaan, mitä
1: pitää tehdä. Mutta tuliko yhtään paineita?
2: Niin.
1: Tavallaan,
2: joo. Vähän jähmettyy.
1: Niin kuin menettelenkö mä täällä nyt oikein? Suoriuduks mä tästä saunomisesta?
0: Joo. Joo, siis enemmän
1: puhtain papereiden.
0: Hiki mulla tuli niitä taulujen lukemisesta kuin löylyssä istumisesta.
1: Joo. No täällä, pakko sanoa, että mua itteeni aina tää tämmönen raivo. Ja luultavasti osa näistä, jotka raivoaa aiheesta, on sellaisia, jotka ei edes koskaan käy missään uimahallin saunassa.
2: Ei.
1: Se kuuluu myös asiaan. Mutta täällä tulee viesti kokeneelta liikunnan opettajalta.
0: Joo.
1: Ja hän kirjoittaa, että aivan loistava päätös. Matalampi kynnys liikkua poistaa kehon kuvaan ja epävarmuuteen liittyviä esteitä. Helpompaa nuorille, esimerkiksi murrosikäisten kynnys osallistua koulun uinteihin madaltuu, kun ei tarvitse jännittää alastioloa.
2: No tämä.
1: Ja sitten monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus. Kaikille ei ole samanlaista saunakulttuuria, että nyt sitten tämä mahdollistaa saunomisen kaikille. Kehorauha antaa jokaiselle autonomian omiin rajoihinsa ja luo turvallisemman tilan. Ja hygienia hoituu kätevästi huhtelemalla uima-asua ennen saunaan menoa.
2: Niin kyllähän se edelleen vaatii vähän saippua ja sitä, että ehkä kourasee omaa haarojen väliä ja kainaloita, että se hygienia ei synny puhtaista uikkareista, vaan sit se iho on pesty.
0: Joo, ja saunakulttuurista täytyy muistaa, että se ei ole pelkästään tätä sekasauna-ajatusta, vaan joissakin, mäkin olen kohdannut sellaista, että eräs, hän oli Etelä-Amerikasta, asui Yhdysvalloissa. niin ei suostunut tulla, sehän oli mies, niin ei suostunut tulla meidän muiden miesten kanssa.
1: Aivan.
0: Vaan, koska se oli jotenkin, vaan että hän tulee saunaan vasta, kun naisetkin tulee. Joo.
2: Mitä se sillä?
0: No sitä, että ei hän halua mennä sänkyynkään toisten miesten kanssa, hän menee naisten kanssa sänkyyn. Että jos hän aikoo olla alasti, niin hän on naisten kanssa. Ei miesten kanssa.
1: Okei.
2: Mutta toi on nyt jotenkin.
1: Joo, nyt jo meni aivot solmuun.
2: Nyt meni vähän jo. Mä en oikein tiedä. Ei toikaan kun nyt kuulostaa jo hyvältä.
0: Kyllä, mutta niin. Hän sitä perusteli. Mm. Ja sitten me mentiin meidän vaimoille, että hei, voitaisiin tulla saunaan. Tämä kolumbialainen ei suostu tulla meidän kanssa. No voidaan me tulla.
1: Niin, että hänestä oli niin kuin epäilyttävämpää olla alastomana, alastomien miesten joukossa.
0: Hän oli hetero ja hänestä oli vähän homoa.
1: Aivan. Joo,
2: apua.
1: Niin. Voi nenä. No niin.
0: Niin tarkoittaa vaan, että kulttuureja on erilaisia.
2: No,
0: eli se, että vaikka uimahallissa on miesten puoli ja naisten puoli, niin siltikin se voi se alastomuus olla hankalaa.
2: Mm. Hyvä pointti.
0: Okei.
3: Okay. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Biisi voi tuskin tätä enempää Aviciilta kuulostaa. Mutta ei ole Avicii, vaan Kygo ja Dan Tyminski. Heaven on your mind.
1: Sulla oli huomenta kaikille.
2: Huomenta. Sulla oli eilen synkkä päivä. Tuntui, että koko maailma iloitsee veronpalautuksista. Paitsi sä, sulle ei ollut eilen mikään veropäivä.
0: Niin, se tuntui, niin, koska Suvi iloitsi koko aamun, hiehku täällä omia palautuksia. No.
1: Ja sä et sallinnut sitä.
0: No.
2: No ainakin kaikesta.
0: Itse museroin mätkyjeni niin, alle.
2: Niin. Ja sitten sen lisäksi, ei siinä vielä kaikki, oli tulossa astianpesukone korjaaja käymään. Ja sä näit jo siinä kohtaa, että rahanmenoa ei voi estää.
0: Joo, korjaajia tuli useampi kuin yksi.
2: Oho.
0: Ja tässä kohtaa sanon sen verran, että keittiössä haisi hiki projektin jälkeen.
2: Entäs työkalu?
0: No varmaan sekin siellä laisi.
1: Haluttaisiin tietää yksityiskohtia Minnan kanssa.
0: Saatte.
1: Yes.
0: Saatte, mutta nyt pari mainosta ja sitten hei, Sinéad O'Connorin Nothing Compares to You. Ja sen jälkeen mä kerron tästä astianpesukoneen korjausprojektista, joka ei todellakaan ole vielä päättynyt.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova.
4: Moi!
5: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei!

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Mä tuskailin, että eilen oli tulossa astianpesukoneen korjaaja, että mitähän mahtaa maksaa. Ei mulla hajuka, mitä se tulee maksamaan, mutta meillä ei ole tällä hetkellä astianpesukonetta.
2: Joo.
1: Tuli kaksi kaveria, ne melkein 2 tuntia siinä paiski hommia sen kanssa ja sanoi, että kyllä nyt tietää, mikä siinä on vikana, mutta se oli jotenkin hankalassa paikassa, että sopiko millään, että he ottaa sen tuonne pajalle mukaan ja tota...
2: Ihan kaikessa rauhassa siellä sitten.
1: Laittaa sen niin kuin varmasti kuntoon ja tuovat sitten keskiviikkona takaisin.
2: Okei, mutta että kuitenkin oli niin kuin ymmärrys siitä, että se nyt kannattaa tuolle niin kuin korjata, että ei eikä lähteä uusille
3: niin, se.
2: Kaupoille.
1: No, mä en tiedä yhtään, joo, kyllä mä näin oletan. Ne varmaan nykyään on niin kuin ehkä eka kysymys asiakkaalta aina, että tota, tuutko kattoon vai käynkö ostaa uuden?
2: Mutta kun sehän on mennyt siihen, että niin, nykyään...
1: Mutta ei ne, noi kodinkonekorjausfirmat, ne menis konkurssiin, jos ne aina maksaisi niin enemmän no kuin joo. uusi kone. Että mä veikkaan, että ne kyllä niinku tiedostaa tämän, mutta mä en edes kysynyt hintaa.
3: Okay. Mutta jos ajatellaan, että uuden saa vaikka, saaks 500 €, niin voisi kuvitella, että jos 2 äijää on siellä touhuumassa parikin tuntia ja vielä raahaa se jonnekin pajalle ja jatkaa siellä, niin aika nopeasti se 5 hunttia on täynnä.
1: Joo, paitsi sen sanoi, että tästä ei koidu mitään lisäkustannuksia. Lähtökohta oli se, että saa sen niin kuin pohjalta tunnissa kuntoon, koska siellä oli joku vaikeus nyt ja näin, niin sanoi, että he vie sen pajalle tuo keskiviikkona ja tästä ei aiheudu sulle mitään lisäkustannuksia.
2: Selvä.
1: Asia selvä, viekää pois.
3: No niin.
1: Hauskaa on se, että meillä on tällä hetkellä pihalla 2 tällaista ämpäriä täynnä likaisia astioita. Ja me odotellaan vesisadetta, joka tiskaa. Eli saavutetuista eduista ei voi luopua. Eli naurettiin oikein Petran kanssa sitä, että,
2: voi,
1: että toi, koska meillä on aika monta vuotta ollut jo astianpesukone. Niin ja sitten jos me oltaisiin mökillä, ei olisi mitään ongelmaa pestä astiat käsin.
2: Niin.
1: Tai siellä matkailuautossa.
2: Okei. Okay.
1: Mutta kotona, niin... Mä en suostu.
3: Okei. Okay. Mä kattelin...
1: En suostu pesä käsin niitä astioita. Ne on ämpäri siellä pihalla.
2: Pitäisikö mun tulla käymään? Mä nimittäin tykkään siis astioiden pesusta.
3: Joo, no, mutta minä luonto hoitaa tämän asian, mutta mä sanoisin, että keskiviikkona noin kello 18, niin alkaa peseytymistä tapahtuu. Ei se niinku, ei mitään rankkasadetta.
2: Tänään ei hoidu.
3: Keravalla.
1: Koska jos toi jostain syystä viivästyy heille, niin nyt me jäännetään sitä, että milloin meiltä loppuu kaapista puhtaan astiat.
3: Eli siis kumpikaan ei aiokaan koskea niin.
1: Ei todellakaan.
2: Mutta ne on siellä ämpärissä. Kannattaisiko ne levitellä siihen pihalle?
1: No kun sit siellä se, kun linnut kakkaa niihin ja se on jotenkin...
3: Joo, mutta koirathan tykkää nuolla lautaset puhtaan.
1: Niinpä.
3: Se jälkeen vaan huuhu.
2: Semmoisen pesukaksikon päähdet päästätte sinne vapauteen.
1: Niin. Juu, ja sen jälkeen pestään lattioita siitä ripulista 3 päivää.
3: Tämmönen. Joo.
1: Eli joo, koirien ei voi antaa nuolla. Sitten rotta voi tulla ja kaikkea tällaista, että on nyt vähän tämmöistä kauhun tasapainoa tällä hetkellä. Ja sitten ämpäreitä riittää, koska Minnallahan ei ole yhtään ämpäriä. Mulla on ainakin 10 ämpäriä. Nyt on 2. Tänään sinne ilmestyy pihalle 3 ämpäri täynnä likaisia astioita.
3: Sä oot todella päättänyt.
1: Joo.
3: Sinet koske.
1: Ei siis, no sitten kun astiat loppuu kaapista, niin pakkohan niitä on sitten alkaa peseä.
3: Joo.
1: Mutta nyt niin kuin jännitetään, että tuleeko asianpesukone takaisin ja sitten saa...
3: On se laiska.
1: Ei, peset sä autoski käsin vai menet sä autopesulaan?
3: Mä olen ulkoistanut.
1: Niin, just näin.
3: Asian.
1: Niin sitten kun sä oot tottunut siihen ulkoistettuun juttuun, niin että se tuntuu tosi, kynnys alkaa tekemään käsin jotain, jonka konekin voi hoitaa, niin se on tosi iso.
2: Täällä nyt vinkataan jo heti, että mites olisi sitten... Että kaupan kautta niin ihan kertakäyttöastiat, semmosia

0: moni käyttää.
1: Myös. Mä en halunnut sanoa tätä ääneen, kun se on taas sit, ei ole semmoinen vastuullinen ympäristöteko, mutta
2: niin.
1: Kyllä mä oon sieltä kaapin perältä kaivannut kaikenlaisia vanhoja pahvimukeja.
2: Lasten synttärimukit tulee uudelleen.
1: Joo, ja sitten tai sillä että mulla on niinku hernekeittoa tässä niinku käsissä tälleen niin, kourassa.
0: Niin, joo joo. No, mä lipittelet siitä. Niin,
1: sitten mä sen kädet vaan sen jälkeen.
0: Kyllä se elämä on siellä. On se yhtä selviytymistä.
1: Joo. Joo. Näin, että paremman väen on.

0: Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Kello lähestyy 8:00 ja tässä loistava BM ja hei rakas. Tämä nyt voi kuulostaa alkuun siltä, että tulee lisää paremman väen elämää, mutta...
1: Ja onkin sitä.
0: No siis mä päätin, että mä en ehkä koskaan enää mene elokuviin mihinkään muuhun kuin Lukse-saliin.
1: Oho.
0: Jossa oltiin nyt katsoa se 3-tuntinen Odyssey. Tämä oli varmaan kolmas kerta mun elämässä, kun mä olin tämmöisessä Lukse-salissa.
2: Mikäs Lukse-salista tekikään Lukse-salin?
0: No hinta, että normaali leffalippu on kai 14 vai 16 euroa, niin Lukse on 22 vai 23 euroa.
1: Onko se sellaiset muhkeammat tuolit?
2: Mitä sillä saa sillä?
0: Sillä saa sellaisen todella leveän, muhkean, laiskanlinna nojatuolin, missä on sähköllä toimii niin, että sä saat sen selkänojan ihan sille melkein vaakatasoon.
2: Okei.
0: Sitten sieltä nousee sellainen rahi, missä sä voit leputtaa niin, jalkoja.
2: Tuki, joo.
0: Ja ennen kaikkea siinä on jokaiselle oma sellainen niin kuin lentokoneessa sellainen tarjotin.
2: Joo.
0: Ja siihen sä saat tuon limpparipullon ja irtsarit ja vaikka mitä.
2: Niin, joo.
0: Ja nyt taas ajatus siitä, että menisin tämän jälkeen ekonomiluokkaan, tämän elokuvien bisnesluokan sijaan, missä on se ahdas penkki, jossa
1: ikävä.
0: Sä koko ajan tunnet sen tuntemattoman ihmisen käsivarren omaa käsivartasi vasten. Ja sit sä pidät sitä limpparipulloa sun munissa, niin se lämpenee siinä. Ja sit ne irtsarit koko ajan meinaa tippuu ja kaatuu.
1: Sä kuulostat niin, ihan semmoiset ostos-TV-ukkelilta, että onko sinullakin ollut niin, aikaisemmin näin vaikea?
2: Sä oot astunut nyt johonkin sellaiseen maailmaan ja ovi sun takana on mennyt lukkoon.
0: Just näin. Mä en ole koskaan ollut siinä IMAX-salissa, joka on se äänentoistoltaan paras ja iso valkokangas.
2: Joo.
0: Mutta kokeneet kertoo, että siellä vasta ahtaat penkit on, ne on todella kapeet, ihan silleen. Ei mitään sellaista.
2: Niin, että sä et niinku... Sä oot nyt niin kuin, sun on pakko käydä tästä eteenpäin vaan törkeän kalliissa elokuvissa.
0: Joo, mutta niin, että jos mä aikaisemmin kävin 2 kertaa vuodessa elokuvissa,
2: joo.
0: Nyt mä käyn vaan kerran, mutta mä menen Lukse-saliin, jolloin mä jopa säästän muutaman euron.
1: Mutta eikö se sun Odyssey-elokuva, niin eikö se ole just tehty siihen IMAX-saliin?
0: Oh.
1: Niin.
0: Jotenkin
1: se kuvattu semmoisilla kameroilla. Eli sä et arvosta sitä, mitä siellä valkokankalla
0: tapahtuu. Ei se nyt mikään matkatelkkari. Se, ihan ok se siellä Luksessakin oli.
1: Joo.
0: Mutta vielä, sä pystyt nukkuu siinä.
1: Kuvaan.
0: Sä pystyt nukkumaan, sä voit puolet tunnin torkut
2: ottaa. Ei, sä maksat 22 euroa elokuvalipusta, että sä meet sinne nukkumaan.
0: Ei, koko leffa. Ensin katot puoli tuntia tunnin, sitten puolen tunnin torkut, sitten heräät ja kysyt, mitä tässä on tapahtunut? Sitten taas virkeänä katsot loppuleffa.
1: Money well spent, just
0: niin. No. Siis se on hyvä, kannattaa
2: kokeilla. Tuollaista se on siellä huipulla.
0: Tällaista tämä mun elämä on.

0: Kohta olisi luvassa uutisia, mitä tarjolla?
1: No kuule siellä meitä, että mihin valtion rahat sitten laitetaan, kuinka ne jaetaan.
0: Mihin ne meni ja mihin ne vähät jäljellä olevat laitetaan?
1: No niin, tämmöistä pohditaan.
0: Hyvä, hyvä. Ja sitten sananselityspeli on luvassa uutisten jälkeen ja Novan aamun kahvimuki. Palkintona muista soittaa. Tässä on Pink.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Älä nyt liiku.
2: Mä en liiku.
1: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
2: Tästähän tulee mieleen ihan...
0: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Radionovan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Heippa ja huomenta. 8:03 tiistai aamu. Minnakin moi ja Suvi täällä ja suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista tänäänkin kertoo sääennuste. Etelässä voi jokunen sadekuuro iltapäivällä tulla ja se Lapissa on runsaampaa pilvisyyttä ja kuurot. Myöskin mahdollista. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa 10-17 asteet.
14: Lisää uutisia jälleen tunnin kuluttua ja tuttuun tapaan tässä vaiheessa sitten aamun sananselitykset ja Novan aamun legendaarinen kahvimuki täällä palkintona odottelee. Soita numeroon 0108-06000, niin otetaan sut kisaan mukaan.
15: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Jussi soittelee Porista. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: No huomenta. Olis Pori nyt jo niinku rauhoittunut kaikkien kesätapahtumien jälkeen?
2: Pikkuhiljaa rupeaa olemaan.
4: Joo.
1: Mikä se siellä oli just viime, eikö toisessa viikonloppuna oli tää Kirvatsi Porispereja?
3: Niin.
2: Joo, kyllä.
4: Joo. Vieläkö porittajat on ihmisten huulilla?
2: No kyllä mä uskoisin. Itse en niin kauheasti ole seurannut, mutta...
4: Joo, no niin.
1: Mä oon kyllä hauskoja olla.
3: Niin mäkin. Samoin somessa siellä kaupungin markkinointi on laittanut parastaan.
4: Ottanut vähän rohkeamman linjan.
2: Kyllä. No se on. Porilaiset on rohkeita.
1: Näin, joo, tähän käsitykseen olemme mekin täällä muualla Suomessa tulleet ehdottomasti. Mutta nyt sitten katsotaan, että kuinka hyviä porilaiset on sanaselityspelissä. Ruvetaan pelaamaan.
4: Okei, Doi ja Noppa näyttää kasia.
1: Kasi, okei. Okay. Ja sitten Jussi, tapoihin kuuluu, että kisaaja saa päättää, että kuka meistä aloittaa täällä.
2: Timmo voi aloittaa.
1: Selvä. Minuutti aikaa, vähintään 5 sanaa täytyy löytää, niin sillä saa kahvimukin. Ja muista, että kerran saat sanoa myös ohi, jos jäädään jonkun sanan kohdalle pahasti junnaamaan, ettei tuhrannu sitten liikaa aikaa siihen.
2: Yes.
1: Hieno juttu. Kaikki ovat valmiina, joten aika alkaa nyt. Kuuluisin sotaelokuva Suomessa.
2: Tuntematon sotilas.
1: Oikein.
3: Jos on eteläinen, niin mikä se on se toinen sit vastakohta?
2: Pohjoinen.
3: Kyllä.
4: Ei prinssi, vaan...
2: Prinsessa.
4: Kyllä.
1: Vihreä soikulainen hedelmä.
2: Kurkku.
1: Ei ku hedelmä, ei appelsiini, ei mandariini, vaan se semmonen, tätä on mehujäänä ja limpparina. Smurfilimu maistuu tälle.
2: Päärynä.
3: No, tämä mihin käsivarsi päättyy täällä yläosassa, niin mikä tämä on tämä?
2: Olkapää.
3: Kyllä.
4: Tulee kalenterissa ennen helmi, piip.
2: Kuu.
4: Mutta mikä se on? Vuoden ensimmäinen, mikä se on?
2: Tammikuu.
4: Juu.
1: sellainen, missä ei ole johtoa. Sähkölaite.
2: Akku. Akkukäyttöinen.
1: Totta, hyvä. Ihan oikea vastaus mun huonoon vinkkiin, koska tää ei ole se. Itse mä en keksi mitään. Tämä meni ohi tää viimeinen.
2: No, ohi sitten.
4: No, paljon meillä nyt tuli.
1: Tää viimeinen olisi ollut langaton.
4: Meinasin
1: sanoa, että ei langallinen, mutta...
3: niin, siellä on lanka olisi vilahtanut.
1: Mä laskin 6, hei.
3: Mulla on 2 ainakin.
4: Mulla on 2.
3: Joo, 2.
1: No niin, ihan loistavaa.
4: Jäi, muki on sun. Mahtavaa.
1: Joo, tuossa tahti oli niin hyvä ja sitten oli silleen semihelppoja sanoja, niin mä olin sitä mieltä puolesvälissä, että nyt ollaan 8 tahdissa.
4: Oli kova tykitys.
1: Nyt tulee nimi seinälle, mutta ihan ei sinne päästy.
4: Hei, mitäs ihan vaan kysyn, että kun on tämä tammikuu, niin saaks mä sanoa sen kuu? Kun mä meinasin sanoa, että ennen helmikuuta.
1: Ei tietenkään saa sanoa.
4: Niin, aivan. Niin. Mutta sitten mä sanoin, että ennen helmi.
1: Niin ennen helmi piip. Se oli musta hyvä. Se oli sellainen sun tyylinen selitys.
3: Mutta näissä menee välillä, näissä niinku vähän sokaistuu välillä siihen, että minkä verran, niinku, mikä on osa jotain sanaa.
4: Joo, näin tekee.
3: Siis tää tulee ainakin siis semmoinen epävarmuus.
1: Kyllä.
4: Okay.
2: No, ihan hyvät selitykset oli jokaisella.
1: Kiitos. Niin. Kiitos näistä kehuista. Ja mä käännän sut tuonne Jennille, niin laitetaan sulle mukia posti. Hyvää päivän jatkoa.
2: Hyvä. Kiitos samoin.
4: Kiitos.
3: Moi.
4: Radio
0: Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna. Mm-hmm.

0: Novan aamussa, haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja otetaan äsken kuulusta sananselityspelistä hieman jälkipyykkiä.
1: No niin, kuunnellaan sitä.
2: Niin, no noista, mitkä on osa sanaa, niin eks-sota on vähän niin kuin tuntematomassa sotilaassa. Ja sitten, no prinssi on ehdottomasti prinsessassa, että... Hyvin se meni, mutta ehkä pitäisi näitä vähän tarkentaa. En tiedä, tämä oli tämmöinen. Moi.
0: Hyvä. Kiitos. Erittäin hyvä nosto, koska siis tuossa niin. Oli tämä, ei helmikuu, vaan tammikuu. Siis sä et sanonut sitä, mutta kuusanaa ei olisi saanut sanoa, mutta sainko mä sanoa, että tunnetuin sotaelokuva, kun se on tuntematon sotilas?
1: Sotilas. No, niin, sota ja sotilashan nyt ei ole sama sana. Niin se on samoja kirjaimia, mutta eihän ne nyt sama sana ole.
3: No sitten tästä tuli myöskin sanomista tästä prinssi ja prinsessa. Siinä on muutama, mitä kolme eka on sama, neljä. Niin onko se ok käyttää? Tavallaan pitääkö sen olla kokonainen itsestään ymmärrettävä sana, jotta sitä ei saa käyttää?
1: No minun mielestä se kyllä pitää olla silleen niin kuin kokonainen sana. Se olihan mullakin eteläinen, kun sana oli pohjoinen. Mä laitan nyt on eteläinen, niin mikä on se vastakohta, niin on siinäkin...
3: Inen.
1: Siis loppupäästä. Siinä on samoja kirjaimia, että tämä menee ihan mahdottomaksi, jos tämä niinku...
0: No joo, mutta tuossa kuitenkin oli sellainen pointti musta tällä soittajalla, että jos niinku sotilassana on johdettu sanasta sota. Että ensin ollut sana sota, ja sitten se tyyppi, joka on sodassa, niin se on sotilas.
3: Niin.
0: Mutta mäkin kyllä kallistun sille, että virhettä ei tapahtunut.
1: Joo, ei. Menee ihan hiustan halkomiseksi, jos tässä rupeaa laskemaan, että paljonko on jotain kirjaimia sanoja. Siis se, että se sana ei saa esiintyä.
0: Niin.
1: Niin kun etsittävä sana, niin se ei saa siinä vihjeessä esiintyä.
0: Niin, mutta kun mun mielestä on olemassa joku esimerkki siitä, milloin on joku perusmuoto. Ja sitten jos niin kun siitä on johdettu joku sana, niin sitäkään ei saa sanoa.
1: Mikä on nyt esimerkki?
0: No, kun mä en keksinyt yhtään. No, niin kuin vaikka...
1: Että jos sana on kaivuri, niin tällaisella...
0: Kaivetaan.
1: Niin.
3: No, niin, että onko toi sallittu?
0: No tossa, niin kaivinkone, jos on sana, niin tällä kaivetaan.
3: Niin se on kolme ekaa.
0: Mä ehkä hylkäisin sitten taas tuon.
3: Ihan tosi.
0: Joo, se pitäisi sanoa, että tällä tehdään kuoppia maahan. Ei mä varmaan. No, mitä olette mieltä?
1: En tiedä, tää tulee nyt kovasti viestejä. Esimerkiksi kyllähän prinssi ja prinsessa on kaksi ihan eri asiaa.
3: Niin.
1: Sitten, että eihän tätä kisaa voisi käydä, jos aletaan hiuksia ihan halkoa. Pöh.
3: No, mutta siinähän sen me osataan, jos halutaan lähteä sille linjalle.
0: Niin. No niin, mutta ihan hyvä
1: pointti. Sota ja sotilas on eri.
0: Just näin.
1: Ja prinssi ja prinsessa on eri sanat. Ei virhettä siis. Että kyllä me nyt tässä saadaan niinku viestiöiltä tässä kohtaa sitten myöskin ihan synnipäästöä. No,
0: leikitään, että olisi vaikka sana kävelykatu.
3: Niin.
0: Tällä voi kävellä. Hylkäisin. Mä hylkäisin tuon sanan.
3: Nyt tää on ihan mahdoton nyt, kun me aloitettiin tää keskustelu, mutta kumitetaan tää.
0: Musta kyllä, se on vähän tapauskohtaista.
1: Huomenna tää tehdään pelkopersiissä.
4: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
5: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
6: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
4: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tätä Kimppe hyräili kesälomalla, kun ajo joku 1 000 000 kilometriä autolla.
1: Niin. 6 000 kilometriä.
0: No niin. Ai. Kyllä siinä piti läpi yön painaa.
1: Yhden kerran ajoin koko yön.
2: Oh. Kovaa duunia.
1: Muuten aamusta iltaan. kerran ajoin illasta aamuun.
0: Oi, ihana loma.
1: Piti päästä sadetta pakoon. Ja...
0: Onneksi olet päässyt töihin lepäämään.
1: Ei, mutta se oli jotenkin, se ei tuntunut yhtään pahalta, koska oli koko ajan menossa jonnekin, missä on kivaa ja vähän seikkailun tuntua.
0: Niin, niin.
1: Et se oli jännä, että sitten kun mä palautin sitä matkailuautoa Lempäälään sinne Karavanlandiaan, niin 2 tunnin matka, vähän vajaakin, niin se tuntui ihan sairaan pitkältä.
0: Ai sit se oli pitkä.
1: Niin, joo, koska...
0: niin, niin se oli niinku tavallaan päätepiste häämätti.
1: Niin.
0: Neust.
2: Okay. Kun sä istuit niin monta tuntia kerralla, oliko pylly koetuksella? Nousitko ylös silleen, että et tuntenut omaa hanuria?
1: Ei, no jotain pientä, mutta paljon vähemmän kuin henkilöautossa, kun siinä on niin järjettömän pehmeä se penkki. Ne kyynärnojat ja sä vaan niinku... Se on kuin sohvalla makaisin.
2: Huomatkaa, kun muodostin aasin silloin.
0: Niin, huomasin.
2: Koska mulla on tässä pyllyasioita.
1: No, selvä.
2: Tässä lueskelen Hesarista Marjasta ja Hannu Melinin keksintöä kiinnittää jakkara pyllyyn, josta on tullut siis aivan valtava hitti. Ja
1: itse asiassa kiinnostuin heti, koska...
2: Se ei ole. Okay.
0: Se nimi on pyllykkä.
2: Kiitos Minna. Voit vähän jeesalla.
0: Koska mä huomaan, että nyt sulla. Sä oot menossa ihan just niinku
2: mä olen reunan yli. Ai, mä just katsoin tässä Facebookista videon, jossa siis herra itse esittelee tätä pyllykkää. Hän on kehittänyt sen marjastamisen juu, koska selkää sattuu kyykyssä oleminen. Niin se on siis... Toiset on kutsunut sitä lypsyjakkaran näköiseksi. Mä sanoisin, että se on niin kuin pieno tuoli, niin kuin sen tyyppinen.
1: Puinen
2: vissiin, mutta niin kuin tosi kevytrakenteinen näin, josta sitten lähtee tämmöiset vähän kuin turvavyön tyyppiset niin kuin narut tai hihnat. Ja se kiinnitetään, ensin se laitetaan tuonne haaraväliin yksi naru ja sitten tähän vyötärölle niin kuin toiset. Se vähän niin kuin lapsi pistettäisiin syöttötuoliin. Ja se kulkee siinä mukana, että sitä ei tarvitse erikseen kanniskella sitten, että kun nouset ylös, niin pyllykkä seuraa pyllyssä ja sitten kun laskeudut alas, niin siinä se on taas
1: tykkään ideasta.
0: Niin, on kanssa kyllä ihan mahtavaa. Ja tämäkin on niin kuin tämmöisen tuotekehittelyn tulos, että hän oli ensin niin kuin ommellut joskus vuosia sitten niin tämmöisen kolmiotelta jakkaran shortseihin kiinni. mutta se ei pehmeässä maastossa toiminut, kun jalat uppos sinne mättäisiin. Niin, nyt tässä on semmoinen niin kuin, tavallaan vähän niin kuin semmoinen pyöreä, ikään kuin olisi niin kuin jakkara siellä toisessakin päässä, niin kuin, että se ei pääse, se ei uppoa.
1: Okei, joo, ymmärrän. Ja, niin. Aivan loistava.
2: Joo, ja nyt Suomeen on tulossa niin kuin erityisen vähän marjanpoimijoita niin kuin tänä syksynä, niin ei ole laitettu viisumeja jakoon sinne suuntaan, niin sen takia suomalaiset on taas lähteneet marjamettille, että niin kuin enemmän apajia, ja sitten tämä tietysti on ruokkinut sitä, että hei, kiva, kun ei tarvi selkää väsyttää. Täällä Facebook-sivuilla vaan, niin muua naisihminen esimerkiksi esittää huolensa tähän keksintöön liittyen, että kun tämmöinen isompi naiseläjä lähtee tuon kanssa ja se uppoo maahan, niin halleluja, eihän se siitä irtoa mihinkään.
0: Ai niin, että sä jäät niin kuin...
2: Mä näin sen, visualisoin sen tilanteen päässä, kun pyllykkä irtoi mättäältä.
0: Mutta tykkään tuosta
1: just... Siis kummassa päässä tätä pyllykkää me nyt ollaan? Siinä päässä, joka on sitä emännän...
2: No niin, kumpaakin vaihtoehtoa on pohdittu Facebookissa, joo, että mitä silloin sitten tapahtuu.
1: Pyllykkään jäi vain huurunen jälkeen.
0: mutta toi, että sulla on siis kädet vapaana. Kädet vapaana, niin kuin siis se, että se just tulee viesti, että lypsyjakkara on ollut käytössä iät ja ajat, mutta eihän se nyt ole lypsyjakkaran kanssa kiva hyöriä jossain metsässä.
2: Niin,
1: se kannattaa ämpäri toisessa kädessä jakkara, ja sitten aina kun sä näet, hei, lupaavan näköinen apaja, niin äkkiä se tuohon
0: aivan. Mutta sen sijaan sulla on se siellä housuissa kiinni, sä teet istuma liikkeen, se... Niin saman tien on
1: se. Mä en pysty enää tuohon kyykkyhommaan niin kuin yhtään. Vaan että jos mä oon marjametällä, niin mä menen aina polvilleen. Ihan suoraan.
2: Kontilleen. Niin kuin, se on polvet ihan märät sitten.
1: En kontilleen. Kontilleen, että mulla olisi kädetkin maassa. Joo. Vaan niin kuin polvilleen ja sitten...
0: Sieltä,
1: se, niin. Se kyykky, se on tosi vaikea.
0: Joo. No, mutta sitten pyllykkä voisi olla sullekin ratkaisu. Mm. Ja sitten... Niihin lukuisiin marjastusreissuihin.
1: Kuin rentoa se olisi.
0: Niin, mutta mä näen pyllykässä kyllä ihan siis mahdollisuuksia... Missä vaan, hyvänä aika. Festareilla, tuolla bussipysäkeillä, missä tahansa niin. Joudut seisoskelemaan.
2: Mutta onhan se sinne...
1: ihan tavaratalo-reissulle.
0: Niin.
1: Siinä,
0: aivan.
1: Siellä hyllyjen välissä...
0: Mikä tahansa,
1: hetkiseksi.
0: Tai mikä tahansa ämpäreiden jakotilaisuus, jossa on pitkät jonot ja joudut jonossa seisomaan.
2: Mm. Olisi
0: niin,
2: sille
0: etpä joutuisikaan seisomaan.
1: Ai, ja sitten tuommoiset, tiedätkö, sukujuhlat, jotkut vaikka... sukulaistytön ylioppilasjuhlat.
0: Mm.
1: Niissäkin on tosi usein aika äkkiä.
0: Niin on, istumapaikat on varattu.
2: Joo. Pitkiä puheita.
1: Mm. Juu, niin. Ja sitten kun sä tuut niiden koktailpalojen kanssa,
0: kyllä.
1: Niin aivan ja iltajuhlat, tämmöiset radiokaalat muut, niin...
0: Ehdottomasti.
1: Joo.
2: No, tämähän on siis semmoinen, että se on niin kuin harjanvarsi hanurissa, ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin kuin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi...
1: Ai niin silleen.
0: Niin vähän niin kuin, sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla touhulla. Hyvin pian marjastuskin, niin määrätään kypäräpakko.
1: Joo, ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ei saakeli sentään. Siis viestejä, WhatsApp-viestejä tuli älyttömän paljon. Kiitos kaikille. Näitä oikeasti tuollaisia lypsyjakkaroita myydään, mitä nyt voi sitten marjamettälläkin varmaan käyttää.
1: Niin se ei ole niinku pyllykkä, vaan se on niinku lypsyjakkaro niin nimellä. Joo.
2: Ja Vieterillä myös.
0: Kyllä, joo, siis
2: uskomatonta.
0: Esim. Hankkijalta saa maksaa 309 euroa.
2: Oho.
0: Tuommoinen lypsyjakkara, missä se... on tämmöinen tasainen pyöreä levy, niin kuin pianojakkaras, mihin sä istut. Sitten siellä on todella se hyppykeppi alla.
1: Niin, semmoinen jousitettu se. Mutta sehän ei tietysti metsässä toimi.
0: Ei.
1: Että se on tämä pyllykkä eroa nyt sitten varmaan tuotekehittelyssä just siinä, että tässä on se semmoinen niinku leveä tasainen se halaosa myöskin. En tiedä muuten hinnasta yhtään. Mitähän tämä, että jos toi oli nyt sen päälle 300, niin...
0: No, mutta sitten täällä on melkein vastaavani 40 euroa.
2: Joo, okei. Okay. Mutta ei mikään niistä hillasuolla kuitenkaan toi.
0: Ei tuon tarvitsisi mitään, kun tuon jousen päähän liimaisi jonkun levyn.
1: Niin, jokuhan se pitäisi olla semmoinen...
0: Ja noissa on siis hihnat mukana, että sä saat sen kiinnitettyä tuon vyötä. Aivan nerokasta.
1: No niin. No mutta hei, mulla on seuraavaksi täällä juttu Tuijasta. Tuija ei tarvi pyllykkää eikä lypsyjakkaraa.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.

0: Moi!
1: Moi.
0: Mitä sä katsot?
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Eihän siellä ole ketään!
1: Ei, se on autio.
0: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
1: On, enemmän kuin kunnossa.
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Hei!

0: kuumaa. Tuun vielä himaan.
1: Joo, tuossa tästä pyllykkäjakkarasta Marjametsälle puhuttiin ja lypsyjakkaraversioita ja kaikkia muita, mutta Tuija sellaista ei tarvi, eikä Tuija ollenkaan ainoa. Yhä enemmän on ihmisiä, jotka ei halua eikä jaksa puimia itse marjojaan. Hakee ne pakastealtaasta.
0: Pitääkö se jotenkin ilmoittaa?
1: Joo, siitä oli nyt Yle oikein tehnyt jutun, eli ilmeisesti siinä mielessä niin kuin tällaisia vastavirtaan uiskentelijoita, että se on ollut niin kuin jutun arvoinen, uutisoinnin arvoinen asia, että niin. Kaikki ei säntää tähän vuoden aikaan A. metsään keräämään marjoja tai B. edes torille hakemaan sitä marjalaatikkoa, jotta voi sitten itse pilkkoa ne sinne pakasterasiaan ja laittaa pakastimeen.
0: Mutta onko se kirjoitettu siihen se voi, että Yle löysi ihmisen, joka eikä ollenkaan marjassa. Vähän niin kuin, että
2: hän pyysi synninpäästöä, ei tullut.
0: Tuija ei käy koskaan suihkussa. No,
1: tämä varmaan kyllä on monelle suomalaisille vähän sama asia, että siitä, niin kuin, sitä pitää A selittää ja B jopa vähän melkein pyytää anteeksi. Mutta näin hän aikoo jatkossakin tehdä ja niin tekee tosiaan moni muukin, eikä kuulemma hintojen nousu viime vuosina näytä vähentäneen marjojen ostamista kaupoista. Tuija kertoo, että ei vaikuta hinta siihen, että ei minua haittaa ollenkaan. Hän maksaa ihan mielellään marjoistaan ihan niin kuin kunnolla. Hän on pienituloinen tanssikouluyrittäjä, että siitä ei ole kyse, että olisi jotenkin ylimääräistä painetta tilillä, vaan että hänen mielestä marjoista pitää sitten niin kuin kunnon hinta myös poimijalle

0: maksaa, että...
1: Anteeksi, pienituloinen tanssikouluyrittäjä.
0: No näin, tässä jutussa mainitaan.
1: Siellä ei kovin hyvin opeteta, koska mitä vaikka Anita Rahtola on katsonut, niin yleensä noi tanssikouluyrittäjät ei kauhean pienituloisia ole. Mutta okei, okei.
0: Niin, no mutta näin tämä nyt kertoo. Mutta
1: mua kiinnostaa, kun tuolla nimenomaan pakkasessa on niitä pieniä mustikkapusseja.
0: Joo. Ja.
1: Niin, että kuinka paljon maksaa ämpärillinen sitä mustikkaa? Mm.
0: Niin.
1: Että sen mä ymmärrän, että kannattaa mennä metsään poimia ilmaiset mustikat kyllä. Versus kun myydään siellä torikojussa.
0: Joo. Mm.
1: Mutta kun mulla on se käsitys, että ne pakasten mustikat, ne on aika edullisia.
0: No kun mun mielestä joku vuosi oli joku laskenut johonkin Facebookiin sen, että jos et just itse mene poimimaan, vaan haet sieltä torilta sen laatikon tai muuta. Ja että sä laitat sen itse, suoritat sen pakastamisen niin kuin itse.
1: Okei. Okay.
0: Niin, että se hinta oli aika lailla sama siihen, että menetkö sä sitten hakemaan vaihtoehtoisesti sen mustikkapussukan sieltä.
1: Aha, selvä.
0: Niin, se kyllä herätti tosi paljon kiukkua ihmisissä.
2: Että kyllä ne itse
0: pitää pakastaa.
1: Mm, ai, ettei sä ostaa niitä pakastepusseja, vaan ostaa
0: niin,
1: torilta.
0: Niin, että kyllä kunnon ihminen itse laittaa rasiaan ne marjat.
1: Mua kiinnostaa tässä se, että kuinka kauan mulla menee... poimia ämpärillinen.
0: Mm.
1: 10 litraa mustikkaa. Jos se on vaikka 4 tuntia
0: niin.
1: Mun taidoilla.
0: Joo.
1: Niin jos mä lasken, että mun tuntipalkka on 30 euroa.
0: Mm.
1: Niin silloinhan mun kannattaa maksaa 4 × 30, 120 euroa.
0: Mm.
1: Jos se maksaa torilta vähemmän kuin 120 euroa,
0: mm.
1: niin sit mä ostan sen sieltä torilta.
0: Niin, no mun tapauksessa mä oon vähän kuin Tuija. Mä en osta sitä edes sieltä torilta. Mahan sitten sieltä pakastealtaista ne mustikat, sit kun mulla on niille tarve.
1: Joo, meillä on aina niitä siis. Mm. Puoliso hoitaa, että niin. Hän tekee niitä smoothieja ja
0: terveysjuomia. Kyllä, niin kyllä.
1: Meillä on aina niitä pakastemustikoita.
0: Niin, mutta nekin on sieltä kaupan mättäiltä haettuja.
1: Mutta mä oon pyrkinyt siihen, mulla on joka kerta, jos nyt kävisi niin, mä en ole vielä käynyt kertaakaan. No okei, jos lasketaan sitä, että kun mä olin siellä mettässä kävelee, niin koko ajan söin niitä mustikoita variksenmarjoja, mutta ihan sillä lailla, ämpäriin.
0: Joo.
1: Kyllä musta, vähän niin kuin lavatanssit, kerran vuodessa pitää joko käydä sienestämässä tai marjassa.
0: Mm-hmm.
2: Aha, siis Kimmo liittyy tähän porukkaan. Okei, kerro se tuossa Minnalle, niin tuota.
0: No siis mä kävin mökillä, mutta niin kuin sanottu, niin...
1: No sä oot hoitanut oman osuutensa.
0: Joo, mutta...
1: Ihan siinä fiiliksiä kokemuksen
0: niin,
1: vuoksi.
0: Niin, siinä meni se ehkä puoli tuntia, tunti, mitähän mä siellä nyt olisin kykkinyt ja sitten se riitti. Totesin, että hidasta on.
1: Hidasta on, mutta et, mikä siinä? Siellä vähän keräilee ja toteaa, että ei tämä oikein onnistu. Mutta sitten on hyvä omatunto.
0: Niin, kyllä. Ja,
2: tiedättekö, mikä on vielä semmoinen, mikä saa tämän keskustelun eskaloitumaan? Yksi uusi etappi. Se, että jos sä et tykkää metsän mustikoista, vaan sä tykkäätkin pensasmustikoista. Ja jätät toki. Sitä niin kuin meidän ehtaa kultaa sinne metsiin ja päätät ostaa vielä tuotuja pensasmustikoita.
1: Ulkomaat tuotuja.
2: Sun siunaa. Joo, ei. Noniin, joo. Siihen kannattaisi lähteä.
0: Mutta silläkin uhalla, että joudun anteeksi olemistani pyytämään, niin ei mulla edes... Asutaan kaupunkioloissa, ei meillä ole edes sellaista pakastinta, johon meillä mahtuisi
1: niin
0: sillä lailla, että jos mä sieltä tuolta nyt torilta sitä laatikkotolkulla hakisin, ei mulla olisi mihin laittaa.
1: Joo.
0: Joten haetaan tarpeeseen.

0: Roxette, Sleeping in my car, soi Novan aamussa. Loistavaa tiistai huomenta. Tässä on tää Marja-homma nyt puhututtanut kovasti. Yksi kokenut marjasta oli kehittänyt tämmöisen pyllyn kiinnitettävän pyllykkä jakkaran sinne marjamettään. Sitten taas Tuija kertoo lehdessä, eräs Tuija, että hän ei käy ollenkaan marjassa, vaan hän ostaa kaupasta marjat.
1: Mm. Ja aika moni muukin täällä laittoi viestiä, koska mä kuulun myös siihen porukkaan, kun ei mulla edes ole tiloja, mihin pakastella sen kummemmin. Että tarpeeseen aina haetaan, niin täällä tulee viestiä, että itse poimitut marjat on aivan eri tavaraa kuin torilta ostettavat sekä pakastetut. Niin miten ne on niinku aivan eri tavaraa?
0: Miten niin eri tavaraa?
1: Niin, mä siis ihan mielenkiinnosta kysyn, että miten ne on eri tavaraa.
0: Ei mitenkään.
2: Se on ihan
0: samaa mustikka. Metsästä haettua mustikkaa, niin, se on torilla.
2: Se on ihan sama mustikka.
1: Ja nyt vaikka katson esimerkiksi tämmöinen hyvin tuttu pussi, minkä monesti tuolta pakastealtaista poimin Pakkasmarja-niminen yritys. Semmoinen tutun näköinen, vaikkapa nyt mustikkaa. Niin se on siis viljelijöiden oma marjayritys Suonenjoelta, joka myy niitä pakastettuja marjoja.
0: Joo.
1: Siellähän he on käyneet ne metsästä hakemassa, niin mä vaan tiedän, miten se on niin kuin eri tavaraa.
2: Tätä voi vissiin ihan loputtomiin halkoa tätä asiaa, niin, koska poimin käsin en poimurilla on myöskin yksi
0: siinä
2: argumentti.
0: Siinä on tämmöinen placebo-vaikutus, henkinen ero, että kun mäkin teen omenamehua oman pihan omenapuusta, niin onhan
1: se on
0: paljon terveellisempää kuin naapurin omenamehua.
1: Totta.
0: Mutta okei. Sitten täällä sanotaan, kun mä sanon, että menee 4 tuntia yhden ämpärin täyttämiseen mustikoilla, niin täällä yksikin viesti menee noin 50 minuuttia mustikkaämpäriin. Kadehdin, ihailen.
1: Siinä on kyllä tekniikka kohdillaan.
0: Ei mitään mahiksia saada alle 1,5 tuntia ämpäriin, vaikka kuin täysillä keräisi.
2: Mutta hän varmaan myös tietää apajat, että siinä on niin kaikki kohdillaan.
0: Joo. Ja sitten Etelä-Karjalassa saa, paljon se oli, 40 euroa ämpäri, siis myydään. Mielestäni aika edullista.
1: On aika edullista ottaa just. No, mutta jos se noin nopeasti käy, niin silloinhan se on ihan kenties korvaus kohdallaan.
0: Sitten hei, seuraavaksi artisti, jonka haluaisin nähdä tämmöiseen pyllykkään pukeutuneena, koska mä sanoin, että siinä saisi jakkarakyytiä. Hän on Shakira, tulossa uutisia.
2: Niin onkin, joo. Puolustusvoimat on tehneet päätöksiä koskien Suomenlahtea. Minkälaisia, niin siitä kohtaan.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Radionova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Rajoitukset otettiin käyttöön tänään noin kello 5:30 aikaan aamulla ja purettiin 7 jälkeen. Rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi 20 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Jaa, Hans, kuulkaas. Oi, oi, liian aikaisin sanoin. Ei vielä. Sanotaan tässä studiossa vasta ennen 10, kun on aika lähteä. Piti sanoa, että 9:03 on kello. Huomenta vaan. Tiistai aamu tässä etenee. Ja sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaistakin. Etelässä voi iltapäivällä jokunen sadekuuro tulla. Ja myös Lapissa on sitten runsaampaa pilvisyyttä ja kuurottelee yleisemmin. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 17-22, pohjoisessa 10-17 astetta.
15: Sen verran vielä tarkennan, että se on meidän ohjelmassa se on Jan Hans.
14: Joo, näin. Totta, totta.
15: Koska se oli kaveri, joka oli aina ajoissa joka paikassa, on tämä Jan Hans.
14: Joo.
15: Hyvä. Joo, Jan Hans ja huudellaan sitten ajan tunnin päästä, kun kello lähestyy 10 ja Niina Backman ja päivävuoro alkaa sitten 10:00. Meillä on tässä tunnin verran aikaa. Biisejä Leonin Don't Worry on iso hitti tällä hetkellä. Se me kuunnellaan seuraavaksi. Sitten tulee biisi, jonka kaikki osaa laulaa mukana. Se on tehosekoittimen Hetken tie on kevyt ja kaikkea tällaista.
14: Yes.
15: Ja tässä välissä niin...
14: Miksi mä sanoin ihanaa? Tuli tullut yhtäkkiä semmoinen olo, vaan tuntui mieli sanoa ihanaa, mutta mä en kyllä nyt, se ei tullut sydämestä. Se,
15: eikö?
2: Se semmoinen... No ota sekin takaisin.
15: Mä ajattelin, että sulla tuli vaan semmoinen onnellisuuskohtaa.
14: No, olisi ollut kiva, että olisi tullut. Mä ehkä toivoin, että jos mä sanon ihanaa, niin se tulee niin kuin siinä... Mukana tulee se onnellisuuskohtaus.
15: Niin. Okay. Joo, ei tullut.
14: Mutta toi oli nyt tämmöinen amerikkalainen ihanaa.
15: Joo.
14: Tiedätkö, että ei oikeasti tarkoita sitä.
2: No se ja Jan Hans, niin vedät takaisin ja sitten myöhemmin no fiiliksellä.
15: Niin. Mutta eikö se niin, koska me ollaan suomalaisia ja sulla on suomalaiset...
14: Kriteerit.
15: Niin, geenit ja DNA. Joo. Niin se, että jos sä sanot jotain tuollaista, mikä ei ole totta, niin sulla jää valjuolo.
14: Juu. Siis mulla tuli heti, saman tien kun multa pääsi se äsken, mä ajattelin, että miksi mä noin livautin.
15: Amerikkalaiselle ei tuu.
14: Mm. Ei niin.
15: Siis jos mä puhuisin niin paljon tuommoista, awesome, ihanaa, wonderful small talkia, mitä jossain Los Angelesissa puhutaan, niin mun pitäisi pestä hampaat 10 minuutin
14: kyllä,
15: välein.
14: Kyllä, mutta ja siellä se on semmoista, ja siellä ihan tosissaan niin kun ventovieras tulee kadulla vastaan ja sanoo, että oi, mä rakastan sun silmälaseja, ihanat.
15: Joo.
14: Ja sehän on niin kun hämmentävää. Kun sä sit tietysti vähän niin kuin uskot sen, että oho, vau, wow, no kiitos.
2: Mutta siitä voi parhaimmillaan lähteä hyvän kierre. Silleen, että sit sulla tulee aidosti hyvä mieli.
14: Se on myös totta ja liian sit vähän tollaista harrastaa itse. Mm. No äsken yritin.
15: Tosi hyvä, jos mä menen tuonne kadulla kehuskelemaan naisten silmälaseja, niin voi kertoa, aivan, mikä kierre siitä käy.
14: Lehdestä luetaan loput.
0: Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Minna, Kimmo ja Suvi täällä, hei vaan, ja sitten.
1: Niin liikkis juttu Håkanista ja hänen puolisostaan Ulla-Liinasta. Noin 70-kymppisiä varttuneita ihmisiä, suomalaisia kummatkin. Ja tässä Ilta-Sanomat on tehnyt jutun heidän tyylistään. Joka on siis silleen jännä, että heillähän ne tavallaan on omat tyylit pukeutuu, mutta ne nivoutuu keskenään yhteen. Eli kun nämä kaksi tyyppiä herää aamulla, niin he miettii, miten he voisivat pukeutua niin, että he näyttäisi pariskunnalta. Eli niin, että on ehkä samoja materiaaleja, he rakastaa pellavaa, on samoja värejä, he rakastaa punaista, oranssia, tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten he niin kuin sommittelee asunsa silleen ristiin.
2: Silloin joku aamu puhuttiin siitä, että mikä on niin kuin harrastuksen määritelmä.
1: Niin.
2: Ja just, että miten, että voiko just sanoa, että harrastaa ruoanlaittoa, jos nyt laittaa päivittäin ruokaa perheelle. Mm. Että onko se, voiko sit sanoa harrastukseksi, voiko lukemista sanoa harrastukseksi, jos sä nyt luet paljon kirjoja. Miten se määritellään? Niin tämä on niin kuin nyt itse asiassa kuulostaa just siltä, että harrastuminen, tai niin kuin pukeutuminen on harrastus.
1: Joo.
2: Koska toihan vaatii jo niin kuin silleen vähän panostamista ja aikaa. Että niin kuin mietitään, että jos mä laitan huomen tämän, niin
1: panisit
2: niin,
1: sä ton.
2: Niin, laitan ainakin noin housut.
1: Yes. Haluan 50 vuotta yhdessä, että tämä on jonkun aikaa tehty.
0: Ja eläkkeellä on aikaa. Mä tajun sen, plus että ne liikkuu paljon yhdessä.
1: Niin.
0: Koska eihän siinä olisi muuten mitään järkeä.
2: Niin,
0: miksi
2: totta.
0: Sommitella, kun
2: totta, silloin pitää myöskin, että se on niin kuin kokonaisteos. Mm. Se on yhdessä muodostaa kokonaisteoksen.
0: Mutta mulla on vähän ristiriitainen suhtautuminen tuohon. Koska useimmiten näkee niin, että pariskunnalla on ihan samat asut. En ole nyt nähnyt muuten tänä kesänä, mutta aikaisempina kesinä tuolla meillä päin näkyy se. Kans semmoinen liikkis pariskunta, joo, sanoisin, että eläkeiässä kyllä, jotka ajelee semmoisella avo BMW. Joo. No, mutta anyway, niillä on aina samanlainen lippis, samanlainen takki ja sitten mies ajaa ja sitten sillä on vielä semmoiset valkoiset ajohanskat.
1: Joo.
0: Niin se on vähän silleen, että joo, mut ei.
2: Niin
0: kuin, että
1: okei. Okay.
2: Niin onko tuolla, niin.
0: Ja sitten vähän vitsinä mekin sanotaan joskus, että pitäisikö meidän ostaa tämmöiset jotkut niin kuin tuulipuvut ulkoilussa, kun lähdetään kävelylle, niin meillä olisi niin kuin samanlaiset.
2: Niin.
0: Niin sitten se on vähän silleen, että
2: Niin, ja sitten.
0: Haluaisit oikeasti Suvi, sen ihmisen kanssa, kenen kanssa vietit lomaa, niin haluaisit sä, että teillä olisi sävyyn vaatteet. Hänellä on samanvärinen paita hänen massiivisten rintalihasten päällä kuin sun housut.
1: No, ei ole tollaisesta ollut puhe. En mä kaipaa sitä semmoista.
2: Tai juhliin lähtiessä.
1: Juhliin lähtiessä on eri asia.
2: Onko?
1: On.
2: Jos mä laitan nyt tämän värisen, niin sit ainakin pitää olla joku taskuliina toisella tai joku.
1: Siis herranjestas, meillä on tulossa siis häät, joihin mennään vieraaksi kumpikin, niin tämä sommittelu on alkanut jo.
2: Okay.
1: Siis että sitä todella tehdään, että skrakarusetti, minkä värin taskuliina.
0: Teettekö niin yhdessä sitä vai onko tämä niin sun juttu?
1: Ei, älä yritä saada tästä mun juttu.
2: Niin, mulla koko ajan täällä takaraivossa, mä en niin kuin haluaisi nyt tätä sanoa. Mutta täältä se nyt tulee, että tavallaan onko tuommoisessa sellainen vaara, että se niinku tehdään jommankumman ehdoilla, jolloin toinen vähän niinku tavallaan joutuu pikkusen sitten ehkä niinku joustamaan niistä omista mielihaluistaan.
1: Ihminen, jonka kanssa vietin kesän, sanoi mulle, että pitääkin katsoa, että minkä värinen se sun puku on, että voi nostaa saman värisen taskuliinan. Niin se tuli silleen vapaaehtoisesti.
0: Kyllä, no, ihan tyylikästä.
1: Ei tarvinnut tiristää hänestä.
0: Joo, ja kyllä meilläkin tehdään sitä, että mä niin kun ensin kysyn, että mitä sä meinaat laittaa päälle, jotta mä voin sitten mahdollisesti, että mä oon ainakaan ihan silleen ristiriidassa.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja sitten musta se on söpöä jotenkin, kun tämä 70 pariskunta sanoi, että tyyli vahvistaa, että kuulumme yhteen. Sehän on vahva viesti myöskin ulospäin sitten, että hei, edelleen niin, tässä ollaan.
2: Joo, ja se on selkeästi paita heidän niinku tämmöinen tavaramerkkinsä sitten, että tulee vähän semmoinen fiilis, että sit jos tietää, että heillä on tämmöinen asia kuin tämmöinen niinku yhtenäinen pukeutuminen, niin että melkein sitten, että kun näkee toisen heistä, niin haluaisi nähdä saman tien siinä sen toisenkin, että miten he sopii yhteen tänään.
1: Joo, niinpä.
0: Niin, ja just tämä tarve kertoa koko ajan sitä, että hei, me kuulutaan yhteen. Tosi usein 70-vuotiaille pariskunnille on pikemminkin päinvastoin.
2: Meidän kyynikko Keravalta.
1: Joo, ei ole ostamassa saman väristä paitaa.
2: Ei ole ostamassa.
0: Me muuten kuulutaan yhteen.
2: Sä oot Rinne.
0: Ei itse siellä, me ollaan yhdessä. Mä oon tonkaan yhdessä.
2: Sä oot Rinne kanssa samassa porukassa. Täällä tulee viestiä nimittäin Rideltä, että meillä Ukon kanssa lähes samanlaiset addun tennarit. En laita omiani koskaan samaan aikaan jalkaan.
1: Hei!
0: Niin.
1: Hän kuulostaa siltä, että hän olisi allerginen tämmöiselle asialle. Ei se nyt ole niin vakavaa.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tuossa ennen pukeutumisjuttuja, niin puhuttiin tästä kehumisesta, miten se on niin esimerkiksi amerikkalaisessa kulttuurissa siellä. Kuka tahansa bentovieras tuosta vaan livauttelee kehuja kadulla vastaantulijalle, niin tuli viesti, että hauskaa, että miten niin kuin suomalainen ottaa tämän kehumisen vastaan. Et Porissa oli viime viikolla Kirvatsi Jytään -festivaalit ja olin siellä kaverieni kanssa. Joku ihan tuntematon nainen sanoi ohimennessään ystävälleni, tosi ihana mekko. Katsottiin hetken naisen perään ja sitten toisiamme. Kysymme molemmat samaan aikaan toisiltamme. Ja sitten pyydetään anteeksi rumaa sanaa, tuiliko se sulle? Tai mulle. Nyt ollaan me porilaiset outoja.
1: Ei pysty ottaa vastaan.
0: Niin, että se eka reaktio on, että niin kuin keskisormea perään, että haist itse.
2: Niin.
1: Tai sitten jos joku lähempi ihminen sanoo sen, niin no mitä sä haluut? Hei, tää on ihan kauheeta. Miksi me ollaan tämmösiä?
2: Joo, sitten tuossa podcastissa Katjan kanssa puhuttiin näistä niin kuin tällaisista teini-ikäisistä naisista, jotka että kummallakin on ehkä omien tyttärien kohdalla kokemus siitä, että tämmöinen nuori nainen laittaa erittäin viehättävän kuvan tuonne sosiaaliseen mediaan.
0: Kyllä.
2: Ja sitten jos joku, varsinkin joku kundi, sattuu sitä kehumaan, että vau, onpas kiva kuva. Sitten ollaan silleen, että hei, älä, kato, eikö se kehu tolleen? miten pitäisi kehua niin, että se on niin kuin hyvä kehu?
1: Tietyiltä valikoidulta ihmisiltä valikoituja sanoja.
2: Niin.
1: Niin.
2: Niin just, että jos se tulee niin kuin väärältä ihmiseltä.
1: Juu, ei käy.
2: No voisiko tällaisen kuvan yhteyteen aina laittaa listan, ketkä saavat kehua tätä kuvaa?
1: Toki.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: He, sovitan näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
4: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee esille joo. K-Rauta Pro.
3: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tieston ja Oaksin I Follow Rivers soi oman aamupäivässä ja varmaankin voidaan sanoa näin. Coldplaytä tulossa sitten seuraavana.
1: Tie 40, mutta Turun kehät ja Raisio. Siellä on onnettomuus välillä Allastien risteyssilta, Kuninkojan risteyssilta. Mulla on kotona puinen leikkuulauta. Se on semmoinen niinku, se on semmoinen niinku raakalauden näköinen, että siinä on puun kuoretkin siellä sivussa ja näin. Ja se on aika uusi. Ja kun mä ostin sen, niin sitten se ihminen, tämä käsityöläinen sanoo, että sä voit nyt käyttää sitä hetken, mutta sitten se pitää niinku öljytä.
2: Mm.
1: Ja sitten mä ajattelin, että kun se on niin hirveän nätti, että mä en viitti nyt pilata sitä.
0: Mistä ostit?
1: Nämä oli jotkut messut. Mitkäköhän tässä nyt keväällä oli?
0: Kuulostaa hienolta.
2: Mm, joo, kuulostaa.
1: Joo, mä tykkäsin, kun sit siellä oli eri mallisia niin kuin puunpaloja, eri kokoisia. Noin on niin kuin, ihan kuin suoraan luonnosta raahattu. Hän oli vaan niin kuin hionnut ne todella smoothiksi. No, mä sitten kävin kaupassa ostamassa öljyä, ohjeiden mukaan tällaista pellavaöljyä. Ja siinä sanottiin, että kasta sitä öljyä niin kuin rättiin ja sitten tako siihen puuhun. Mm. Ja sitten, oliko se muutama tunti, niin pitää sitten ylimääräisesti siitä ottaa pois. Ja sitten tämmöinen muistutus niin kuin jälkikäsittelystä, eli se rätti, mitä oot käyttänyt, niin kasta se ihan märäksi vedestä. Mm. Ja pistä umpinaiseen pussiin tai folioon ja hävitä huolella, koska siis siinä on itsestään syttymisvaara siinä öljyssä. Sitten mä tein tämän illalla, mä tein niin kuin käskettiin ja kaston sen tollon. Sitten miettimään, että hetkinen siis. Että se ei ollut mitään bensaa, millä mä kyllästin sen laudan. Se oli pellavaöljy. Et mikä on itsestään syttymisvaara? Miten se on edes mahdollista?
2: Siis jotain höyrystyykö se? Mutta silti, niin kun tarvitaanhan silti joku, mistä se...
1: Ei tarvita kipunaa.
2: Jaha.
1: Ei tarvii mitään tulenlähdettä eikä mitään.
0: Miten pellavaöljy voi syttyä itsestään?
2: Kimo kysyy tätä nyt siis tekoälyltä. Hän nykyään juttelee paljon puhelimelleen. Ja...
1: Paljon enemmän kuin meillä.
2: Kyllä, melkein.
0: Tämä oli niin mielenkiintoinen juttu, niin. Että oli pakko heti rupea selvittää. Pellavaöljyn itse syttyminen johtuu sen kuivumisprosessissa tapahtuvasta kemiallisesta hapettumisreaktiosta, joka vapauttaa lämpöä. Jos tämä lämpö ei pääse haihtumaan ympäristöön, materiaalin lämpötila nousee kriittiselle tasolle ja se syttyy palamaan. No mutta jos sä käärit sen folioon, niin sitten se ei ainakaan pääse haihtumaan mihinkään.
1: Niin?
2: Niin ja se varmaan, että se märkänä laitettaisiin niin kuin pussiin, niin varmaan estää sitä kuivumista sitten. Mutta aika pelottava kuulonen aine.
0: Nestemäinen pellavaöljy omassa suljetussa tai avoimessa purkissaan ei syty itsestään, vaan vaara liittyy aina öljyllä sotkettuihin huokoisiin materiaaleihin.
1: No mutta entä se lauta?
2: Niin, tämä näin just, että onko mahdollista, että sulla se lauta roihuaa nyt siellä jossain kohtaa?
1: Just.
0: Ei,
2: vaan onhan se puukinhan on kuitenkin tommonen, niin onhan se huokoista, eikö se nyt imeydy niin kuin sinne puuhun?
1: Sinne se hulahti.
0: Kun öljy imeytyy rätille, trasselille, sahanpuruun tai talouspaperiin, öljyn pinta-ala kasvaa valtavasti suhteessa sen tilavuuteen. Tämä nopeuttaa hapen sitoutumista ja siten lämmön tuottoa. Eli se ei voi syttyä siinä leikkuulaudassa, eikä purkissa, vaan nimenomaan kun on tämmöinen pellavaöljyrätti. Ikinä kuullut.
1: En minäkään. Mä oon kuullut, että melkein, se tulee itsestään syttymisestä tämmöinen melkein jumalallinen
2: niin,
1: tapahtuma
2: tulee,
1: mieleen,
2: kyllä.
1: Että joku ihminen
2: palava
1: itsestään syttyy. Joku tyyppi ilmoitti, että sytyin eilen itsestään tulee.
2: Mutta eipä niin kuin...
0: Kuunnelkaa, jos öljyinen rätti jätetään myttyyn, kasaan tai vaikkapa roskakoriin, huokoinen kangas toimii eristeenä. Lämpö ei pääse haihtumaan ilmaan, vaan se jää loukkuun kasan sisälle. Kasan sisälämpötila nousee nousemistaan. Kun saavutetaan materiaalin syttymispiste, usein muutamassa tunnissa, rätti leimahtaa liekkeihin ilman mitään ulkoista kipinää tai tulen lähdettä.
2: Sä voit tehdä siis hirveätä vahinkoa
0: talosi räjähtää, joskus jopa kokonaisia kaupungin osia on hävinnyt.
2: Kimmo! Okei, no niin.
1: Palaks rauma tolleen. Siis ihan siis mahdoton.
2: Niin, mutta sä voit tehdä ihan hirveät tuhoa.
0: Joo.
2: Käyt livauttamassa jonnekin epätoivottuun paikkaan, niin tuommoisen pellavaöljy mytyn.
0: Niin.
1: Juu. Mulla on autotallissa ruohonleikkuri bensaa. Ja mä en ole ikinä ollut peloissaan siitä, että siinä mitään tapahtuisi siihen liittyen. Mutta nyt mulla on keittiössä semmoinen muutama desin pellavaöljypurkki ja mä tutisen täällä, että mitä tämä tarkoittaa.
0: Joo.
1: että osaanko mä käsitellä sitä niin huolella.
0: Just niin.
1: Mutta hyvä, että luin sen brändin, koska ei olisi siis käynyt pienessä mielessäkään.
2: Ei niin, äkkiä sen olisi heittänyt tuosta vaan ja voi apua.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Täällä on Hesarissa ihan mielenkiintoinen juttu Antti Jääskeläistä, suomalainen kaveri, joka monien vaiheiden jälkeen on päätynyt Intiaan elokuvatähdeksi. Melkein 2-metrinen kaveri, joka oli ollut reppureissaamassa siellä Intiassa, kasvattanut pitkän tukan ja parran, koska reppureissaajien kuuluu näyttää siltä. Ja oliko ollut pelaamassa tennistä. Ja sitten jotenkin Intiassa on sellainen tapa, että siellä nämä elokuvayhtiöiden ihmiset käy ihan siellä niin kuin randomisti kulkemassa kaduilla ja missä vaan. Ja bongaa ihmisiä elokuviin. Että hei, sä näytät mielenkiintoiselta. Haluatko näyttelijäksi?
1: Niin, että miksipä käyttää ammattilaisia, kun kadulta voi löytää mielenkiintoisia tyyppejä.
0: Joo. Ja hänet oli sitten tämän ulkonäköisen takia bongattu ja hän on päätynyt nyt Intiassa erittäin suosittuun kauhuelokuvasarjaan näyttelemään sitä pääpahista, joka jotain kirvesmurhaajaa, joka terrorisoi.
1: Siis ihan niin kuin uskomaton story. Sä lähdet reppureissailemaan ja yhtäkkiä oletkin joku elokuvasarjan tähti.
0: Kyllä. Ja täällä on ihan mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kuten tätä sanastoa, kaikki tietää Bollywoodin, joka on siis Intian versio Hollywoodille.
1: Ja suoltaa leffoja niin kuin monta kertaa enemmän kuin se oikea Hollywood. Joo. Mun mielestä sieltä tulee niin kuin koko ajan jotain.
0: Suoltaa leffoja kuin Suomi-filmi konsanaan silloin.
1: Niinpä.
0: Mustavalkoiseen aikaan.
1: Kyllä.
0: Mutta siis Intiasta löytyy Bollywoodin lisäksi myös Kollywood, Tollywood, Mollywood ja Sandalwood.
1: Kerää koko sarja.
0: Ja niissä on kyse käytännössä vaan siitä, että Intiassa puhutaan monia kieliä ja siellä on vähän niin kuin eri kulttuurejakin. Niin, nämä on kaikki sitten oman kielisiään ja näin. Mutta, mutta tämä kertoo, että Antti Jääskeläinen täällä, että hän on niin kuin varsin kova stara siellä Intiassa. Jos nyt tämän kauhuelokuvasarjan nyt julkaistava 3. osa, joka on jo kuvattu, on menestys, niin hän todennäköisesti elättää loppuelämänsä tässä intialaisessa elokuvateollisuudessa.
1: Uskomatonta.
0: Ja hän sanoi, että kun meitä, niin kuin suomalaiset ei voi ymmärtää, kuin kova juttu elokuva on Intiassa. Ehkä sitä voi verrata siihen, kuin kova juttu jalkapallo on Englannissa tai jollekin suomalaisillekin ja näin. Esimerkiksi Intiassa aina elokuvanäytöksen aluksi lauletaan kansallislaulu.
2: Kaikkien vai?
0: Joo, siis
2: aina.
0: Joo. Elokuvanäytöksen aluksi yleisö nousee seisomaan, lauletaan maamelaulu ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan elokuvaa.
2: Ei ole totta.
0: Miettikää vähän.
1: Mutta eikö meilläkin siis lätkäpelin aluksi?
0: Joo.
1: Että tavallaan,
0: niin.
1: Ei tuo nyt loppujen lopuksi ihan hirveästi siitä eroa.
2: Niin kulttuuri.
0: No, niin kuin se sitä tuntuu tosi tyhjältä.
2: Niin tuntuu. Ja sitä poppari naamaa.
0: Okei, joo, en mäkään ymmärrä oikein sitä, että jääkiekko-ottelu aluksi lauletaan. En ymmärrä. Mutta kuitenkin se on kuitenkin sellainen live-tilanne. Siinä ollaan sellaisen
1: niin,
0: äärellä,
1: siellä juu, kyllä.
0: Että nyt ja, mitellään.
1: Joo,
0: nyt
1: joo,
0: mitellään.
1: Ja sitten ne niin kuin lainausmerkeissä esiintyjät, eli pelaajat, on joo. Siellä niin kuin oikeita ihmisiä paikalla. Niin.
0: Mä haluaisin mieluumminkin, että Suomessa sen sijaan, että jonkun jääkiekko-ottelu aluksi, niin esimerkiksi aina kun perhe on menossa saunaan, niin ennen kuin astutaan löylyihin,
1: totta.
0: Niin äiti, isä ja lapset lauletaan maamelaulusta ensimmäinen säkeistä.
1: Niin. Okei, täällä tulee muuten korjaus, että finaaleissa lauletaan. Hetkonen muuten.
2: Mutta okei, tämä saunakeissi. No toisaalta sehän on isänmaallisin paikka, mikä nyt tulee mieleen
1: niin,
2: silleen
1: kyllä.
2: Ja jalat maassa.
1: Totta.
0: Niin, pyhä hetki. Se mikä on,
2: joo, näin on.
0: Tärkeä hetkiä ikään kuin aateloidaan sillä maamelaululla.
1: Niin, mutta meillähän näitä muutenkin tällaisia kansallisia merkkejä, niin kuin mehän ollaan lipun käytön kanssa tosi sniiduja.
2: Joo,
1: ei meillä, eihän meillä niin kuin talojen julkisivuissa roikuskele Suomen lippuja.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
3: Sitä en tiedä, niin, että miten juhlavat tilanne pitää olla.
4: Ja sitten, kun olimme Norjassa, niin kuin sä sanoit, niin Amerikassa on aina siinä omakotitalon, siinä on se pikku vinossa oleva lipputanko ja siinä on Amerikan lippu. Jos arvoin Suomessakin. Norjassa, niin omakotitalojen kadulle näkyvällä seinustalla oli tosi usein sydän.
5: Kui?
4: Siis samalla tavalla kuin meillä on jouluisin ikkunassa kausivalot, niin me oltiin siis siellä kesä-heinäkuun taitteessa. Niin oli tämmöinen iltaisin valaistuva, iso siis metrin kokoinen sydän. Se on niin kuin norjalainen tyypillinen koriste, että sä paat talon seinään sydämen.
5: Oi. Mä tykkään tästä ideasta.
4: No,
5: hirveän lempeä.
4: No.

0: Save Me Tonight soi Novan aamussa. Tämä on musta oikeasti aika hauskaa nyt, kun täällä tulee viestejä Norjasta ja Tanskasta ja Ruotsista ja tälleen.
1: Mm-hmm.
0: Että kun jotenkin sellainen yletön nationalismi, semmoinen niin kuin tyyliä Taimaassa se kuninkaan kuvaan pyhää.
1: Niin, joo.
0: Näin. Että se kuuluu tuonne jonnekin kaukana oleviin maihin.
1: Mm.
0: Mutta nyt just tämä, että täällä tuli viesti, että Tanskassa sen lisäksi, että jos sä meet viettää ravintolaan synttäreitä, niin tarjoilija kysyy, että tuodaanko pöytään Tanskan lippu.
1: Kyllä.
0: Niin jos siellä on kotona jollain synttärijuhlat, niin koko katu on täynnä Tanskan lippuja. Synttäreinen kunnioitus. Okei, makeeta. Sitten täällä kysyy eräs nimimerkki Rahtari, että huomasinko minä, että kuinka ruotsalaiset pitävät lippua kotinsa parvekkeilla, mökillä, joka paikassa. No me ei kauheasti Ruotsissa ajettu, kun me mentiin sieltä Kilpisjärveltä yli Norjaan, että siellä vähän Pohjois-Ruotsissa, mutta en huomannut, mutta okei. Että tavallaan niin kuin, jotenkin mä oon kuvitellut, että ruotsalaiset on niin international, että ei ne ole tommosia kansallishenkisiä. Että Suomessa pidettäisiin enemmän lippua esillä kuin Ruotsissa, mutta tämän perusteella Ruotsissa pidetään.
1: Niin mä osaan niinku päättää, mitä mieltä mä tosta oon. Että onko se lisäksi niinku lipun arvoa, että se Suomessa kaivetaan vain todella painavissa tilanteissa esiin? Vai voisiko meillä pikkusen enemmän se niinku jotenkin näkyä?
2: Meillä oli lapsen joulukuusessa Suomen lippuvana. Musta se ei ollut kovin kiva koriste. Niinpä. Se ei ollut niinku nätti.
0: Joo, siitä oli olemassa myös se, missä oli silleen kaikki maailman liput.
2: Niin kyllä.
0: Joo. Joo. Joo, tai olisi semmoinen, niin kuin, että missä olisi presidenttien kuvia. No. Hallitus.
1: Totta. Osta hallitusketju.
0: Joo. Osta oppositio joulukuussa korjaa.
1: Hei, nyt ehtiin vielä markkinoille.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Mitä sä teet?
8: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
7: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
8: Ei enää.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Tämä oli hieno aamu. Tosi monelle kuulijalle jäi tästä aamusta se olo, että he haluaisivat lähteä marjaan Suvin kanssa. Koska kun Suvi sanoi, että kun hän kun lähtee harjanvarsi hanurissa marjametsälle, niin tuli useita viestejä, että kiinnostaa.
1: Suvin marjamatkat Oy.
2: Joo, eli kokoonnutaan Nuuksioon tuossa pari päivän kuluttua. Oma harjanvarsi mukaan. No niin.
0: Ja loppuaamu oli sitten tämmöistä paloturvallisuutta.
1: Näin on, että kyllä tässä on taas fääreissä kuljettu. Ja korkeasta kuljetuksesta aloitettiin, mutta nämä kaikki löytyy sitten niin sieltä meidän podcastista.
2: Joo, reijo.fi, siellä on.
0: Kyllä, ja siellä on myös nykyään meillä aina tämä tätä, että kuulut radiossa osuus tämän lyhykäisen koosteen päätteeksi, joten sinne vaan sitten siitäkin nauttimaan. Nyt nauti Nina Backmanin ja Radionovan seurasta Madonnaa ja uutiset ja tämmöisiä seuraavana.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ole erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 9,2% 95,6 miljoonaan euroon. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla se oli 87,6 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli toisella neljänneksellä yli 9 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Jarno Suomisen mukaan vuoden toinen neljännes oli onnistunut ja kasvua nähtiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkästä aikaa kasvua nähtiin myös viihderavintoloissa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tiistaipäivän sää. Pohjoisosassa kannattaa varautua siihen, että tulee kyllä yleisesti sadekuuroja. Eteläosassa, joo, ehkä yksittäisiä sadekuuroja, se on mahdollista. Mutta muuten sitten pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana. Lämpötila on 11 aina 22 siltä väliltä, että kylmintä on oikeastaan käsivarren Lapissa.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Hei, kello 9:04. Katy Perryä kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi. Oikein hyvää tiistaita. Hei, mietin, että moni tiedän, että elokuussa vielä kesälomailee ja monella on vasta alkanut kesälomat. Mutta hei, kysymys, mitä vaatetta tai asiaa sä et käytä sun lomalla tai vaikka yleisesti kesällä ollenkaan? Ja miltä tuntuu pukea tai käyttää sitä jotain, sit kun työt alkaa? Mennään tähän kohta.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.10 on kello. September soi Radio Novas. James Blantia kuunnellaan ihan kohta. Evelin on kiiresekat tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, mitä sellaista vaatetta tai asiaa sä et käytä lomalla tai kesällä ollenkaan? Miltä sitten tuntuu? Mikä se fiilis on pukea tai käyttää sitä jotain, kun työt alkaa? Mulla on farkut. Niitä mä en oikeastaan, ei, mä en käytä niitä lomalla ollenkaan. Ja tiedätkö sen fiiliksen, kun kesän jälkeen pukee tai loman jälkeen pukee ensimmäisen kerran farkut jalkaansa, niin se muuten tuntuu oudolta. Sitten toinen, mikä esimerkiksi tänä kesänä on uupunut kokonaan mun arjesta, on hiusten föönaus. Siis ihan oikeasti, heinäkuussa mä en kuivannut mun hiuksia föönillä kertaakaan, koska mökillä ei yksinkertaisesti sitä tarvitse tehdä. Ja nyt sitten viime viikonloppuna, lauantaina, ensimmäisen kerran kuukauden jälkeen kuivasin hiukset föönillä, niin tuntui, tiedätkö, siltä, että mulla on takaraivossa sellainen linnunpesä. Siis se oli ihan järjetöntä. Ja oi, että sen jälkeen hiukset tuntui kivalta. No sit meikki on tietysti kanssa yksi. Mä en lomalla meikkaa ollenkaan. Mut sit toisaalta, kun mä mietin mun arkea, niin enpä mä juuri silloinkaan paljoa meikkaa. Että se ei kauheasti muutu. Mut sit esimerkiksi kengät. Kun mä oon mökillä, niin siellä ollaan ainoastaan krokseissa, kumppareissa tai sitten paljain jalkain. Ja tiedätkö, anna olla. Kun laitat ensimmäisen kerran sun arkikengät jalkaan loman jälkeen, niin tuntuu, tiedätkö, siltä, että opettelet kävelemään. Miten se menee sulla? Jari, Radionova Niina.
2: No Jari, tervehdys.
0: Moikka.
2: Mä kuljen koko loman kapreissa tai shortseissa. Okay. Pitkiä housuja ollenkaan, ellei ole sitten joku tämmöiset hautajaiset häät, mihin pitää laittaa puku päälle. Mutta muuten, niin ihan periaatteen vuoksi, nyttenkin mä oon tuolta pohjoisesta tulossa, kävin siellä Vardöössä, eilen juteltiin, niin siellä oli 11 astetta lämmintä, niin shortseissa vaan mennään.
0: Ai kuitenkin.
2: Ihan periaatteen vuoksi, ja ei se niin kylmä ole niin kuin jaloissa. Mä oon sitten kroppaa lämpimä.
0: Okei, no miltä se sitten tuntuu, kun laittaa ensimmäisen kerran ne pitkät housut jalkaa?
2: No kyllä, se työltä tuntuu.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Evelinalta kirsikat. Soi Radio Novassa. Kello on 10.19. Niina, sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Joo, tuossa äsken kysyin, että onko sulla jotain sellaista vaatetta tai... Ei sitä tulla vaate, se voi olla joku juttu, asia, jota sä et käytä kesällä ja lomalla ollenkaan. Mutta sitten kun arki palaa takaisin ja työt alkaa, niin sit saatat sen uudestaan käyttöön. Ja luonnollisesti sehän tuntuu aina vähän oudolta. Aika yleinen on esimerkiksi, että ei vaikka meikkaa kesällä ja sit täytyykin yhtäkkiä laittaa ripsariin, niin eihän siitä tule yhtään mitään. Tai sitten farkut. Farkut on itselläni sellainen, että en mä käytä kesällä farkkuja. Niin annas olla, kun laitat ne ensimmäisen kerran jalkaan, niin tuntuu, että et ole koskaan pukenutkaan farkkuja päälles. Tänne tuli tällainen viesti, että ei liity ehkä vaatteisiin, mutta lomalla on mahtava olla niin sanotusti tukka sekaisin ja parran sänki leuassa. Jos pitää lähteä julkisille paikoille, niin lippis pelastaa aina ja talvella sitten tietysti pipo. Kun työt alkaa, niin pitää taas kuontalon olla kunnossa. Joo, no mulla on vähän sama. Mä kävin eilen nyt sitten kampaajalla, koska oli mökkitukka, sanotaanko näin, ja nyt kun on työt alkanut. Sitten tulee viestiä, että kesällä en käytä kuin pakosta pitkiä housuja ja sukkia. Syksyn tullen on ihan kamalaa, kun joutuu taas pukemaan enemmän vaatetta päälle.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan. Se annettaa, kerro.
2: No niin.

0: Pisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. OP.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tönisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: 10.26 on kello. Fall Out Boy soi Radio Novassa. Celine Dionia kuunnellaan seuraavaksi ja Mirellalta timantteja tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Joo, tässä ollaan juteltu siitä, että mitä sellaista vaatetta tai asiaa sä et käytä lomalla tai sitten kesällä ollenkaan ja sitten syksyn tullessa tai sitten kun työt alkaa. Niin se tuntuukin aika oudolta yhtäkkiä ottaa se käyttöön. Tämä Jaana laittaa viestiä numeroon 0108-06000, että saati, että on 4 viikkoa ilman rintaliivejä. Töihin on sitten pakko laittaa, kun vielä työskentelee kylmissä tiloissa. Oi, mä niin tiedän! Siis Jaana, pystyn samaistumaan. Se on siis, toihan on ihan niin kuin parasta. Ihan oikeasti. Siis on parasta olla ilman rinnuleita. Mä tykkään siitä. Sitten Karita laittaa viestiä, että joo, että luotiliivejä en käytä lomalla. Luotiliivejä, okei, siellä laittaa poliisi selkeästi viestejä. No sitten hei, Kari laittoi ääniviestin.
1: Tervehdys, Turi, on Niina. Kyselit tämmöistä asustetta tai asiaa, mitä ei kesällä tule käytettyä, niin yksi on semmoinen. Ja se on oikeastaan siis varmaan ihan looginen syykin, miksi sitä kesällä ei tule käytettyä. Mutta se on tosiaan semmoinen, että sitä keväällä käyttää. Ja sitten nyt taas pikkuhiljaa, kun oikein myöhällä on lähtenyt johonkin, niin se on hyvä ottaa taskuun mukaan, niin se on aina hyvä apu, kun tarvii hämärässä nähdä jotakin. Tai sitten joskus muutenkin pitää jotain tarkkaa nähdä jossain hämärässä paikassa, niin otsalamppu taskuun. Se on taas alkaa pikkuhiljaa olleen hyvä lattalla käyttöön. Niin sekö on mukana, niin sitä säästyy monelta harminta. Ja se on sittenkin hieno keksintö, että kukahan se on niin oivaltanutkin, joka sen on keksinyt, että se aina näyttää oikeaa suuntaan vielä.
0: Näin siis Kari, ja hei, tuossa äsken sanoin, että Karita olisi poliisi, kun se laittaa, että luotiliiviä käytä lomalla, niin sieltä tuli viestiä, että itse asiassa haastemies.

10.31 on kello. Tämä on siis kerrassaan upea uusi biisi Celine Dionilta. Rakastan. No mut hei, seuraavaksi kuunnellaan Suomen omaa Celine Dionia. Eli Mirellalta timantteja tulossa Radionovassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää tiistaita. Pasi laittaa viestiä mulle tänne studion numeroon 0806000, että pitkiä kalsareita ei käytetä lomalla tai kesällä. Voi kuule! Kyllä meillä käytetään. Siis Lore ottaa pitkät kalsarit mukaan jopa jokaiselle etelän lomamatkalle. Siis ihan oikeasti. Myös villasukat on aina pakattuna.

0: 40 minsaa, niin kello tulee 11. Niin, toivottavasti sulle oikein hyvää tiistaita. Backstreet Boys soi Radio Novassa. Pinkkiä kuunnellaan seuraavaksi. Tässä on nyt aika isosti ollut sekä eilen että tänään esillä tämä, kuinka Pirkanmaan uimahallit sallii jatkossa uima-asun käytön saunassa. Puhutaanko tästä seuraavaksi? Mä haluaisin vähän kuulla sun ajatuksia. Mennään tähän kohta.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Radionovassa soi Pink. Hei, vartti aikaa siihen, että kello tulee 11. Niina, sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Pirkanmaan uimahallit sallii jatkossa uima-asun käytön saunassa. Tämä muutos koskee siis Tampereen Nokian Ylöjärven Lempäälän Valkeakosken uimahalleja. Näin kirjoittaa Iltalehti. Tämä on nyt ollut aika isosti eilen ja nyt sitten tänään myös uutisissa. Mun mielestä aika moista. Mä oon kyllä aavistuksen vähän yllättynyt.

sitä on jotenkin tottunut siihen, että uimapukua ei missään nimessä saa uimahalleissa laittaa saunaan, vaan siellä ollaan alasti ja jos nyt sitten se ei tunnu hyvältä, niin sitten pyyhkeen kanssa on mentävä. Ja kuinka kohan monta kertaa mäkin olen ollut sellaisissa löylyissä, missä joku on tullut saunaan uikkarin kanssa, niin sitten joku puolestaan, joka siellä saunassa on ollut, on käskenyt mennä riisumaan sen ja vedonnut nimenomaan siihen, että missään nimessä uikkaria ei saa laittaa. Me ollaan totuttu siihen. Kuntien lähettämässä tiedotteessa siis kerrotaan, että toimintamallin tavoitteena on lisätä uimahallien sosiaalista saavutettavuutta ja madaltaa sitä kynnystä käyttää palveluita. Tässä tiedotteessa kerrotaan edelleen, että tämä muutos tukee siis yhdenvertaisuutta. Uima-asu saunassa on mahdollisuus, joka voi valita, jonka jokainen voi siis valita oman tapansa saunoa uima-asun kanssa tai sitten ilman. Eli tämä ei tarkoita sitä, että nyt on pakko mennä uima-asulla sinne saunaan, vaan sä voit valita. Sitten siellä ollaan osa on alasti, osa pyyhkeellä ja osa sitten uikkareiden kanssa. Mitä mieltä sä oot? Mitä mieltä sä oot tästä? Mun oli pakko ihan googlaa, että minkä takia saunassa ei saa käyttää uimapukua, koska mulla se on vaan siis, se on opittu sääntö. Se on opittu sääntö jo lapsuudesta, ei uikkaria saunaan. Mutta mikä on se oikea syy siinä, minkä takia sitten uikkaria ei saunassa ollut saanut käyttää, niin se on, vastaukset on aika selkeät. Saunassa hikoillessa iholta irtoava hiki, lika ja ihon eritteet imäytyy uimapuvun kankaaseen. Kun hikinen ja märkä uimapuku viedään kuumaan saunaan, siitä voi haihtua ja muodostua haitallisia kloriyhdisteitä ilmaan. Mutta tämä on ymmärtääkseni semmoinen, että sitä käytetään sit lopulta niin vähän altaissa, että tämä ei ole se syy, vaan kyse on enemmän nyt siitä bakteerista. No saunomisen jälkeen uimapukuun jääneet epäpuhtaudet kulkeutuu helposti takaisin sinne altaaseen, mikä heikentää taas sitä uimaveden laatua ja silloin lisää sitä kloorin tarvetta. No sitten tietysti on nämä perinteet syynä, eli suomalaisuuteen kuuluu, että saunotaan alasti. Mä en tiedä, mitä ajatella. Tietysti tässä ajatellaan juuri niin kuin tiedotteessakin kerrottiin yhdenvertaisuutta, monikulttuurillinen juttu varmasti. No sitten jos miettii teinit, murrosiässä olevat, niin ehkä tämän myötä innostuu nyt käymään sitten uimahalleissa ja varmasti niin kuin se on helpompaa olla siellä suihkutilassa ja tulla sinne saunaan. Mitä mieltä sä oot? 0108 06 000 on puhelinnumero.

6:55 on kello. Sonicilta It Feels So Good soi Radio Novassa. Robert Miles kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, todella siis kohta myös kello 11 uutiset tulossa. Pirkanmaan uimahallit sallii jatkossa uima-asun käytön saunassa. Ja kuntien lähettämässä tiedotteessa siis kerrotaan, että tämän toimintamallin tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää palveluita. Jep, jopa meidän tekniikka on järkyttynyt asiasta. No, tiedotteessa kerrotaan, että muutos tukee nimenomaan tätä yhdenvertaisuutta. Ja nyt kun katselee näitä viestejä, joita tänne tulee, niin kyllä niin kuin suurin osa on sitä mieltä, että ei, että mikäs juttu tämä on, koska meidät on opetettu siihen, että ei missään nimessä niitä uikkareita siellä saunassa saa käyttää. Tehän sillä tavalla, että kuunnellaan Robert Milesia tähän väliin, kello 11 STT:n uutiset tulossa ja sitten jatketaan.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Purra kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Viime viikolla uutisoitiin Suomen positiivisesta talouskasvusta, joka yllätti asiantuntijat. Uutisista huolimatta julkinen talous on edelleen huonossa kunnossa. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisuusalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Sen mukaan tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja, jotta Venäjän olisi vaikeampi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi tänään Seiska. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pohjoisosassa tulee tänään yleisesti sadekuuroja. No, eteläosassa myös ehkä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia, mutta muuten pilvisyys sit vaihtelee tämän päivän aikana. Lämpötila on 11-22 ja kylmintä on tänään käsivarren Lapissa.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Oikein hyvää tiistaita, 4 minuuttia yli 11 on kello. Joo, Pirkanmaan uimahallit sallii jatkossa uima-asun käytön saunassa, herättää paljon mielipiteitä. Otetaan Jarin puhelu tähän ja kohta jatketaan.
12: Pohdin tätä uikkarin Mm. Niin yhdenvertaisuuttahan on se, että kaikki on samalla tavalla, ollaan ilman uikkareita. Toisaalta niin kuin on uskontokuntia, on teinejä, joita nolottaa. Mm. Mutta sitten, jos me mietitään sitä, että niin kaikki verhotaan, me ollaan kaikki samanlaisia. Nyt nuoret ei opi sitä, että me ollaan keholta todellakin erilaisia. Eli se nolostumisen puoli niin on tavallaan turha. Ja nyt näiden kahden välillä sitten miettiä, että onko se nolostuminen niin kuin pahempi asia siinä vai oppia se, että me ollaan oikeasti erilaisia. Että tässä on puolensa ja puolensa, että siinä on niin kuin näkökulmat, niin mä itse pohdin että kummin päin, mutta kyllä mä niin kuin ehkä enempi pistän vastaan sitä, että niin sallitaan. Eli en ole sallimisen kannalla.
10: Joo, tämä aiheuttaa nyt paljon tunteita ja viestejä tulee vaikka kuinka. Jatketaan kohta.
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.12 on kello. Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Joo, Pirkanmaan uimahallit siis sallii nyt jatkossa uima-asun käytön saunassa. Tästä isosti ollaan nyt uutisoitu eilen ja tänään. Kuntien lähettämässä tiedotteessa kerrotaan, että toimintamallin tavoitteena on esimerkiksi madaltaa sitä kynnystä käyttää näitä palveluita. Ja tiedotteessa kerrotaan myös, että muutos tukee sitä yhdenvertaisuutta. Nimimerkillä Ujo laittaa mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että menisin useammin uimahalliin, jos saunassa saisi olla uimapuku päällä. Vaikka alastomuus on tuttu juttu ja opittu tapa, en edelleenkään ymmärrä, kuinka jotkut kokevat asiakseen uimahallien saunassa alkaa arvostelemaan toisten vartaloa. No joo, nyt täytyy sanoa, että nimimerkillä Ujo, sulla on ollut järkyttävän huonoja kokemuksia. Jos näin todella on, noinhan ei ikinä saisi toimia, sehän on selvä. Ansku laittaa viestiä, että moikka Niina, Lohjan uimahallissa on myös uimapuvut sallittu saunassa, siis nykyään. Oltiin ensin vähän pöyristyneitä asiasta, mutta minkä sille voi? Onhan aikuisilla miehillä sekä naisia, jotka eivät edes peseydy kunnolle ennen altaaseen menoa, koska haisevat niin paljon jollekin hajusteelle, eivät siis tuoksu. Tulee pään särky vesijuoksusta sen takia. Myös naisia aikuisia, jotka pukevat uimapukunsa jo pukuhuoneessa, eivät riisu niitä suihkun alla. Tätä mä nyt mietin. Mä ymmärrän sen, niin kuin tämä aikaisemmin esimerkiksi nimimerkillä Ujo laittaa, että se on epämukavaa. Sitä on epävarma vaikka omasta vartalostaan. Tai jos on tollaisia kokemuksia, että arvostellaan saunassa. Sellaistahan ei ikinä saisi tapahtua. Mutta missä vaiheessa tulee se tilanne, että se uimapuku riisutaan pois? Eli onko niin, että nämä, jotka laittavat saunaan sitten lopulta, kun se sallitaan sen uimapuvun, niin eivät myöskään riisu sitä suihkussa pestäkseen itsensä kokonaan? Sitten tulee viestiä, että moikka Niina, ihmettelen. Aina on vedottu siihen hygieniaan ja sitten esimerkiksi klooriin, että se ei sovi kuumaan saunaan. Ja nyt sillä ei sitten ole tuon taivaallistakaan väliä. Aika kummallista. No sitten Janne puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: Janne Kurikasta, terve, tai itse asiassa tällä kertaa ollaan Ylistaros tuosta uimapukuasiasta, niin... Nythän on suomalaisten uintitaito on heikentynyt kovasti ja niin kuin sanoikin, niin murrosikäisille on vaikeaa sen kehohäpeän tai minkä liian mahtaakaan takia olla vaikea mennä alasti muiden kanssa suihkuun ja saunaan. Niin jos tuolla keinolla saadaan sitä uintitaitoa parannettua, niin ei mua haittaa ainakaan. Mä voin olla silti itse alasti siellä suihkussa saunassa.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 11.22 on kello. Jane, Die For Me soi Radio Novassa. PMP on siellä jossain mun. Kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Hei, puhutaanko seuraavaksi tällaisista erikoisista, oudoista, jopa ehkä joskus hauskoista valituksista? Oletko ollut koskaan tilanteessa, että sulle on valitettu jostain, tai sä oot kuullut tilanteen, jossa on valitettu jostain, mutta se on niin erikoinen, että sitä ei voi oikein edes uskoa? Mennään tähän kohta.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

kello tulee pari minuuttia vailla, joo, 11:30. 11:28 PMPO siellä jossain mun Soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Ai että, vähän, no, kieltämättä aika paljonkin hymyilytti. Juttu Ilta-Sanomissa, kun hotelli Punkaharjun yhteydessä toimiva tällainen ravintolametsä on saanut erikoista palautetta huonosta näköalasta. Tiedätkö tämän persoonatyypin, joka siis tykkää valittaa? Ja valittaa jopa niin kuin vähän erikoisemmista jutuista. Ja oikein niin kuin elää ja hengittää sille valittamiselle. Yrittäjä Sari Helinin ja Ilkka Läävärin pyörittämä tämä ravintolametsähotelli Punkaharjulla sai siis todella palautetta huonosta näköalasta Saimaalle. Ja tämän palautteen antajan mielestä siis ravintolan ja järven välissä on liikaa puita. Ja tässä jutussa oli ihan kuva tästä näköalasta. Ja joo, siinä on puita, siinä on muutamia puita, mutta nyt ihan oikeasti. Helin muistuttaa, että Punkaharju on luonnonsuojelualue ja nämä pilarimännyt kuuluu tähän kansallismaisemaan. Eli niitä ei niin kuin voi ottaa pois. Mä mietin niin kuin valitusta ylipäätänsä. Millaisia erikoisia valituksia sulla on tullut vastaan? Tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin tästä Pirkanmaan uimahallien saunojen, tai tästä, että voi saunaan laittaa uimapuvun, niin mä olin tuossa saunomassa maauimalassa just, no, muutama päivä sitten, ja siellä oli saunassa sellainen, sanotaan sehän kiva, mukava puheen sorina, osa jutteli kavereille ja osa jutteli tuntemattomille, vähän siinä jotenkin vaihdettiin kuulumisia ja ei mitään sellaista älämölöä, ei siis huutamista ollenkaan, vaan tiedätkö sellaista ihan normaalia puheen sorinaa. Ja sitten siellä oli muutamia, minä mukaan lukien, jotka oltiin hiljaa yksiksemme siinä ja silmät kiinni ja näin. Mutta kukaan ei pitänyt mitään mekkalaa. Ja se sauna oli ihan täynnä, siis ihan täynnä, ihan niin kuin oltiin vieri vieressä siellä. Mua itseäni ei haittaa puheen sorina. Mä oon aika hyvä uppoutumaan sellaiseen mun omaan kuplaan ja oikeastaan niin kuin unohtamaan kokonaan mun ympärillä olevan maailman. Siis jopa niin kuin isossa ihmismassassa mä pystyn olemaan täysin yksin, jos mä haluan. Se on ihan kiva taito välillä. No siinä sitten yhtäkkiä eräs nainen alkoi puistelemaan päätään ja korotti sitten ääntä ja sanoi, että mä haluan, että saunassa ollaan hiljaa. Ja siitä alkoi sen sortin paasaus siitä, kuinka hän hakee uimavalvojat, kuinka hän on asiasta keskustellut jo aikaisemmin uimavalvojien kanssa ja kuinka saunassakin on olemassa laki ja kuinka saunassa ei missään nimessä saa puhua mitään ja kuinka nykynuoriso ei enää osaa eikä välitä mistään. Ja sitä valitusta ja paasaamista, sitä kesti ja kesti vaikka kuinka kauan ja sen aikana, kun tämä nainen puhui, niin ihmiset alkoi jo poistuun sieltä saunasta ja ainoa, joka puhui ja puhui kovalla äänellä, oli tämä kyseinen nainen. Ja sitten jossain vaiheessa muut alkoi vähän sanomaan siihen vastaan, että nyt on rouva kuule sellainen juttu, että ainoa ihminen, joka täällä puhuu ja häiritsee muita, olet sinä. No lopulta sitten me oltiin tilanteessa, että tämä nainen jäi aika lailla yksin sinne istumaan sinne saunaan. Mun on hirveän vaikea ymmärtää tämän tyyppisiä ihmisiä, jotka omalla negatiivisuudellaan kaappaa muiden ihmisten ilon.

11.38 on kello. Ava Max, soi Radio Novassa. Sunrise Avenuetä kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Jo erikoisista, oudoista, no joskus jopa hauskoista valituksista ollaan tässä puhuttu. Ja kuuntele, minkälaisen viestin Katja laittaa. Katja laittoi viestinsä numeroon 0806000. Ollessani töissä ruokakaupassa vanhempi rouva toi melkein loppuun syödyn hunajapurkin takaisin. Ja valitti siitä pyytäen rahojaan myös takaisin, koska siinä oli kuulemma liikaa sokeria. Kyseessä oli vielä luomuhunaja. Oh my god. Sitten tulee viestiä, että heippa Niina, meillä on tällainen pieni monitoimiyritys, villiruokaravintola, B&B, kesäkahvila, kotieläinpiha. No kaikki asiakkaat tullessaan tietävät sen, mutta sitten yksi valitus tuli siitä, että kukko kiekuu liian aikaisin. Teippaanko siis nokan kiinni? Miten joku voi? Ihan oikeasti, miten joku voi? Tämä on niin kuin käsittämätöntä. Sitten Sari laittaa, että ollaan siskon kanssa naurettu useammat kerrat, kun oli se matkaoppaat ohjelma ja siinä tuohtunut rouva valitti hotellihuoneesta. Oli sitä ja oli tätä vikaa ja lopulta kun ei enää muuta keksinyt, keuhkosi, että tämä ei ole mikään hotellihuone, tämä on huone. Tästä tuli mieleen, mä muistan, me ollaan oltu perheen kanssa, lapset oli silloin pieniä. Oltiin ulkomaan matkalla ja sitten oli se viimeinen päivä, lähdetään lentokentälle niin, että tämä bussi menee jokaisen hotellin läpi ja hakee sitä asiakkaat sieltä ja vie lentokentälle ja istuttiin siellä takana ja sitten pysähdyttiin yhdessä hotellissa ja sieltä sitten tuli tämmöinen 3 naista, joilla oli ollut siis niin kivaa, siis niin valtavan kivaa se koko viikko siellä ja he jako muistoja ja muistata, hei, kun oltiin siellä rannalla ja sitten se ravintola ja sitten tavattiin tää ja se oli sellaista, tiedätkö, niin kuin ilosta puheen sorinaa, kunnes tämä yksi nainen sanoo, mutta meidän pakko keksiä jotain, mistä me voidaan valittaa, että me saadaan rahat takas. Ja se kaikki positiivinen, ihana tunnelma, mikä siinä oli, vaihtui sellaiseen negatiiviseen fiilikseen. Ja sitten oikeasti nämä 3 alkoi pohtimaan, että siinä missä äsken he keskustelivat,

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 11.44 on kello, Sunrise Avenue. Soi Radionovassa. Siis tänne tulee nyt niin valtavasti viestejä liittyen noihin valituksiin. Erikoisiin, jopa joskus hauskoihin valituksiin. Mä rupean kahlaa viestejä läpi ja Lady Gagan jälkeen jatketaan.
1: Moi.
2: Mitä sä katsot?
1: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään.
1: Ei. Se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
1: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikä se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%.

0: mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
3: Paras sekoitus.

0: 11.51 on kello. Lady Gaga ja Bradley Cooper, Shallow, soi Radio Novassa. Robin Bakkalenin 1001 tapaa kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Jo valituksista ja ennen kaikkea erikoisista, oudoista, no joskus jopa tälleen ulkopuolisena hauskoista valituksista puhutaan. Sitä ei niin kuin voi ymmärtää, että miten jotkut ihmiset ei vaan ymmärrä, mistä valittaa. Kuten esimerkiksi Milla laittaa viestiä, että moikka, naapurit valittaa, kun omakotitalon piipusta tulee savu. Niin. Sitten tulee viestiä, että heippa. Olin töissä erässä sisäleikkipuistossa, jossa järjestetään myös lasten synttäreitä ja saimme valituksia muun muassa siitä, että puistoa ei suljettu muilta asiakkailta, vaan juhlijat joutuivat leikkimään maksavien asiakkaiden seassa. Sitten toinen, joka tuli, asiakkaat kävivät katsomassa huoneet ja valitsivat sieltä mieleisensä. Se varattiin ja huoneesta tuli sitten muita varauksia ennen heitä ja nämä asiakkaat kävivät juhlia edeltävänä päivänä haukkumassa meidät, koska emme olleet laittaneet heidän lapsensa nimeä huoneen ovelle ja koristelleet huonetta heidän tuomilla koristeillaan. Huhhuh. Ei paljon selityksiä muista asiakkaista ja varauksista auttanut. Tulivat kuitenkin ja lapset viihtyivät. Sehän tässä kuitenkin oli tärkeintä. No sitten tulee viestiä, että olin Turussa erään alakoulun pihalla korjaamassa betoniseinässä olevia tällaisia haljenneita ja irronneita ongelmakohtia. No yhdellä seunustalla oli sitten koulun käyttöön, nimenomaan koulun käyttöön, sähkölatauspiste, jonka oli ominut lähellä asuva rouvas henkilö. Kun suljin juuri tämän kohdan puomeilla nostinta varten, sanoi nainen tekevänsä valituksen kaupungille, kun ei pääse autoaan lataamaan siihen latauspisteeseen. Kuulema toiseksi lähin oli kilometrin päästä. Hänen mielestään siis tärkeämpää ladata autoa, eikä tehdä koulusta turvallista lapsille. No sitten tuli tällainen ääniviesti.
1: No moikka.
0: Hei.
1: Minä työskentelen yksin tämmöisessä pienessä lounasravintolassa takeaway-menetelmällä. Ja kerran mulla oli listalla tuossa karjalanpaistia ja ei karjalanpaistia, kun anteeksi, kaalilaatikkoa. Niin joku mies, vanhempi mies tuli kysymään, että miten mä oon valmistanut sen kaalilaatikon. No sitten mä tietenkin kerroin, niin hänen mielestään sitä ei kuulunut valmistaa näin, vaan hän aloitti pitkän paapatuksen ja sitten hän oli sitä mieltä, että minun näköiseni ihminen ei varmasti osaa tehdä edes hyvää ruokaa, että miten minä olen kehdannut tällaisen yrityksen laittaa pystyyn.
0: Apua.
1: Mä että ootko sä tilannut multa koskaan mitään? Ennenkä aio tilatakaan, koska näkeehän sun naamasta jo, että sä et osaa laittaa ruokaa.
0: Voi niin kamala.
1: Joo. Pyysin häntä kyllä ystävällisesti poistumaan, mutta onhan se ihan kiva, että saa valituksen huonosta ruoasta, vaikka sitä ei ole kukaan edes, tai hän ei ollut sitä edes maistanut. Mutta ei siinä, muksaa päivää.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa soi Radionovassa. 11.57 on kello. Tarkoittaa se sitä, että 3 minuutin kuluttua kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Ja sitten hei, sen jälkeen voitaisiin puhua lääkenuhasta. Tiedätkö, mikä on lääkenuha? No jos ei sulla ole mitään aavistusta, mikä on lääkenuha, mä kerron sulle kello 12 jälkeen. Mutta jos tiedät ja sulla on ollut joskus sellainen tai kärsit siitä tällä hetkellä, niin laita viestiä. Jatketaan tästä kohta.
1: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Radionovan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet 3 ihmistä Sumyn alueella, kertovat Ukrainan viranomaiset. Alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 2 lasta sekä iäkäs naishenkilö. Lasten ruumiit löytyivät hautautuneina asuintalonsa raunioista. Iäkäs nainen puolestaan kuoli iskussa Mykolajivin satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa, Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan puolin ja toisin viime aikoina. Uusia neuvotteluja 5 vuotta jatkuvan sodan lopettamiseksi ei ole näköpiirissä. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Pohjoisosassa tulee tänään yleisesti sadekuuroja, mutta sitten eteläosassa puolestaan yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Muuten oikeastaan pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana. Lämpötilat on 11 aina 22 siltä väliltä ja kylmintä on tänään käsivarren Lapissa.
1: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
14: Mun on pakko vielä yksi valitus ottaa, kun valituksista puhuttiin. Hei Niina, työskentelen eräässä terveydenhuollon yksikössä muun muassa takaisin soitossa ja valitukset välillä ovat todella erikoisia. Kerran rouvashenkilö oli kaiken mielestään pieleen menneen lisäksi närkästynyt siitä, että takaisin soitto tuli noin tunnin kuluessa. Ja miten tämä soitto tuli jo nyt? Odotin sitä vasta huomenna. Toi on loistava. Okei, no hei, valitukset nyt sikseen, jätetään se taaksepäin. Mutta tämä terveydenhuolto, mennään siihen maailmaan. Puhutaan lääkenuhasta kohta. Tiedätkö, mikä se on? Voin sanoa, että no se ei ole ainakaan, sä et ole niin kuin sairas ollessasi lääkenuhassa. Mutta se on itse aiheutettu vaiva. Kerron sulle siitä kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.11 on kello. Pandora soi Radio Novassa. Green Daytä kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, lääkenuha. Tiedätkö, mikä on lääkenuha? Se on itse aiheutettu ja hankittu tukkoisuus ja nenäsumutteella. Jos sulla on tällä hetkellä, sä kärsit siis tällä hetkellä lääkenuhasta, tai sä oot joskus kärsinyt lääkenuhasta ja päässyt siitä eroon, laita viestiä. Numero on 0806000. Mä muistan kuinka, mitäköhän siitä olisi aikaa, 3 vuotta, ehkä enemmän, 4 vuotta sitten. Mä luin jostain päivälehdestä tällaisen haastattelun eräästä naisesta, joka halusi kertoa, että oli jäänyt koukkuun nenäsumutteeseen. Eli näihin tällaisiin nenäsumutteisiin, jotka on siis nopeasti tukkoisuutta avaavia sumutteita, niin niitä nyt on muutamia merkkejä. Raikastavia, just tukkoisuutta avaavia, on mentolia ja sitten jotain muuta. Ja ei puhuta siis tässä kohtaa hoitavista, joita esimerkiksi käytetään allergiahoitoon, vaan nimenomaan näistä nopeasti avaavista. Niitähän saa käyttää 1–2 viikkoa suurin piirtein, mutta ei missään nimessä enempää, koska muuten tapahtuu vastareaktio. Niin kuin tällä naisella, josta tämä haastattelu oltiin tehty. Eli jos sä käytät niitä pidempään, niin sitten nenän limakolvot, ne ohenee, sitten pahimmassa tapauksessa niin viottuu ja ne turpoaa. Eli tapahtuu nimenomaan tämä vastareaktio ja sitten yhtäkkiä sä ootkin koukussa siihen nenäsumutteeseen. Eli koska nenän limakalvot turpoaa, niin sä tarvitset sitä nenäsumutetta sit avaamaan sitä. No okei, silloin mitä se nyt 3–4 vuotta sitten, kun mä luin tämän jutun tästä, niin mä muistan vähän, tiedätkö, silleen, en nyt naureskelleeni, mutta vähän silleen, niin kuin, että oikeasti, voiks noin käydä? Sen verran erikoinen juttu se oli, että se jäi kuitenkin mieleen. Mä muistan edelleen ton haastattelun. Ja nykyäänhän siis lääkärit, jos sä meet lääkäriin, niin ne mainitsee siis ihan asiasta, että älä käytä 2 viikkoa enempää. Että jos sä oot vaikka flunssassa mennyt tietysti ostamaan sit sellaisen apteekista ja sä joudut nyt sitten vaikka kuitenkin käymään lääkärissä ja kerrot, että no nyt mä oon käyttänyt 1 viikon tällaista nenäsumutetta, niin lääkärithän mainitsee asiasta. Ennen ei ollut näin, mutta nykyään mainitaan, koska se on niin yleistä. No mähän nyt sitten tuossa keväällä ja alkukesän menin suihkimaan tällaisella nenäsumutteella, koska tapahtui juurikin tämä vastareaktio. Kaikki alkoi alkukeväästä, pikkuflunssasta. Sitten vaan jatkoin sen käyttämistä sillä seurauksella, että mä olin koukussa, koska nenä ei yksinkertaisesti pysynyt auki muuten. No nyt sitten, kun mun loma alkoi tuossa 5 viikkoa sitten, ja me mentiin heti siinä loman alussa Kööpenhaminaan, mä mietin vielä ennen sitä reissua, että otaks mä tämän nenäsumutteen mukaan? Ja mä päädyin lopulta siihen, että ei, kun mä jätän sen nyt niin kuin kotiin, että en mä nyt sitä rupea tarviin siellä, että no ei todellakaan. Sillä seurauksena, että 3. päivänä mä en siis saanut enää nenän kautta henkeä, siis se oli ihan hirveä fiilis, ja sillä sekunnilla mä myös päätin, että okei, nyt tää saa loppua. Että tästä ei tule niin kuin yhtään mitään, että mun on pakko lopettaa tää. Ja ensimmäiset 3 viikkoa mun lomasta mä olin aivan tukossa. Mä hengitin siis ainoastaan suun kautta. Mä tein nenähuutelua suolavedellä. Aivan hirveä se ensimmäinen viikko. Nukkuminen oli kauheeta, syöminen oli vaikeeta, koska ei saanut happea. Mutta sit kun pääsee sen yli, niin se alkaa helpottamaan. Sitten mä kerroin tästä lääkenuhasta mun somessa, Insta-tilillä, ja mä tiesin kyllä, että tämä lääkenuha, tämä on niinku suht yleistä, mutta mä en osannut arvata, miten paljon mä sain viestejä. Siis niitä viestejä tuli niin paljon kanssatukkoisilta ihmisiltä, jotka on siis kärsinyt lääkenuhasta vuosia ja kärsii esimerkiksi edelleen. Niitä viestejä tuli valtavasti. Eli kaikki, jotka kärsii lääkenuhasta, niin koittakaa päästä siitä eroon. Se alku on aika lailla, no ei mitään aika lailla, vaan se alku on helvettiä. Mutta sitten kun sä pääset siitä yli, niin se alkaa pikkuhiljaa helpottamaan. Se nenäkannu käyttöön, suolavesi, kannattaa tietysti ottaa yhteyttä lääkäriin. Niitähän on myös sellaisia jotain hoitavia limakalvoja uudistavia suihkeita. Mä itse päätin, että mä en niin kuin missään nimessä suihki mun nenään enää yksinkertaisesti mitään. Eli mä vedin sen pelkästään nenäkannulla ja sillä suolavedellä. Mut tsemppiä, siitä voi oikeasti päästä eroon.
1: Radio Novan päivä. Nina Backman.

0: Nelli Matulalta Uusi ikuisuus soi Radio Novassa. Goo Goo Dollsin Iris kuunnellaan ihan kohta. 12.23 on kello. Niina sunkaan viettää tiistaita ja lääkenuhasta puhutaan. Joo, se on itse aiheutettu näillä nenäsumutteilla, tällaisia tukkoisuutta avaavilla. Niitä on erilaisia merkkejä, ei nyt sanota tässä niitä merkkejä, mutta nimenomaan nämä niin kuin tukkoisuutta avaavat, ei siis hoitavat, joita käytetään esimerkiksi allergiahoitoon, vaan nimenomaan avaavat. Niitä saa käyttää viikosta kahteen ainoastaan. Ja jos sä käytät niitä sen yli ja jäät siihen koukkuun, niin sulla tapahtuu siis vastareaktio sun nenässä. Sun lihakalvot turpoaa ja jotta sä saat sun nenän auki, niin sä tarvitset sitä nenäsuihketta. Itse olin tässä kierteessä nyt koko viime kevään ja ton alkukesän ja niin sanotusti irrottauduin tästä nenäsumuteaddiktiosta nyt lomallani. Ja se oli ihan oikeasti. Se oli niin kuin, loma oli muuten kiva, mutta sitä lomaa häiritsi se, että mä olin oikeastaan melkein koko sen 5 viikkoa tukossa. Mutta se kannattaa oikeasti kärvistellä sit läpi, jotta sä pääset siitä eroon. Valtavasti tullut viestejä nimenomaan näitä kanssatukkoisilta ihmisiltä. Muun muassa näin kirjoitetaan viestissä numerossa 0108-06000, että mulle on käynyt nenäsumutteen kanssa juurikin noin. Menin apteekkiin hakemaan uutta merkkiä suihketta, jos entinen ei auta, niin farmaseutti sanoi, että nenäontelo on kuin perunapelto tuon liiallisen käytön jälkeen. Ja nyt pitää vaan sitten kärvistellä jonkun aikaa, että se normalisoituu. Kaikki on onneksi nyt hyvin. Sitten tulee viesti, että moikka Niina, mä jään nenäsumutekoukkuun jokaisen flunssan yhteydessä ja joudun käyttämään 2-3 pulloa, kunnes olen aivan varma, että flunssa on mennyt ohi. Ja siinä kohtaa uskallan aloittaa vierotuksen. Ja siinä menee aina noin viikko taistellessa, että nenä pysyy auki ilman suihketta. Mutta käyn tämän läpi about suurin piirtein 3 kertaa vuodessa. Tiedän jo flunssan alkaessa, että näin tulee tapahtumaan, mutta en kestä sitä tunnetta, kun nenä on tukossa ja sorrun aina samaan. No ei kun tämä. Tämä on nyt se juttu just. Sitten tulee viestiä, että olen ollut nenäsumute kierteessä ja koukussa jo vuosia. Heräilin öisin, kun en saanut henkeä ja jouduin lisäämään aina sitä nenäsumutetta siis yöllä, monta kertaa myös päivässä. Kunnes kävin sitten nenälääkärissä ja se oli aivan kauhuissaan siitä, kun sanoin, että olen jo vuosia käyttänyt avaavia nenäsumutteita. No sain kortisonipillerikuurin ja siitä sitten pikkuhiljaa pääsin eroon näistä nenäsumutteista. Nyt käytän tosi varovasti aina silloin, kun on flunssa.
1: Hei, sovitan näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei, näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti s-business.fi. ABC.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Siitä ja 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: vaasansähkö.fi. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Paras sekoitus.

0: 12.33 on kello. Goo Goo Dollsin Iris soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Jo lääkenuhasta ollaan puhuttu ja siitä, miten vaan yksinkertaisesti helposti voi jäädä tällaisiin avaaviin nenäsumutteisiin koukkuun. Minna soitteli numeroon 0108 06000.
1: No Minna tässä, moi.
0: Moikka.
1: Hei, tuli vasta linjoille, mutta kuulin, että puhutte nenäsumutteesta.
0: Joo.
1: Mutta mä myös haluan puhua toisesta asiasta, mikä on myös addiktoituva. Huulirasva.
0: Ahaa.
1: Mä olin yhdessä vaiheessa ihan huulirasvaa koukussa. Mä en pystynyt lähtemään mihinkään, jos ei mulla ollut huulirasvaa niin kuin taskussa tai mitään tämmöistä näin. Ja huulet koko ajan rohtu ja kuivu. Kunnes mä kävin niin tuolla kosmetologilla. Ja. Niin se sanoi, että huulirasva on semmoinen, että se vie sun omat huulen niin kuin ton kosteuden pois. Mm-hmm. Niin sen takia sä joudut koko ajan siihen lisäämään sitä, koska sun huulet koivuu. Ja että ole useampi viikko ilman huulirasvaa, niin se oli ihan hirveetä, että mä saan niin oman kosteuden mun huuliin takaisin. Se auttoi. Eli mä en ole enää huulirasvaa addektoitunut. Eli mä en tarvitse kuin silloin tällöin laittaa huulirasvaa vaan.
0: Joo, mun puoliso on itse asiassa huulirasva koukussa. Tiedän, sitä addiktiota on hurja katsoa vierestä. Mä en itse voi käyttää huulirasvaa, koska mä saan huuliherpeksen siitä. Sä voitko kuvitella? Joka ikinen kerta, kun on laittanut huulirasvaa, siitä viikko mulla on huuliherpes. Sama tapahtuu itse asiassa huulipunan kanssa. Eli huulirasva ja huulipuna on multa niin kuin ihan ehdottomasti no-no. Mutta yksi, mihin on kanssa helppo jäädä koukkuun, on kosteuttavat silmätipat.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Paras sekoitus.
12: Klassikoita.
13: Tyylikkäimpiä

0: 12.53 on kello.
1: Taylor Swift
0: soi Radio Novassa. Enrique Iglesiasta kuunnellaan ihan kohta. Ja ihan kohta myös kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Niina sunkaan viettää tiistaita. Hei, tuossa oli Ilta-Sanomissa tehty tällainen lukijakysely, jonka mukaan Suomen leppoisin murre on Pohjois-Savon murre. Siis mä rakastan murteita. Mitä tahansa murretta. Musta on aivan ihanaa. Musta on niin hienoa, jos ihmisellä on murre. Toiseksi eniten ääniä sai Pohjois-Karjalan murre. Ja sitten kolmanneksi Etelä-Pohjanmaan murre. Vastaajat perusteli näitä valintojaan murteiden rauhallisuudella ja sit ystävällisyydellä ja sitten myös rentoudella. Mä mietin, että puhut sä jotain murretta? Ja jos puhut, niin voisitko please laittaa mulle ääniviestiä sun murteella? Kerro vaikka tästä sun tiistaipäivästä. Millainen tiistai sulla on ollut? Mitä sulla on vaikka edessä? Ja murteella, jos sellainen löytyy. Katsotaan, että minkälaisia ääniviestejä, erilaisia murteita me saadaan. Numero on 0108 06000.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Venäjä syyttää Ukrainaa droonin iskeytymisestä uimarannalle Arhipo-Osipovkan lomakohteessa Mustallamerellä maanantaina. Venäjän mukaan 7 ihmistä kuoli ja 40 haavoittui sen seurauksena. BBC on vahvistanut paikalta kuvatun videon, jossa drooni lentää rannalle ennen iskeytymistään maahan ja räjähtämistä. Ukrainalaisissa Telegram-kanavissa on epäilty BBC:n mukaan, että droonin signaali olisi jumiutettu ja että se siksi syöksyi maahan. Silminnäkijät ovat kertoneet venäläismedioille kuulleensa ammuskelun ääniä ennen iskeytymistä, mikä viittaisi ilmapuolustuksen aktivoimiseen. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli kuitenkin lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pohjoisosassa tulee yleisesti tänään sadekuuroja, eteläosassa ehkä yksittäisiä sellaisia, mutta muuten oikeastaan pilvisyys vaihtelee, aurinkokin paistaa. Lämpötila on 11-22 ja kylmintä on tänään Käsivarren Lapissa.
5: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Joo, murteista puhutaan. Oi, oi, oi, puhutko jotain murretta? Rakastan. Siis rakastan, jos joku puhuu murretta. Musta se on niin hienoa. Mä pyysinkin tuossa äsken vähän ääniviestejä tänne. Kerro vaikka sun tiistaipäivästä. Ja murteella tietysti, sillä sun omalla murteella. Ihan kohta Bebe Rexan jälkeen vähän katsotaan, että minkälaisia ääniviestejä on tullut. Mähän en puhu oikeastaan mitään murretta nykyään. Mä oon Naantalista kotoisin, eli olen kyllä puhunut siis niin kuin Turun murretta, vääntänyt oikein kunnolla. Nyt en ehkä enää osaakaan. Aina välillä tietysti tulee sanoja sieltä tai täältä, sanoisin ja niin poispäin. Ja sit mä ehkä sekoitan kaikkea. Mutta muistan silloin, kun yläasteella muutin Naantalista Helsinkiin, niin siis enhän mä ymmärtänyt ollenkaan, mitä sitten taas niin kuin Helsingissä puhuttiin. Ihmeellisiä sanoja siis stadin slangissa, todella outoja. Mä olin aivan huulipyöreänä, että hetkinen, että mitäs nyt tapahtuu. Mutta äkkiä siihenkin tottuu sitten. Mutta hei, murteista puhutaan kohta.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by-

0: 13.10 on kello. Bebe Rexha soi Radio Novassa. Daidota kuunnellaan ihan kohta. Niina sunkaan viettää tiistaita. Joo, Pohjois-Savon murre on Ilta-Sanomien lukijakyselyn mukaan Suomen leppoisin murre. Ja toisiksi eniten ääniään saanut Pohjois-Karjalan murre ja sitten kolmanneksi puolestaan Etelä-Pohjanmaan murre. Ja mä tuossa äsken pyysin, että hei, laita mulle viestiä, jos sulla on jotain murteita, mitä käytät, tai on murretta, mitä käytät, niin Timppa laittoi viestin.
1: No Timppa Varsinais-Suomesta Loimaalta, moro. Murteita haluaisit kuulla, niin mä voin sanoa, että en mä oikein mitään murretta puhu, että tässä mä vaan menen kaupassa käymään ja tuossa noita ihmisiä kulkee ja ehtopuolella mä ajattelin, että lähteä koiran kanssa lenkillä käymään, että hei Niina, kiitoksia tosi hienosta ohjelmasta ja oikein paljon terveisiä ja hyvää kesäjatkoa kaikille Novan kuuntelijoille.
0: Ai, ihan mahtavaa. Okei, Meppi laittoi myös viestin.
2: Minä olen Pohjois-Karjalasta ja ollaan menossa tässä Kuopioon ja ilma on tosi kaunis ja terveisiä kaikille tutuille ja hyvää kesäjatkoa. Terveisin Meppi.
0: Meppi, hyvä. No entä Virpi?
3: Hyvää päivää täältä Etelä-Pohjanmaan eteläosasta. Täällä rupian laskemahan palakkoja. Aurinko paistaa. Tuo pihalla klasista vahtaan sinne. Ja taustalla soi tietysti Radio Nova.
0: Oi. No Riitta.
4: Riitta täällä, moi. Mie siivoon täällä Pohjois-Karjalassa lomapäivänä niin autotallia. Ajattelin viiä monta kassillista Torriin tai Fidalle. Mitäpä muuta. Mukava päivä.
0: Otetaan vielä Peten ääniviesti.
5: No kiitos kysymästä. Tämä tiistaipäivähän on alkanut oikein mukavasti. Ihan ölövinä sinä pyöritteli ensin sängyn alla. Ei kun peiton alla silmiä ja kattelin, että no ei ole tänäänkään kiire yhtään mihinkään, että tämäkin päivä saa olla vielä vapaalla. Ja jatkoi siinä venyttelyä sitten ja heräili rauhassa tähän päivään ja 9:50 sitten totesi, että josko sitä ylös ja laittaisi radion vaikka päälle, niin jatkaisi sitä heräilemistä sitten sinun kanssa.
6: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: 14.19 on kello. Hei, oikein hyvää tiistaita Niina sun kanssa, sä kuuntelet Radio Novaa. Joo, tuossa murteesta puhuttiin äsken. Toisillahan murre tarttuu, ja se tarttuu tosi tosi helposti. Mä en voi sanoa, että muhun tarttuisi helposti, mutta puolisolle tarttuu. Siis olemme missä päin tahansa Suomea, ja mikä kaupunki tahansa, niin menee hetki, että Lore puhuu sen paikan murretta. Oikein tiedätkö, niin kuin vääntämällä vääntää. Ja sitten samoin itse asiassa tytär esikoinen, joka on nyt tuossa parisen vuotta asunut Itä-Suomessa. Niin mun on pakko myöntää, että kun hän puhuu sitä mie- ja siemurretta, niin mä en tiedä, että sä oikein osaa suhtautua siihen. Se tuntuu edelleen jotenkin tosi oudolta ja joka kerta se vähän hymyilyttää.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.

0: kinareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No, oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta, ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Paras sekoitus.

Kello tulee ihan kohta 13:29 tällä hetkellä. Mirellalta vähän enemmän soi Radio Novassa. Niina sun kanssa vielä puolisen tuntia. Hei, huomisesta. Huomenna mulle tulee vieras. Yksityiskokki Aran Pehpodi, eli huomenna kello 11. Hänethän on myös valittu vuoden turkulaiseksi viime vuonna 2025. Puhutaan tietysti ruoanlaitosta, sitten puhutaan tietysti hänen ammatistaan, millaista on olla yksityiskokki. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin eikö hän ole Suomen ensimmäinen yksityiskokki? Ja sitten totta kai puhutaan turkulaisuudesta, eli huomenna kello 11.

Radionovassa soi Texas. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää täällä Radionovan studion päässä tie 40 Raisio, tai oikeastaan tarkempi paikka on Kaanaan maa. Ja tää haittaa ajosuunnassa Naantali. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Sitä ajokaistaa on kavennettu. Ja tällä hetkellä siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Rukki Original on ainutlaatuinen.

0: Radionovassa soi Bessiltä Kuudes aisti. Sara ja Esko jatkaa kello 14 uutisten jälkeen, eli ihan kohta kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sen jälkeen sitten Radionovan iltapäivä. Mä ajattelin, että tänään voisi olla salipäivä, mutta sitten toisaalta mä voisinkin tehdä niin, että mä menen ensin kuntoportaille ja siitä sitten saunomaan maauimalaan. Joka tapauksessa huomenna me kuullaan ja jatketaan kello 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.
2: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, don't crazy face it.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan,
2: siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
3: on lääke.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Me lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Radionovan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Poliisi esittää 2 vangittaviksi epäiltyinä Pirkanmaan Sastamalassa lauantaina tehdystä henkirikoksesta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisi ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia epäillystä henkirikoksesta. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien yksityiskohtien selvittämistä. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengelionjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Sitten kurkataan huomisen keskiviikon säähän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita. No pohjoisessa pilvisyys on sitten vaihtelevampaa ja sää on enimmäkseen poutasta. Lämpötilat 15-20, enimmäkseen Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaalla ja sateisimmilla alueilla sitten vaan 10-15 astetta.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
13: 14.03 on kello. Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Radio Novan iltapäivä starttaa nyt. Se lähtee siis nyt, että jos et kerkii kyytiin mukaan, niin sitten muuta kuin huomiseen, koska tää lähtee nyt. Sara ja Esko täällä vielä tämän viikon. Take that ilta patience. Ja sitten jos mä kerron tarinan, tiedätkö, että kun joku ulkoinen seikka, joku asuste tai joku saattaa muuttaa sun mielikuvan ihmisestä totaalisesti.
12: Okei. Okay. Joo, tiedän.
13: Mulla kävi siis nimittäin tänään niin. Mä oon nyt siis innostunut liikkumisesta eri tavoin. Että mä aikaisemmin, sanotaan, että mä oon nyt alkanut innostumaan esimerkiksi spinningistä ja juoksemisesta. Mm. Ja tänään mä olin siis semmoisella suht kevyellä juoksulenkillä. Ja sit mä jäin miettimään erästä vastaantulijaa.
12: Okei, niin eli tää liittyy siihen, mitä sä oot nähnyt.
13: Kyllä. Ja sit mun mielikuva siitä, että mä mietin, että okei, että voiks toi harhauttaa toi mielikuva mun päässä vaan sen takia, vai voiko toi pitää paikkaansa? Se oli jotenkin hyvin omituinen ajatus, joka sekoitti sit mun loppulenkin.
12: Loistaa.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Haitian Datetilta Radonovan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä ja Patientia tarvitaan, jos lähtee kuntoille ja haluat päästä heti sille niin kuin hyvän flow-tilaan, niin se vaatii sitä treenaamista.
1: Mm.
0: Ja sitä mä oon nyt tässä tehnyt. Mä oon käynyt tasaisesti vähän niin kuin lenkkeilemässä sekä salin juoksumatolla että ulkona ja sitten käynyt spinnin tunneilla. Ja tää on nyt niin kuin semmoinen kolmas semmoinen niin kuin ehjä treeniviikko, niin jotenkin nyt alkanut tuntuu silleen, että nyt jo voi vähän nauttia. Ja mä tänään siis lähden käymään ulkona lenkillä, kun oli aamulla kiva ilma.
1: Ja.
0: Mä ajattelin, että mä vedän semmoisen niin kuin kivan hölkän. Mm. 4,5 kilsa on se tavoite. Mä lähden sitten juoksentelemaan ja juoksin siinä ja se eka kilsa, se on se pahin.
1: Niin joo, ja juoksus varsinkin, kun sä puhuit tuosta patienceista ja niin kuin pitkäjänteisyydestä, niin juoksu. Mm. Se on se, joka vaatii sitä eniten.
0: Just näin. Ja sit mä olin jo juossut jonkun hyvän matkan siinä jossain kohtaa sitten mä näin kaukaa, kun siellä tuli semmoinen toinen lenkkeilijä, mies. Sitten lähestyy mua kohti ja mä katsoin, että aika lailla niin kuin samanikäisi olla. Ja sitten sen juoksu, tiedätkö, kun ihmisistä näkee, että juoksutyylistä näkee, että kuinka ammattimainen juoksija on tai sitten kuinka aloitteleva on. Ja musta näkee varmaan heti, että jos ihmiset ajaa ohitse, niin näkee, että toi jätkä on vasta aloittanut juoksemisen. Se näyttää varmaan tosi hankalalta, tosi vaikealta. Se ei ole mitenkään semmoista niin kuin kevyttä ja lennokasta.
1: Mm.
0: Ja mä oon ihan fine sen asian kanssa. Sitten sieltä tuli kaveri vasta, joka juoksi siis vielä jotenkin vaivalloisemmin kuin minä. Mä ajattelin, että ei hitto, että tekisi mieli heittää yläfeemmat, kun me ostaa kohille. Että me mennään, että hienoa, että ollaan lähetty, koska se on se iso juttu. Mutta sitten tällä kaverilla oli semmoinen Iron Man -paita päällä.
1: Okei.
0: Ja sitten se sekoitti täysin mun mieleen. Mä olin silleen, että hetkinen. Että jos tämä jätkä on käynyt Ironman kisassa, niin se ei juoksisi tollain. Tai sitten se on juossut jostain, tiedätkö, Mikkelistä ja nyt on loppusuora.
1: Niin, kyllä.
0: Että kun, tiedätkö, että sitten se mielikuva siitä, että sulla on Ironman -paita, joka tarkoittaa siis Ironman on kisa, jossa pitää niinku pyöräillä 190 jotain kilsaa. Pitää uida 7-8 kilsaa ja sitten pitää juosta sen maratoni.
1: Joo.
0: Niin hän ei kyllä, en mä mikään arvostelija ole, mutta kyllä mä näen, että hän ei kyllä sitä ole. Tai mulla oli hyvin vaikea uskoa, että hän olisi tehnyt se. Ja sitten silti se oli se paita päällä. Mm. Sitten mietin, että miksi sä laittaisi semmoisen paidan lenkille. Että hän on varmaan käynyt sen. Niin tiedätkö, mulla tuli vähän silleen, että pitäisikö mun niinku olla silleen, että wow, vai olla silleen, että hei, ketä sä yrität huijata?
1: Ei, vaan sun pitää mennä ostaa nyt itsellesi toi Iron Man.
0: No tämä just.
1: Ei, kun mä saan niin kiinni
0: koska,
1: tosta.
0: Koska, niin. Mä jatkan kerron, vielä, kerron. Koska siinä on pari kertaa nähnyt, tiedätkö, niitä tyyppejä, jotka sitten juoksee ihan niin kuin oikeasti, että ne on paljon lenkkejä sitten. Monta kertaa on tullut esimerkiksi jossain, kun mä oon ollut kävelylenkillä tyyppejä, kello on, tiedätkö, jotkut Helsinki City Marathon-painot, missä näkee, että okei, että nämä on käynyt näitä kisoja, ne juoksee ja sitten se on kiva paita pitää päällä, plus sitten se, että niin kuin näyttää, että hei, että mä oon jossain maratonin ja mä nyt treenaan.
1: Just
0: ja niissä näkee niin kuin heti, että okei, nämä on niin kuin, tiedätkö. Mutta mä näin sitten jätkää, että se ei ole kyllä niin kuin Ironman kisaa nähnyt. Siis tai käynyt. Että on se varmaan nähnyt niitä, mutta ei se ole kyllä käynyt sitä.
1: Niin, mutta ikinä ei voi tietää, että se jengihän niin kuin, se on muuten ihan järjetöntä joskus, kun menee kattoon noita kisoja. Mm. Tai enimmäkseen niitä on ehkä just näissä tämmöisissä maraton tapahtumissa, johon lähtee sitten kaiken maailman kansalaiset.
0: Niin kyllä, kyllä.
1: Että siellä oikeasti voidaan juosta, varsinkin se puolikas, todella niin kuin kivuliaan näköisesti. Saatika sitten ne pitkät. Että joskushan se voi myös olla näin. Mutta tästä päästään mun mielestä myös siihen relevantimpaan kysymykseen tässä asiassa. Kenellä on oikeus käyttää näitä paitoja?
0: No tämä.
1: Niinpä.
0: Tämä just, koska siis toisaalta kyllähän me pidetään esimerkiksi nyt, kun oli Lätkän MM-kisat tai Futiksen MM-kisat, niin kyllähän mäkin pidin Kolumbian pelipaitaa päällä, en ole pelannut yhtäkään jalkapalloottelua, saatikaan edes Kolumbian maajoukkuessa. Mutta mä fanitan sitä. Että sitten taas, että onko se niin kuin, että hänkin on varmaan niin kuin mä luulen, että hän on fani.
1: Just näin.
0: Mutta että sitten, kun se oli niin harhaanjohtava, kun sitten se piti sen paidan, niin mä en tiennyt oikein. Mä siis lähtökohtaisesti kunnioitan kaikkia ihmisiä. Mutta se, että pitäisikö mun kunnioittaa häntä urheilijana, niin mä olin silleen, että hetkinen, että kun toi näyttää, hei bro, tosi hankalalta toi juoksu.
1: No arva, hei, sitten puhutaan näistä paidoista. Mun faija 80. Se on kävelevä paita-arkisto. Nytkin viimeksi, kun oltiin mökillä silloin, hei, Bulgarian taitoluisteluliitto 1987.
0: Hän on fani.
2: Radio Novan iltapäivä.
0: Tässä tuli viesti, että Ironman kisa uinti on 3,2 kilsaa. Okei, no mutta siinäkin ihan riittävästi
1: ihan järjettämistä, kauhomista, joo.

0: Mariah Carey, Without You. En tiedä, että onko edelleenkin se, että onnistukohan rikkomaan edelleenkin laseja, kun hän vetää se yläoktaavi.
1: Niin, se on ihan käsittämätön. Sanois nyt Diandra. Mä oon kerran ollut siis joulukonsertissa, jossa Diandra soi laulo Helsingissä. Mitä?
0: Rikkolasit.
1: Ei sentään, tai en mä tiedä, menikö jotkut lasit rikki. Tiedätkö, laulo sen Halleluja-biisin Helsingin siellä tuomiokirkossa. Siinä mentiin niin samoille.
0: Okei.
1: Se on todella.
0: Diandra on erittäin taitava ja kova. Jotenkin mäkin aina yritän päästä niin kuin tommosin korkeen. Ja sitten joskus autossa, kun mä yksin ja mä huudatan tai laulan, niin se kuulostaa omasta kormasta hyvältä. Sitten mä kerran äänitin sen. Se oli ihan kauheeta. Se oli ihan kauheeta.
1: Mä haluan ajatella.
0: Se oli ihan kauheeta, koska siis mä muistan, siis jos jotain muistan, niin New Kids on the Block, sä tiedät bändin, säkin oot fanittanut, niin Jordan Knight, joka on solistina, niin hänhän...
1: Sehän pääsi tosi korkealle. Sillä oli ihan semmoinen naisen.
0: Joo. Ja sit kun niitä biisejä kun tulee, niin mä aina väillä yritän päästä Jordanin niin kuin korkeuksiin. Sitten mä mietin, että mähän pääsin tosi hyvin.
1: Niin just.
0: Kunnes mä kuuntelin, niin ei se nyt kyllä kovin kivulta kuulosta. The Weeknd'in Blinding Lights, ja sitten, onko tässä mitään ärkeä osio?
1: Joo, siis koska tänään tuli semmoinen artikkeli silmiin. Tähän ei ole mitenkään uusi asia, mutta tämä niin kuin luo nyt tietyllä tapaa asiaan uuden vinkkelin, perspektiivin, asian, mitä pitää pohtia esimerkiksi parisuhteissa. Jos mietit vaikka parisuhteen sääntöjä, niin kuin, tiedätkö, pettämisperiaatteessa.
0: Mitä parisuhteessa pohtii?
1: Ai tiedätkö, kyllä pitää.
0: Onko se pitkän suhteen salaisuus?
1: Pohditaan joka ilta yhdessä. Millä tavoin? No ei, vaan siis... Yleensäkin siis, tiedätkö, pettäminen toisille voi olla niin kuin...
0: Se on siinä.
1: Niin, ei, kun mä tarkoitan, että mikä on se raja, mikä on pettämistä.
0: Niin.
1: Niin, että toiselle niin kuin jo se, että toisella, sä, tiedätkö, niin, sä käy työkaverin kanssa lounaalla. Jollekin sekin voi olla liikaa.
0: Ne.
1: Joillekin voi olla ihan ok, että sä niin kuin, tiedätkö, flirttailet muiden kanssa. Joillekin jopa suudelmat on ihan ok. Mutta sehän on keskinäinen
0: sopimus. Että mikä on ok.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin, nyt tähän on tullut yksi uusi lieveilmiö, mikä pitää jälleen kerran sopia.
0: Oletteko te istunut keittiön pöydällä perheen kanssa?
1: Ei, tiedätkö, ei vielä. Mutta mä uskon, että aika monella on.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
4: Miten ei sitä joudu erilleen?
2: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Tässä mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tässä tulee.
2: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Paras sekoitus.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 26 minuuttia, oli 2 kello. Eget Sulu ja Beimiltä tunnista tuntiin ihan kohta. Sara ja Esko täällä nyt mennään. Onko tässä mitään tärkeä osio? 0-806 000, sinne voi laittaa viestiä. Ja ylipäänsä, että miten tämä aihe, mitä mieltä sä oot tästä, että onko tässä mitään järkeä?
1: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
2: Niinpä. Tämä on taas jälleen kerran semmoinen uusi ilmiö, josta mun mielestä pitää miettiä, niin kuin, että onko tässä mitään järkeä. Ylipäänsä siis totta kai pettämisasiat, siis ne on niin kuin vakavia asioita, mutta niin kuin tässä tutkimuksessakin ja jutussa, jonka mä tänään luin, niin tulee esille, että siis pettäminenhän on semmoinen asia, että se pitää, siis siitä sovitaan, missä ne rajat menee parien kesken. Ei ole mitään semmoista universaalia lakia.
0: Niin me ennen kuin jälkeen.
2: Niin, no totta kai. Mutta siis kuten sanottu, siis jengillähän on tosi paljon erilaisia ajatuksia tästä. Mm. Ja tärkeintä on se, että se on keskenään sovittu. Mutta nyt siis tutkimus kertoo, että siis tekoäly on uusin tämmöinen pettämisen väline tietyllä tapaa, jos se nyt sellaiseksi sitten omassa parisuhteessaan määrittelee. Tää sanotaan tässä jutussa, että kysely paljastaa 15% miehistä on flirttaillut tekoälyn kanssa. Onko se pettämistä? Mitä tää nyt?
0: Ei ole. Ei ole. Tuo on vähän sama juttu, kun sanoit, että sä petät sun navigaattorin kanssa.
2: Niinpä, mutta tiedätkö,
0: sä petät sun moottoripyörän kanssa.
2: Eihän ole, ei ne vastaa sulle mitään. Ei se ole sama juttu, ei lainkaan.
0: No okei, koet sä, nyt tää on just se, minkä takia meidän, joku on sammutettava sit kohta noin valot oikeasti.
2: Niin.
0: Siis että jotkut kokee pettämisen, jossa flirttailet tekoälyn kanssa.
2: Niin, näin tässä nyt on, näin okay. Tässä tutkimuksessa no, tai siis
0: siinä kohtaan, sanotaan. Siinä kohtaan on nyt niin kuin sillä ihmisellä, joka kokee tekoälyn niin kuin tällä tavoin uhkaksi. Mm-hmm. Kun on niitä ihmisiä, jotka oikeasti pelkää, että tekoäly vie työt ja tiedätkö, että kohta ne hoitaa täällä radiohommat ja tekee vaikka mitä ajabusseja ja tiedätkö.
2: Niin.
0: Se on semmoinen pelko, mikä on ihan silleen ymmärrettävä. Mä ymmärrän sen, että okei, että siinä voi käydä joskus tulevaisuudessa näin. Mutta se, että niin kuin joku kokee, että jos joku flirttailee tekoälyn kanssa, että se on pettämistä, niin ei. Sitten niin kuin, sanotaan, että sitten niin kuin pitää olla tosi huono itsetunto. Mä ymmärrän sen, että ollaan niin kuin, kun jotkut saattaa olla mustasukkaisia harrastuksista. Tiedätkö, että sä oot niin paljon siellä golfkentällä, tai sä oot niin paljon kavereiden kanssa keilaamassa, tai niin kuin tällaista. Että semmoinen tietynlainen mustasukkaisuus, että se aika, mikä sä vietät muiden kanssa multa pois. Mutta mitä mieltä sä itse oot? Onko toi, toi sun mielestä pettämistä? Jos sun mies jäisi kiinni siitä, että se lirkuttelee tekoälylle, niin olisiko se silleen, että hei, nyt me jutellaan tästä.
2: Hän käyttää muutenkin niin paljon vähän tietotekniikkaa, että mun ei oikeasti tarvitse pelätä tätä. Mutta ei missään tapauksessa. Mä en kuulu siihen joukkoon. Mun mielestä oli vain hyvä juttu, jota ehdottomasti pitää pohtia. Ja mä itsekin mietin just tätä, että onko tässä mitään järkeä. Se menee mun mielestä tohon, mitä sä just sanoit.
0: Mitä siinä jutussa sitten? Tässä jutussa, oliko siinä jutussa niin kuin, mitä esimerkkiä käytetään?
2: No esimerkiksi mietipä tätä, että deittisovelluksessa toinen osapuoli voi jättää vastaamatta tai torjua sut. Tekoäly ei hylkää, ei kyllästy, eikä koskaan lopeta keskustelua kesken. Päinvastoin. Vastapuoli on aina käytettävissä ja aina kiinnostunut sun asioista. Se tekee siitä epäreilun vertailukohdan ihmiselle, jonka kiinnostus ja voimavarat voivat ajoittain loppua. Tässä on nyt kyse just siitä, että mun mielestä tämä menee myös siihen laariin, että sä voit olla mustasukkainen. Tämä on vähän niin kuin tiedät sä, että joku, mun mielestä nyt on ensinnäkin hälytysmerkki siitä, että suhteessa ei ole kaikki ehkä ihan hyvin, jos toinen lähtee tekoälyn kanssa juttelee. Niin just sillä lailla, että sä voit olla mustasukkainen siitä, että sä oot kertonut, että sä jäät kiinni jostain selaimelta. Että sä oot kertonut täältä, että sä meidän juttu jollekin tekoälylle ja se on niin kuin sympatiseerannut sua siellä. Hmm. Mutta onhan niitä, jotka haluut, että sä flirttailu luo vähän niin kuin nostetaan itsetuntoa.
0: No tästä tulee niin viesti, että hän flirttailu kenenkään kanssa ole pettämistä. Että kun täällä on ihmiset, tiedätkö,
2: toisille on.
0: Niin toisille on. Hmm.
2: Kun tässä on nyt se, että se raja menee siinä, että toiset on päättänyt omassa parisuhteessaan, että tiedätkö, flirttailukin, että jos sä oot tosi omistushalunen.
0: Se on eri juttu, jos sä niin kuin, tiedätkö, tuolla vaikka Instagramiin tai Facebookiin tai minkä tahansa kautta niin kuin ihan oikean ihmisen kanssa.
2: Niin.
0: Niin se on niin kuin mielestä pettämistä.
2: Missä voit tietää, onko se oikea ihminen siellä esimerkiksi?
0: No sekin on totta, mutta että lähtökohtaisesti ihan ihminen olettaa, että se on oikea ihminen. Eli että sä nyt sit tietysti tiedät, että tämä on niinku botti, kenelle mä flirtailen. Tämä on gigantin botti, kenelle mä vähän flirtailen tässä.
2: Miten se ero, että sitten se niinku sen oikean
0: no
2: ihmisen kanssa
0: No se botti, niin sillä on tunteita.
2: Niin, mutta...
0: Tekoälyllä ei ole tunteita.
2: No tuntuu, tekoäly että niillä on nekin nykyään jo.
0: Tekoäly on ohjelmoitu ymmärtämään asioita.
2: Niin.
0: Mutta ei sillä ole tunteita. Et jos sä sanot tekoälylle, että sun tekoälyäiti on kuollut, niin ei saa olla niinku itkemään ja muistelemaan lapsuuttaan.
2: No tiedätkö, kyllä ole se rupee. Nykyään no, ne tekee mutta... sitäkin. Niin. Jengi on ihan seonnu. No huomaat, että tämä menee mulla tunteisiin.
0: No, mä huomaan. 0-806-000. Onko tässä mitään järkeä?
2: Näinpä.
1: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon.

0: Eketsuluja BM tunnista tuntiin. 14.34 on kello, Sara Jaisko täällä. Onko tässä mitään järkeä osiossa? Onko tekoälyn kanssa flirttailu pettämistä?
1: Niin, mutta...
0: Mä en tajua, miksi mä käyn tätä keskustelua. Tästä tuli Anitalta viesti, että ennemmin kuin tässä ajatellaan, että jos joku flirttailee koneen kanssa, niin onko hänellä kaikki kunnossa? Tämä on hyvä kysymys. Ja just se, että tiedätkö, että on sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä saa tarpeeksi huomiota tai ylipäänsä huomiota ollenkaan. Mm-hmm. Omalta puolisolta. Tiedätkö, että on vuodet vierineet ja asiat muuttuu, tiedätkö, itsensä selvyydeksi ja tavallaan semmoiset pienet huomionosoitukset on jäänyt kokonaan pois. Ja sitten yhtäkkiä, jos joku tekoäly, tiedätkö,
1: niinpä,
0: vastaa sulle, niin sehän saattaa tuntua yhtäkkiä kivalta.
1: No just näin.
0: Ja sitten sehän jatkuu. Ja mieluummin siis turvallisempahan se on tekoälyn kanssa kuin jonkun oikein ihmisen kanssa.
1: No tämäkin. Ei me nyt täällä niinku kannusteta ketään harrastaa tätä, mutta siis tässä on niinku puolioita ihan oikeasti kannattaa miettiä. Siis selkeästi nyt tämän jutun ja tutkimuksenkin perusteella aika moni tekee tätä. Hmm. Et joo, totta kai tässä on perustavanlaatuisempi.
0: Mulla tulee siis mieleen, no. Ootko nähnyt Rocky Nelonen?
1: Oon nähnyt kaikki Rockit miljoonaa kertaa.
0: Muistatko, kun tämä oli just se Rocky, missä hän lähti sitten Venäjälle Ivan Drago vastaan. Joo, ja sitten hän oli vielä sillä kotona ja sitten hän oli ostanut tälle sen puolison veljelle
1: sen robotin.
0: Joo. Joka tuli flirttailemaan. Niin mulla tuli se sama juttu mieleen. Siinä, että semmoinen robotti, mietitään elokuvan tehty joskus 80-luvun,
1: niin,
0: 90-luvulla.
1: 78.
0: Se oli 80-lukua. Niin, niin siinä oli just silleen, että se robotti ikään kuin, niin kuin että se oli käytetty semmoinen naisen ääni, joka sitten lirkutteli sille.
1: Niin oli.
0: Ja toi siis kakkua ja muuta. Ja sitten siinä kohtaa se oli silleen, että hetkinen, että voiko tämmöistä tulevaisuudessa olla. Ja onhan nytkin, mä katson YouTubea aika paljon ja seuraan esimerkiksi vaikka, siellä on tämmöinen kiinalainen tubettajakundi, joka siis asuu kaupungissa, jossa on miljoonia asukkaita. Mm. Ja saattaa olla niin kuin viikkoa, että hän ei puhu kenenkään kanssa yhtään mitään. Niin hän on nyt hommannut sellaisen ikään kuin robotin. Joka pitää hänelle seuraa.
1: Kyllä, siis just tästähän oli juttu, että siis Kiinassahan järjestetään nyt niin kuin häitä näiden kanssa.
0: Se on.
1: Tämä on niin kuin se perimmäisin pointti, mihin mä niin kuin tässä oikeasti olin koko ajan menemässä, koska tämä on nyt ollut se valtavirta, että kiinalaiset jopa tekee tätä, että sä saat niin kuin siis, että sä voit vihkiytyä sen robotinkaan. Niin tästähän se nyt niin kuin lähtee, että sä alat sen tekoälynkaan flirttailee. Seuraavaksi tilat nyt kannattaa muuten jokaisen katsoa, mitä puoliso rupeaa tilailemaan. Temustaa tarkemmin niitä, niin kuin tsekkailla niitä posteja.
0: Niin, kannattaa. Se, että joku pitää tekoälyn kanssa keskustella flirttiä pettämisenä on vähän sama kuin jotkut miehet ilmeisesti pitävät tamponin käyttöä pettämisenä.
1: Mitä?
0: Okei. Hei, ei tässä ole mitään järkeä.
1: Ei.
0: Mä en edes jatka tätä keskustelua. Heippa!

0: Nelifurtado Man Eater, 20 vaille. Kolme on kello, Sara Esko täällä.
1: Joo, vielä sen verran mä otan yhden viestin tähän tekoälyn kanssa flirttailuun. Niin tää niinku, mun mielestä tää Tiinan viesti kiteyttää sen, että eihän tekoälyn kanssa voi pettää, mutta siis musta sukkaisuus on todellakin mahdollista, jos puoliso käyttää tekoälyn kanssa niin paljon aikaa, että oma puoliso jää aivan sivuun parisuhteessa. Tästähän tässä nyt oli kyse. Eteenpäin, oikein kiva tiistai-iltapäivää. Fintrafikin liikennepalvelu hei kertoo, että tie 6031 Jämsässä, siellä on onnettomuus ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämä haittaa molempiin ajosuuntia, toi tarkempi paikka on välillä Kollinmäki, Heräkulma.
0: Joo, Katy Perryltä Watch It Burn, hieno kappale ja sitten ihan kohta myöskin Mäkkäreitä.
1: Ai ai.
0: Tälle voi olla mustasukkainen. Mies viettää aikaa pelkästään kuunnella sen bäkkäreitä yksin omassa huoneessa.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen.

0: 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: Backstreet Boysilta. Kymmet vaille, kolme on kello. Hugo ja Kostin taulut, ihan kohta uutiset. Tuo liikenteessä tapahtuu.
1: No täällä tapahtuu jo. Täällä on tapahtunut nyt vaikka mitä. Tie 847 Oulun kohdalla onnettomuus välillä Linnanmaan liittymä, Keskuskadun kiertoliittymä. Sitten jälleen toinen onnettomuus, tässä niin kuin minuutin sisään rupesi paukkuu. Tie 68 Pietarsaaressa, tarkempi paikka välillä Kuusisaaren eteläinen liittymä Fiskars. Mennään näillä tähän kohtaan.
0: No niin. Hei, aika usein huomaa, tietenkin riippuu vähän, että mihin ostoskeskuksen menee. Viimeisimmät varmaan ovat rakentaneet sen osan niin, että kun meet autolla sinne, niin parkkihallissa on riittävästi tilaa ja sitten ne ruudut on aika isot. Mutta on edelleenkin paikkoja, esimerkiksi muutama hotelli tuossa ympäri Suomen, kun tuossa nyt on käynyt kesälläkin duunikeikolla. Ja sitten kun menee autolla, sitten on hotellissa parkki ja menee auton parkkiin sinne, niin sitten siellä on vähellä sellaisia parkkihalleja, parkkiruutoja, jos miettii, että hetkinen, että mä saisin ehkä just polkupyörän mahtumaan tuohon.
1: Niinpä.
0: Että mitä järkeä tuossa niin kuin on edes niin kuin piirtää tuommoista ruutua, kun tuohon ei niin kuin mikään maailman auto mahdu, vaikka se olisi, tiedätkö, Fiat Punto.
1: Mutta siis niinhän, siis autothan, tästä on tehty tutkimusta, siis että autothan on kasvanut.
0: On.
1: Ja ne parkkipaikat oikeasti ei enää riitä.
0: Kyllä.
1: Että siis tämähän on tosi iso ongelma esimerkiksi taloyhtiön pihoissa.
0: No esimerkiksi siellä, että kun puhutaan, että on putkirempoja, niin kohta on varmaan niin kuin parkkipaikkarempoja.
1: Ihan pakko olla, koska ei ne autot mahu.
0: Koska nimenomaan, siis tässä oli just uutinen Stara.fi siitä, kuinka tuossa autojen koko kasvaa. Ja on kasvanut 12%.
1: Just
0: ja,
1: näin.
0: Ja näin ollen sitten nämä pysäköintipaikat on siis todella ahtaita. Ja se näkyy sitten tuolla. mä olin siis tuossa, hetkinen, missä se oli, missä mä olin parkissa? Kuopiossa. Se oli tosi paljon porukkaa. Ja sitten oli kysymys, että voiko auto jättää tuonne halliin. Sanoin, että joo, toi meidän päähalli taitaa olla ihan täynnä, mutta sitten on toisella puolella. Tien toisella puolella on toinen, että siellä saattaa olla ehkä tilaa. Tai sitten katuvarsi. Katuvarret oli aivan siis täynnä. Mä ajattelin, että no kyllä sieltä varmaan yksi paikka löytyy. Sitten mä kävin ja kyllä mä siis löysin yhden paikan. Se oli tietenkin se ihan viimeinen nurkka, ihan viimeinen kerros. Mutta sitten se löytyi kumminkin. Sitten mä kattelin, miten jengi oli parkerannut autojaan. Sitten mä mietin, että kun ajatuksena on varmaan se, että kyllä mun auto tähän mahtuu. Että sitten kun se mahtuu, niin sitten se on ihan ok. Mutta sitten ei tajuta, että välttämättä se vieressä auton omistaja ei mahdu auton sisälle.
1: Juuri näin.
0: Kun se auto on niin kuin siis niin vieressä, että saat ehkä mahtumaan just hotelliavainkortin siihen väliin. Niin mietin usein, että mitä ne ihmiset sitten niin kuin ajattelee. Ajatteleeko ne sitten, että ihan sama, että miten se oman autonsa pääsee, kunhan minä pääsen. Vai mikä siinä on niin kuin ajatuksena?
1: No siis, mua hyvyydyttää tämä sen takia, koska siis kuulijat varmaan osa tietää.
0: Että sä olet sellainen parkkeeraja, joka ei välitä muista.
1: Ei.
0: Vaan.
1: Mulla on tästä siis oikeasti tosi elämän tarina. Mä oon sen nimittäin kertonut muutamaankin kertaa. Minä olen joutunut tällaisen uhriksi kauppakeskusparkkiksella. Niin, että mä oon parkkeerannut itse ensin sen autoni siihen. Silloin kun mä oon tullut, niin siinä on ollut hyvin tilaa. Mutta mä oon parkkeerannut sen siis semmoisen tolpan viereen, jolloin mä vedin sen ihan sieltä Pelkäjän puolelle siihen tolpan viereen. Että sitä ove ei saa auki. Mutta mun oven sai. Mun viereen on parkkeerannut joku ihminen, siis just sen hotellihuoneen kortin verran jättänyt väliin. Hirveä kiire. Mä oon tietysti sillä, että millä mä pääsen täältä veke? Mitkä ovet ei aukee? Niin kyllä, olen siis kömpinyt takakontista sisään autoon ja lähtenyt menemään. Se olen minä.
0: Sä et sä koskaan tietää, kuka se naapurissa oleva auto
1: on. En, mutta tiedät sä, niillä on ollut hauskaa, kun siellä on ne kamerat, mistä katsoo ne parkkihalliäijät, että siellä se taas painaa.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää
4: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia drooneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan. S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien. Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Sitten huomisen säästä enemmän. Huomenna maan etelä-keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä levii sit hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja siellä on enimmäkseen poutainen sää. Lämpötilat on aika tommoset perinteiset Suomen kesälämpötilat. 15-20 yleisesti Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaalla. Sateisemmilla alueilla on sitten jopa 10-15 astetta.
2: Iltapäivää Radio Novasta.
17: 15.03 on kello just nyt, hyvää tiistaita. Kings of Leon, Sex on Fire. Ja sit sen jälkeen, te itse asiassa nyt jo voi laittaa WhatsAppin kautta viestiä, että kenelle tämä ääni kuuluu. Eli kuka puhuu osiossa tämän päivän henkilön tämän. Meidän tuottaja muuten Cherno on täällä. Terve, terve,
18: terve, Cherno. Terve.
17: Eilinen ääni Iivo Niskanen, se oli helppo.
16: Oli superhelppo.
17: Siis kaikki ties.
16: Paitsi siis...
17: Nekin, jotka ei tiedä, niin ties.
16: Joo.
18: Okei, mä epäonnistuin, mutta tänään.
16: Et sä epäonnistunut, katsotaan miten käy tänään.
17: Kyllä sä epäonnistuit.
16: Esko!
17: Kyllä sä epäonnistuit, oli niin helppo. Tämän päivän ääni on tällainen.
16: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharjan.
17: Okei, tää on paha.
18: Nyt on paha. No, siitä vaan sitten.
16: Paha uudestaan. Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharjan. Siis tää on joku 60-luvun lastenohjelma. Cherno, onks tää elos tää henkilö?
18: On. Isosti on kielossa.
17: 0806000, jos sulla tulee nyt heti mieleen, niin ei muuta kuin viestiä tulee.
16: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharjan. Onko sä venyttänyt tätä jotenkin nopeuttana?
18: En yhtään.
16: Ei mitään.
17: Sukat, itse mulla tulee joku, oota.
16: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharjan.
17: Itse toi kuulostaa tosi tutulta.
18: Tää on tosi tuttu ihminen.
17: Mun pitäisi tietää tää.
16: Okei.
17: Tota, no nyt sä aloittaa viestiä tulee.
18: Tipahti jo eka oikea vastaus.
16: Oikeestikko.
17: No tässä on Kings of Leonin aikaa fiilistellä. Mä laitan vielä kerran.
16: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharjan.
17: Tai nauru. Siinä naurussa joku semmoinen, mitä mä yhdistän. No mutta sehän selvii ihan kohta.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. 15.08 on kello, Sara ja Esko täällä kuumaa, tuun vielä himaan. Kuka puhuu osiossa? 0806000 on varmaan tullut paljon viestejä, mä en kattonut yhtään. Ettei nyt vaan vahingossa katso sieltä, jos joku tiennyt, että kenestä henkilöstä on nyt kyse.
1: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharjan.
0: No sulla on joku mielessä.
2: Mulla on.
0: No kerro.
2: En mä halua paljastaa ennen sua, sä otat tämän mun.
0: En mä ota sun. Sitä paitsi eilen puhuttiin, eikö toissapäivänä sille, että YKK, niin sit sä et edes saanut mitään. Sä olit ihan hiljaa.
2: Mä tiesin sen, mutta mä en muistanut Iivon nimeä siinä hetkessä. Okei, mä sanon nyt tämän. Mun mielestä on Linda Lampenius. Siis näinkin.
1: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharja.
0: Ei ole Linda Lampenius.
2: Eikö se ole?
0: Ei ole. Ei ole. Mutta niin se toi loppu.
1: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharjan.
0: Loppunauru. Toi loppu toi. Sä katkaset se just siihen kohtaan, kun olisi niinku tiennyt. Mulla täytyy sanoa, että mulla ei niin kyllä mitään hajua, kenestä on kyse.
3: Ei mitään.
0: Ei siis mitään haju.
3: Mun täytyy sanoa, että Linda Lampenusta on tullut myös WhatsAppissa
2: niin,
3: tosi paljon.
2: Mä arvelin, tämä on aika
0: no,
2: siis
0: niin on tullut Janne
2: vähän.
0: Katajakin ja se ei ole silti Janne se Kataja. Se nyt ei kerro yhtään mitään.
2: Kyllä kertoo.
3: No kattokaa WhatsAppista vähän, mitä siellä on.
0: No sieltä on tullut Mira Luoti, Virpi Kätkä, Susanna Penttilä. Mira Tiina. Luoti. Joo. Ei ole kyllä Mira Luoti.
2: Sitä mä ajattelin kanssa. Sitten Maria Tiina
0: Veitola.
2: Timanttinen.
0: Joo. Maria Veitola ei ole. Tässä tulee, että Veronika Verho, niin se ei kyllä ole Veronika Verho.
2: Ei.
0: Riitta Havukainen. Veronika Verho, tuu kuulostaa tuttu. Ai niin, hän on tulossa maanantaina mukaan tälle töihin.
3: Kuka lie?
2: Hei, onko tämä Marja Veitola?
0: Ei ole Marja Veitola.
2: Ei, okei.
3: Okay. Saitas vielä.
1: Sukat ja paita ja kerran käytetty hammasharja.
2: Nyt mä tiedän. Auri Kananen.
3: Okei, se on sun vastaus.
0: Ei ole kyllä Marja Veitolakaan.
3: Okei, okay. No. Oikeita vastauksia tuli siellä WhatsAppissa. Oikea vastaus on Mira Luoti.
2: Oli se sit Mira,
0: Mira Luoti.
3: Kyllä. Okei,
2: en jopa mietin sitä hetken.
3: Tämä on vanha haastattelu.
2: Joo.
0: Silloin kun Mira oli yläasteella.
3: Juuri näin.
0: Mitä järkeä.
1: Ja paita ja kerran käytetty hammasharjan.
0: Joo.
3: Ei ole niin vanha haastattelu, mutta.
0: Niin tunnistaa kyllä. Mira Luoti.
3: Mira Luoti.
0: No tässä nyt on kolme ehkä, joka on tiennyt. En mä tässä monta Mira Luotia näe.
3: Se on enten.
0: Yksi, niin on.
2: Ja.
0: No hei, siellä tulee palkinto. Tästä tuli viesti, että PMMPstä se toinen. Oikeassa hän oli.
2: Kiva elämäura. Radio.

0: Don't Be So Shy, Imanilta. Natalie Imbruglian Torn. Sitten sen jälkeen puhutaan deittailusta. Deittailukulttuuri, deittailutavat. Muokkaantuja muuttuu tässä koko aika.
1: Joo, ja siis tästä oli ollut, tässä oli ihan niin kuin juttu siitä, että nykypäivänä ihmiset ei ole, niin kuin deittailuun ei haluta laittaa paljon rahaa ennen kuin varmistuu, että haluaa tutustua toiseen paremmin. Niin. Mutta siis mä ymmärrän tämän, että jos sä oot sellaisessa vaiheessa, että sä deittailet paljon, niin sit sulhan voi olla siis, mitä, 3 treffit viikossa? Mm. Niin jos sä meet jokaisen kanssa, tiedät sä, kalliille ravintoladinnerille.
0: Mm. Siinä saa painaa pitkää päivää.
1: Niin.
0: Se on semmoinen 200-300 euroa.
1: Niin, mutta sitten tässä tulee myös se, että nyt kun jengi niinku... Kyllähän sä varmaan väistämättä rupeat miettimään sitä, että sit kun toinen ehdottaa, että hei, käydäänkö vaan kävelyllä. Että tiedät sä, että aha, okei, että mä en niinku nyt ole sen arvone, että muuhun käytetään rahaa. Tiedät sä, voiko tämän kääntää myös näin?
0: Voi kääntää, ja siis olen törmännyt, mä oon itse tuollaisessa appissa, niin siis, olen törmännyt semmoisiin siis bioteksteihin, jossa lukee, että jos sun treffit kuuluu kävelyklenkki tai tiedätkö, joutuu tämmöinen, niin älä
1: niin vaivaudu. Ihan oikeasti.
0: Joo. Kyllä.
1: No, mutta se on vähän niin kuin, että sä pistät price tagin itsellesi. Mm.
0: No, Natalie Imbruglian jälkeen tästä.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Paras sekoitus.

0: Natalia Imbruglen Thorn. Radionovan tiistai-iltapäivä. 25 minuuttia oli 3 kello. David Guetta, Teddy Swimsin Gone, Gone, Gone. Tänäänkin joku on lähdössä treffeille.
1: Ja tänäänkin se treffikumppani voi olla Gone, Gone, Gone. Täällä puhuttiin siis siitä, että nykypäivänä deittailu ei haluta laittaa paljon rahaa ennen kuin siis varmistuu, että haluaa tutustua toiseen paremmin. Täällä on niin kuin ihan ylensivuilla juttu tästä, että nuoret nykyään menee mieluiten siis kahvitreffeille, jossa jopa kumpikin maksaa omat kahvinsa. Tai sitten just johonkin tietysti kävelylenkille, että ei laiteta senkään vertaa rahaa siihen kiinni. Mutta siis hirveetä, koska tässähän nyt tulee se niin kuin eittämättä, että sit sä tiedät, että sit jos se toinen niin kuin sanoo vielä toisillakin tai kolmasilla treffeillä, että mennään vieläkin sinne kävelylle. Että sit sä tajut, että okei, toi ei ole musta kiinnostunut, kun se ei halua laittaa rahaa.
0: Ei se sitä, sä vaan tykkää kävellä.
1: Okei.
0: Sehän ei sillä mitään tekemistä rahankaan.
1: No nyt jos sä luet tämän jutun,
0: niin kyllä se vähän pankkiin.
1: On. No vois luulla näinkin.
0: Niin siis, no en mä tiedä. Mä mietin, että jos rahaa on käyttää, niin miksei käyttää. Että onhan niin kuin treffien suunnitteleminen ja tota niin, sehän on kiva asia. Ja sitten niin tämä on se iänikuinen keskustelu, että kuka maksaa, mitä maksaa. Mä oon aina sitä mieltä, että se, joka pyytää treffeille, niin se on se, joka hoitaa.
1: Mitä?
0: Niin, että jos mä sanon, että et haluatko lähteä kahville,
1: niin
0: haluatko lähteä syömään, niin se tarkoittaa sitä, että mä kutsun sua syömään tai kahville, niin mä silloin tietenkin hoidan sen.
1: Okay.
0: Mutta sitten se on silleen, että hei, mitä sä haluaisit tehdä?
1: Niin.
0: Jos toinen heittää, no hei, pitäisikö mennä vaikka leffaan?
1: Niin se maksaa sitten se leffa.
0: Ei, vaan sitten se on silleen sovittu juttu, että okei, että no mennään vaan leffaan. Ja sitten siinä kohtaa pystyy puhumaan. Näistä asioista pitää osata kumminkin, tai
1: niin
0: pitää osata keskustella.
1: Joo, joo.
0: Että ei pidetä niinku mitään semmoista niinku itsestäänselvyytenä. Se on niinku se iänikuinen kysymys. Mutta siis se, että en mä yhtä ihmettele. Siis ihan varmasti, tiedätkö, niin nuoret kuin vähän vanhemmatkin tyypit niinku miettii, että jos oot sinkku ja haluat tutustua johonkin, ja sitten oot noissa äpeissä. Ja sitten siellä voi olla tuossa joku kyseenalaisti, että 3 treffit viikossa. Hän on itse käynyt viimeis 6 vuotta sitten treffeillä. Niin kyllä, siis jotkut saattaa käydä, tiedätkö, monta kertaa viikossa. Kun tapaa jonkun ihmiset on sillä, että ei pitäisikö nähdä. Ja
1: siis ehdottomasti, ja näinhän se pitää tehdä, jos sä haluut. Jos sulla on semmoinen fiilis, että mä haluun nyt parisuhteen, mä haluan olla jonkun ihmisen kanssa, niin eihän se tapahdu ilman, että sä lähdet kokeilemaan.
0: Niin,
1: ja koska nykypäivänä näitä mahdollisuuksia on, niitä kaikki appeja on niin paljon, niin sähän pystyt, niin kuin, tai vaikka olisit vaan yhdessäkin appissä, niin todellakin voit.
0: Ja kyllä, niin ja sitten nimenomaan, kun nämä on semmoista niin kuin alkututustumista,
1: niin,
0: että sitten kun sä tiedät, että okei, että tämä on se ihminen itse tämän kanssa meille,
1: niin
0: synkkää, että tämän kanssa voidaan suunnitella jotain tulevaisuutta, niin sit se on eri juttu. Mm-hmm. Sit sen jälkeen, tiedätkö, satsaa niihin treffeihin tai
1: no ehkä vähän aikaisemmin joku tai siinä kohtaa, kun mietitään, että voidaan yhteinen tulevaisuus.
0: Niin, mutta et kyllähän sä nyt tiedät sitten, niin kuin tiedät sä 2, 3, 4 treffit, kun oot käynyt, niin sitten tiedät, että okei, että tää on semmoinen ihminen, kehen kanssa mä haluan nyt katsoa, että mihin tää vie.
1: Niin, mä kyllä miettisin sen sillä, että tekisi niin kuin vähän erilaisiakin asioita. Että jos sä aina käyt kävelyllä sen ihmisen kanssa, niin ethän sä saa siitä mitään irti. Tiedät sä, sehän myös paljastaa, mitä sä meet sen kanssa tekemään. Ravintolaillallinenkin voi paljastaa aika paljon toisen ihmisen niin kuin käytöstavoista
0: niin,
1: ja kaikesta. Että mä näkisin sen myös niin, että kyllä siihen varmaan vähän rahaa kandeja laittaakin.
0: Niin, kaupunkipyörät, nämä on halvat. Lähtee pyöräille.
1: Niin, no, mutta siis tiedätkö, tässä jutussahan oli siis niin kuin myös ehdotuksia täältä, että mitä kannattaa tehdä.
0: No mitä kannattaa tehdä? Mitkä on sellaiset? Nyt kannattaa ottaa kynää ja paperikäteen, jos vielä sellaista joku käyttää.
1: No niin, nyt ajatus ratkaisee siis kävelyn yhteyteen mietitty auringon auringon laskukatselupaikka, oi. Tai luontopolulle mukaan keitetty kahviviesti, että sä oot ajatellut toista hieman enemmän. Okei, eli niin kuin Pimp My Ride-tyyppisesti tämä pelkkä kävely. Ilmaistapahtumat, museoiden ilmaispäivät, maksuttomat galleriat, ei kyllä tämä nyt vähän mene. Sitten klassikot, jäätelön rannalla.
0: Kirpputorin kiertäminen.
1: Jäätelön rannalla tai laiturilla.
0: Joo, katsomaan kun toiset syö jäätelöä.
1: Ei mennyt tosta.
0: Ulko tommonen sali, ulkoliikuntasali.
1: No mut se on hyvä.
0: Joo.
1: Hei, mut viimeinen, kohteliaisuus ei maksa mitään. Muista, että toinen on sanonut ja huomioi. Muista, mitä toinen on sanonut ja huomioi se. Arvostus on tärkeämpää kuin raha.
0: Just näin kannattaa sanoa, että arvostus on tärkeämpi kuin raha. Nyt lähdetään tuonne Hietsun hautausmaalle kävelemään.

0: David Guetta ja Teddy Swims. Gone, gone, gone. Sieltä The Greatest. Ihan kohta. Sara ja Esko täällä. No silloin kun sä, kun siis treffithan on sellaiset, tai jotenkin kun on, tää yhteiskunta on muuttunut ja sanotaan, että toi treffikulttuurikin on muuttunut tosi paljon. Et, et kun esimerkiksi vaikka kuuntelee mummi ja ukin tarinoita siitä, kun ukki haki mummin silloin aikoinaan treffeille, tiedätkö, oli kukkakimput ja...
1: Niin.
0: Mentiin johonkin kivan, todella kalliseen illallispaikkaan syömään ja sit siitä teatteriin ja tiedätkö tällaiset, niin ne on niin kuin aika pitkälti muuttuneet. Toki varmasti vielä joku harrastaa niitä, joku semmoinen ihminen, joka uskoo rakkautta ja romantiikkaa vielä 100% ja jolla on vielä paljon rahaa. Mutta että faktahan on se, että niin kuin sanoit tuossakin nuoret, jotka käyvät paljon treffeillä, niin sekin tulee vähän niin kuin tiedätkö, että sosiaalisen median kautta, että halutaan tiedätkö vähän laittaa parempaa ja sitten kuvataan sen, niin sitten tulee hirveä suorituspaine
1: niin,
0: siitä, että pitäisi niin kuin olla ja tehdä. Niin se ei saisi olla niin. Se ei saisi olla niin. Mutta sitten toki kyllä mä ymmärrän. Sä varmaan muistat sun ensimmäiset treffit sun silloisen puolison kanssa. Tai kenen kanssa nyt oot ollut viimeiset 57 vuotta. Oliko ne semmoista romanttiset? Eka treffit.
1: Itse asiassa kauhean sana. Mä en tiedä, että sä...
0: Okei.
1: No siihen aikaan tavattiin yökerhoissa.
0: Niin, no mutta tämä, sekin on muuttunut.
1: Niin.
0: Okei, tapasitte yökerhossa ja sitten
1: no joo, kyllä sen jälkeen sitten, niin kai siinä sitten oli jo jotain... Mentiinkö?
0: Kävelyllä.
1: Mä en muista, mitä siinä nyt sitten tehtiin, mutta siis...
0: Kävelyllä.
1: Joo, kävelyllä mentiin. Mutta tämäkin on toki siis, hei, että jos miettii ennen vanhaa... Silloin ei ollut mitään tämmöisiä viestintäkanavia, että missä niinku, tiedätkö, luotiin sitä pohjaa vai...
0: No lankapuhelin.
1: No ei, niin, tai sitten jotkut kirjeet, tiedätkö.
0: Kuinka pitkälle, kuinka kauan olet ollut sun miehen kanssa?
1: Mä en nyt puhu itsestäni.
0: Mä laitoin sähkeen sulle.
1: Sä puhuit siitä.
0: Tulen illalla, stop.
1: Mummit ja ukit, itse rupesit sillä, niin mä palasin niin. Nyt sinne 50-luvulle. Joo. Niin sehän on ollut niinku eri, että nykyään sä pohjustat sitä siinä niinku viestittelyllä ensin jo ihan sika pitkään. Niin toisaalta mä sanoin, että senhän pitäisi ollakin niin, että sä oot jo viestitellyt parhaimmillaan monta viikkoa, ennen kuin sä lähet sinne ekatreffeille. Niin silloin voisi kyllä jo vähän panostaa. Mutta ehkä tämä niin, on varmaan niin kuin tiedät sä viidakko, en mä tiedä. Jokainen tekee tavallaansa. Mutta tämä mua ei myös kiinnostaa. Että sitten kun on näitä nyt niin, näit, niin paljon näitä eri treffiaplikaatioita. Mm. Ja puhuttiin tästäkin, että joku voi käydä siis 3 treffit viikossa. Siis enemmänkin.
0: Yeah.
1: Niin onko se ok? Tiedät sä sitten, niin että sä pyöritätkin siellä vähän niin kuin samaa aikaa niitä ihmisiä.
0: No niin, sekin on, mun mielestä on ihan ok. Nythän sä vasta tutustut ihmisiin.
1: Niin, mutta missä kohtaa se sitten menee siihen, että jos sulla on jonkun kanssa 3 treffit, niin voit sä sitten enää lähteä?
0: No ei, no sitten mun mielestä siinä kohtaa jo.
1: Mm-hmm. Niin kun tämäkin on nyt sitten niin. Se juttu, että sittenhän sä voit ruveta laskemaan, että ahaa, me ollaan tämän kanssa nyt käyty jo 3 kertaa metsäkävelyllä, mutta ton se vie heti kahville, niin ei kannata viestitellä.

0: The Greatest. Sieltä. Onko siellä muuten vielä otsatukka?
1: No mistä mä tiedän? En mä oon nähnyt siitä kuvia pitkään aikaa. Mä muistan vaan sen mustavalkoisen verhon.
0: Joo. Muistatko? Muistan. Joo. Muistan sen. Kyllä. Hei aika lailla tunnin päästä. 16.40, niin meillä olisi tämmöinen kisa kuin mysteriääni. Kilpailu, jossa me arvutellaan erästä ääntä, mitä meidän tuottaja Tsern on äänittänyt. Meillä on tällä hetkellä potti, joka on, eikö se ole tässä summa 600?
1: Nyt se on 600, joo. Eilen oli 580. Näin on, se on tässä summa tänään. Aika iso määrä rahaa.
0: Tällainen ääni pitäisi tietää, että mistä tämä tulee, niin sitten sillä saa itsellensä 600 €. Sillä saa hyvät treffit.
1: Niin joo, kyllä. Mettästä ihan niin kuin pois kävelyreffeltä.
0: Kyllä, pääsi Tallinnaan.
1: Lähtisitkö muuten hei eka treffeille jonnekin, tiedätkö, reissuun?
0: En lähti. Se on todella riskialta.
1: Niin, mun mielestä siinä pitää olla aika pitkään.
0: Joo, ei.
1: Sä et pääse sieltä pois.
0: Niin, pääsetän sieltä pois, mutta.
1: Niin, mutta et sä nyt sillä tavalla, että sit sä oot sen reissun niin kuin yksinäs.
0: Niin. No, mutta toisaalta mä viihdyn hyvin yksinkertaisesti siinä mielessä. Mutta siis toi ääni tunnin päästä. Käy tsekkaamassa väärät veikatut vastaukset osoitteesta radonova.fi/kilpailut. Siellä on pitkä lista niitä vääriä veikattuja. Eiks niin?
1: No niin, no. Radio
2: Nova. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Paras sekoitus. All of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Voice of the Fallen Lift. Radonovan tiistai-iltapäivässä. 4:10 on kello. Anilta, jos puhutaan totta. Alex Warden Ordinary. Kirjasto.
1: Niin, tiedätkö, käytkö kirjastossa?
0: Eh.
1: No näin mä vaan arvelin. Mutta ootko koskaan käynyt ja onko sulla koskaan
0: olen
1: ollut kirja myöhässä?
0: Olen käynyt, on ollut. On käynyt, siis en ole käynyt pitkä aikaa. Siis nyt mä kävin tuossa Helsingin keskustaan tässä Oodissa.
1: Joo, se
0: kävin,
1: on hieno.
0: Kävin näyttämässä yhdelle sukulaiselle, joka tuli tuolta Kolumbiasta, niin hän rakastui siihen paikkaan. Sanoi, että näyttää ihan Noan arkilta. Niin näyttääkin.
1: Niin näyttää, joo.
0: Sitten käytin katsoa, että mitä kaikkea siis kirjasto nykyään tarjoaa. Että se tarjoaa paljon muutenkin kuin pelkästään kirjalainaa.
1: Joo, kyllä se on, ja eikä pelkästään toi Oodi. Siis ne on ihan mahtavia paikkoja. Mä jossain vaiheessa, siis mä oon semmonen, että mä hyvin vähän käytän kirjastoa, mutta silloin kun käytän, niin sit mulla jää kans se kirja. Tiedätkö, ne on tosi lyhyitä, jos sä haluat hyvän kirjan, niin nehän on pahimmillaan joku viikko. No en saa luettua siinä. Niin mulla on raksuttanut siellä isommatkin sakot joskus. Jos se on myöhässä, niin se rupeaa raksuttaa sakkoa. Mutta mä kerron tässä nyt tämmöisen kiertotien siihen, että sit jos lainaa lapsen kortilla, niin siitä ei tule sakkoa lainkaan.
0: Ei. Siis miten ne ei tule?
1: Ei, alaikäisille ei tule.
0: Niin alaikäisille ei tule sakkoa? Mm. Siis hetkinen, eikö tule?
1: Ei, tule. Nyt siis älkää tehkö näin, mutta mut hei.
0: No 20 senttiähän se on päivä.
1: Niin no. Se rupeaa kyllä ihan raksuttaa sitten, kun se on pari viikkoa
0: myöhässä.
1: Että
0: jos on niinku vuosi, niin se on suurin piirtein 73 euroa.
1: No en mä tiedä mun matikalla, mutta voi
0: 365 kertaa, no 73 euroa, niin. Jos on niinku vuoden myöhässä.
1: Niin. Mut mietipä sitten sitä, kun 150 vuotta myöhässä palautat kirjaa. Siis tämä on ihan käsittämätön juttu. Tämä löytyi siis Iltiksestä tämä juttu, että 77-vuotias mies palautti kirjastoon siis 150 vuotta myöhässä kirjan. Tämä tapahtui Australiassa ja se löysi siis himastaan tämän kirjan. Hän nyt tietenkään itsekään ole elänyt sitä 150 vuotta, mutta tämä kirja löytyi sen kotolta. Ja se palautti sen ja siis kirjasto ihan niin kuin halusivat mielenkiinnosta laskea, että paljon se olisi se myöhästymismaksu. Ja se myöhästymismaksu olisi ollut siis 17 000 euroa. Tämä oli vaan vaihdettu nyt jo euroiksi. Ja tässähän se, että siis toi kirjastokin on ollut olemassa jo 1872-luvulta asti, että siitä lähtien, kun rupeaa miettimään sitä 17 000 euroa sakot kirjasta.
0: Silloin olisi sanonut niin kuin sen kirjailijan kirjoittaman sulle sen kirjan. Monen otteeseen.
1: Joo. Mutta näitähän on tapahtunut. Briteissä oli esimerkiksi 120 vuotta vanha kirja ja mä muistan, että Suomessa, oliko viime vuonna tai sitä edellisen vuonna samanlainen juttu.
0: Niin, mutta sitten puhutaan nyt tuosta kirjasta. Milloin se oli ollut tämä kirja?
1: No siis tämä kirja on itse julkaistu siis 1858.
0: Mieti, minkä hintainen se kirja on.
1: Niinpä.
0: Jos puhutaan niin kuin myyntiarvosta. Niin. Sehän on semmoinen, että jätkö, sehän on jo keräilyesine.
1: No se vietiin suoraan nyt sitten museoon.
0: Mulla on joskus siis käynyt niin. Mä en tiedä, mitä siinä loppujen lopuksi sitten kävi. Kävikö niin, että mulle kävi joku onni onnettomuudessa? Mutta silloin, kun näitä oli näitä videovuokramoketjuja, niin tämä oli vaikka mitä makuun, oli yksi niistä, mutta se oli tosi paljon muuta.
1: Niin oli, joo.
0: Ja sekin olet varmaan käynyt tässä kyseisessä vuokramassa, kun tämä oli siis Espoon Matinkylässä.
1: Joo, siis siinä niiden korkeiden.
0: Juuri vanha ostari.
1: Joo, joo.
0: Ja kato, mä joskus siis kävin lainaamassa sellaisen leffan, missä on Patrick Swayze oli pääosassa. Jonnet muistaa Patrick Swayzen. Mm. Superhyvä näyttelijä, joka oli suomalaisen suomalaisen
1: niin,
0: naimisissa.
1: Niin, oli joku tämmöinen, joo, kytkä.
0: Se oli tämmöinen leffa kuin Roadhouse, joka kertoi siis portsareista. Hän oli siinä portsarina ja tuli tietysti tämmöinen kovaotteinen portsari, joka hoiti kyllä asiat hyvin ja sitten se oli tietysti niin kuin, että se oli kumminkin sankari.
1: Ja
0: mä muistan, mä lainasin tämän elokuvan. Tämän videon silloin sieltä videovuokraamusta. Ja sitten jostain kumman syystä sitten joku mun kaveri halusi myöskin nähdä sen. Ja mä siis tyhmänä annoin sen sille eteenpäin. Ja sitten mä en koskaan sanonut siltä takas sitä. Ja mulla siis koko aika tuli vaan siinä pyhästymismaksuja.
1: Just niin.
0: Ja nämä oli paljon kalliimpi kuin kirjasto.
1: No todellakin.
0: Ja mä sitten loppujen lopuksi, mitä siinä sitten loppujen lopuksi kävikään? Et menikö niin, että se firma meni konkkaan ja sitten jotenkin niinku sen yhteydessä mun maksut sitten jotenkin hävisi kuin tuhkatuulen tai jotain?
1: 17 000 euroa, Esko!

0: jos puhutaan totta. Hei, uutiset seuraavaksi.
1: Joo, katsotaas. Kello 16 uutisia, siellä olisi opettajien kohtaama väkivalta lisääntynyt. Ai, ai, ai.
2: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
3: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
4: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
2: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alku, että moi.
9: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Lähitapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähitapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähitapiola. Samalla puolella.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka 5. perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka 3. vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. 2 alaikäistä loukkaantui lauantai-iltana Seinäjoen trukkiväylällä järjestetyssä laittomassa mopomiitissä. Poliisin mukaan kevytmoottoripyörän kuljettaja ajoi etupyörä ilmassa, menetti ajoneuvon hallinnan ja putosi kyydistä. Hallitsematon ajoneuvo törmäsi vastaan tulleeseen mopoon, jonka alaikäinen kuljettaja sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kevytmoottoripyörän kuljettaja loukkaantui törmäyksessä lievemmin. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian kolmanneksi kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomisen säätä. Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä levii sit hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on sit vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista. Lämpötilat 15-20 välissä. Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaalla sateisimmilla alueilla ollaan 10-15 asteen välissä.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: 16.03 on kello. Miku laittoi viestiä, että kyllä meillä menee alaikäisiltä sakkomaksukirjaston myöhässä olevista kirjoista.
17: Ihan tottako. Siinä täytyy olla joku ikäraja. Siis mä väitän, koska siis mä... Vai onko se sitten niinku, että lastenkirjat? Selvitetään. Koska mun lapsella, silloin kun hän lainas, hänen kortillaan lainattiin, se eka kerta kävi niin, että mulla ei ollut vaan kirjastokorttia mukana. Mm. Ja sähän voit lainata siis lapsen kirjastokortin, eli aikuistenkin kirjoja, ei se sitä kato. Mm. Ne oli myöhässä, eikä mennyt.
0: Okei. Okay. No, tässä jompikumpi nyt sitten puhuu läpeä päänsä, Miku tai sinä.
17: Ja miten musta tuntuu jotenkin, että sä käännyt Mikun suuntaan? Tää selvitetään, Miku.
0: Celine Dionin Tulu de Homme, sen jälkeen puhutaan jonottamisesta. Se on sellainen asia, mikä tuntuu monia ärsyttävän ja on semmoinen asia, mihin on sitten niin kuin erilaiset palvelutarjoajat ovat sitten keksineet ratkaisun. Kiinassa muun muassa on tehty jotain sellaista, mikä mun mielestä on niin kuin, siellä on menty niin kuin jo monta askelta niin kuin eteenpäin. Et se, tavallaan, että jos sulla on mahdollista ostaa tämmöistä palvelua, niin se kyllä niin kuin vie sulta stressin ihan niin kuin 100% pois.
17: Yllättäen Kiinassa.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Céline Dion. Toulouse de Homme. 7:04 kello. J-Lolta, eli Jennifer Lopez, Save Me Tonight ja The Callingilta Wherever You Will Go. Aamun ruuhkat on sellaiset, mitkä... Mihin ihmiset joko tottuu tai ei totu. On totkut sitä mieltä, että sitten se aamuruhka on aina olemassa ja sille nyt ei vaan voi mitään. Sitten tässä ollaan seistää ja odotella ja ihmetellään. Sitten on semmoisia ihmisiä, joita ärsyttää se suunnattoman paljon. Että yleensä sitten ajoittaa sen niin, että kerkis just ennen sitä pahinta piikkiä. Ja sitten jos joutuu siihen pahimpaan piikkiin, niin sitten se on sellaista kiroilua ja päivä menee aika pitkälti niin kuin pilalle sen takia.
1: Mä en kestä yhtään. En siis yhtään.
0: Suomessakin on liikenneruuhkia.
1: Niin, mutta eihän ole mitään verrattuna johonkin, mieti jotkut Intiaan. Siis mä muistan radion oman kesän Nanna Bowsin kanssa, kun hän on asunut siis Intiassa, kun mä oon puhuttu näistä ruuhkajutuista. Ja se nauraa aina, tiedätkö, että te ette tiedä mitään. Että hänellä se päivittäinen työmatka oli ihan tämmöinen niin kuin vaikka perinteinen, mitä me niin kuin Espoosta tänne Helsinkiin, mitä nyt tuosta nyt tulee länsiväylää 20 minuuttia. Se matka, mutta se kesti 2 tuntia. Ne. Aina sinne päin ja takaisin päin 2 tuntia.
0: Kyllä. Niin, kyllä. Lontoossa sama juttu. Isot kaupungit. Madrid, Barcelona, tämmöiset isot kaupungit, niin Tukholmassakin alkaa olla jo ihan kivat ruuhkat. Jos lähtee huonoa aikaa lentokentälle Arlandaan, niin kyllä siinä saa varata. Jos ei ole niin kuin varannut aikaa, niin siinä voi mennä tunteja, tunti, puolitoista. Mutta esimerkiksi Kiinassa, kun siellä on niitä ruuhkia, oli just joku, mä katsoin, oliko se jouluaikaa tämmöisen kuvan jouluruuhkasta, kun se oli siis autoja, tiedätkö, siis... silmään kantamattomia.
1: Ihan hirveä.
0: Se oli niin kuin jengi, tiedätkö, että ne oli vettänyt siis, oliko se niin kuin päiviä niissä ruuhkissa. Että ne on niin kuin siis niin järkittävät ruuhkat. Että eihän tommoisen niin kuin voi, en mä tiedä miten tommoisen voi asennoitu. Mutta Kiinassa on keksitty ja muutkin tämmöiset isot kaupunkit on keksinyt erilaisia palveluita. Et kun ruokaa voidaan toimittaa kotiin, mitä tahansa voidaan toimittaa kotiin, niin siellä on keksitty, mä olisikos puhunut tästä aikaa sitten, tämmöinen palvelu, että jos sä tilat itsellesi semmoisen tyypin, joka tulee, että jos sä oot ihan pahimmassa ruuhkassa. Ja sä tilat ihmisen, joka tulee pelastaa sut ruuhkasta niin, että se jää sinne autoistuun, tällä joko skuutti tai mopo, ja sit sä pääset sillä mopolla huikkelehtiin ruuhkasta pois. Sä pääset niin kuin nopeasti töihin. Ja se tyyppi jää sit sinne autoon ruuhkaan, ja sit se jossain kohtaa jää sen auton sinne paikka, minne et oot sopinut.
1: Siis ihan oikeesti?
0: Kyllä.
1: Ja sä pystyt luottaa siihen tyyppiin, että se ei sit niinku nyysi sitä sun autoa?
0: Pystyt, kyllä. Se on niinku tämmönen ruuhkapalveluäppi. Ostettu äppi.
1: Sairaan hyvä!
0: Ja siellä, ja se on oikeasti, se on niinku laittais rahaa pankkiin.
1: No
0: koska
1: ihan.
0: Koska sä säästät sun työpäivästä niin monta tuntia.
1: Joo.
0: Ja joku toinen sitten istuu, jonottaa sun puolesta.
1: Mut sit taas toisaalta, mikset sä mee sitä koko matkaa sit jollain skuutilla tai...
0: No, niin.
1: Siinä on nyt jotain, minkä takia hän tarvii
0: niin,
1: sen auton.
0: Se on palvelu.
1: Siis kerrankin.
0: Vähän sama juttu, että miksi se menee kauppaan hakemaan ruokaa. Se voi todella olla kotiin.
1: Niin.
0: Mutta tämmöinen palvelu on jo olemassa.
1: Mm.
0: En tiedä, että tuleeko tämä Suomen koskaan rantautukseen. Tarvitaanko sellaista? Toivottavasti ei. Mutta siinä niin kuin, että mä olisin valmis maksaa kyllä tommosesta.
1: Niin minäkin, siis ainakin nois ruuhkis, jos nois tota laatuu. Mutta siis tämä, miten mä oon nyt nähnyt sen, tämän jonottamisilmiön, tai puolesta jonottamisilmiön. Oltiin menossa keikalle ja keikollakin on semmoiset, noin kuin on noit pienempiä keikkoja täällä Helsingissä, että sulla on niinku rajattu määrä, paljon sinne mahtuu ihmisiä ja rajattu määrä, mitä mahtuu ihmisiä vaikka sinne paremmille paikoille.
0: Mm.
1: Sä haluut niille, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää mennä parikin tuntia aikaisemmin jonottamaan ennen kuin edes ovet aukeaa ja sit sä joudut siellä vielä venaa siellä keikkapaikalla sen 2 tuntia. Ihan vaan sen takia, jos sä haluut sen paremman paikan.
0: Niin, no kyllä moni muistaa ja moni tietää, että jos on hyvä artisti, niin monihan menee niin kuin erillisenä yönä jo.
1: Niin, no sitten tämä on niin kuin...
0: makupussin kanssa sinne oveet, että saa niin kuin sit parhaimmat paikat siitä eturivistä.
1: Varmasti joo, siis niin tämä on varmaan ihan niin kuin joo, ymmärrän. Mutta mä en ole koskaan nähnyt tätä Suomessa. Että siis siellä jonossa oli ihmisiä, jotka tuli siihen, sitten tuli nuorisoa paikalle, heille maksettiin ja sitten nämä varsinaiset ihmiset poistu. Ja sitten ne tuli, kun me kaikki oltiin siinä jonotettu ne pari tuntia ennen kuin se ovi aukeaa, niin nämä varsinaiset ihmiset tuli takas paikalle. Ja nämä puolesta jonottajat häipy. Eli he makso nämä ihmiset niille puolesta jonottajille. Mm. Meni varmaan syömään siinä välissä. Ja sitten nämä nuoret siinä venailija, sitten homma vaihtui ja sitten nämä itse ihmiset meni sisään. Niin.
0: Narokasta.
1: Onko?
0: Mun mielestä on. Jos on mahdollista, niin miksei käyttää? Ärsyttikö se sua?
1: No vähän.
0: Mitä sä sanoit?
1: Ehkä siksi, että miksi mä itse tajunnut sitä.
0: Niin, no se on ehkä varmaan se suurin.
1: Niin.
0: Että hei anteeksi, mistä tämmöisen palvelun saa. Niin, kyllä. fiksua.
1: Mutta sitten tämä lieve...
0: Sä työllistät siinä ihmisiä ja sitten sä säästät sun aikaa.
1: Niin, mutta sitten lieveilmiönä semmoinen, että sulla on siis, sä jonotat jotain. Sä jonotat vaikka safkaa.
0: Ja.
1: Sitten siinä on niinku yksi ihminen ennen sua. Mm. Ja se onkin tällainen puolesta jonottaja. Mm. Siis tämähän voi olla missä tahansa. Sitten kun sun vuoro olisi tulossa, sä oot, että enää yksi ihminen. Niin sitten se yksi ihminen poistua, siihen tulee 10 seuraa.
0: No se on taas, se on jo törkeätä. Kyllä mun mielestä yksi ihminen vastaa yhdestä ihmisestä.
1: Niin, jotenkin tällaiset.
0: Niin. Että et sä voi olla silleen, että yksi jonottaa ja sitten tosta tulee seurue.
1: Niin ja riippuu just mitä jonotetaan, mutta tää on näköjään ihan siis arkipäivää puolesta jonottajat.
0: Niin. Tämmöiset, mähän siis harrastan lenkkareita, niin kuin tiedät, ja sitten saattaa olla, että tulee, esimerkiksi jonnekin Suomen myymälöihin saattaa tulla joku limited edition, jotain kenkämallistoa.
1: Niin.
0: Sanotaan vaikka 100 paria. Niin kyllä siellä on tyyppejä, jotka niin kuin on maksettu jonottamaan, tai maksettu hakemaan ne kengät jollekin toiselle tyypille, joka ei halua mennä jonottaa.
1: Aivan.
0: Tai ei jaksa jonottaa.
1: Aivan.
0: Niin antaa niille ne rahat sit kengästä plus sitten ekstra maksu siitä, että sä käyt hakeen tai sit just jonotat sen puolesta.
1: Ei,
0: koska sitten sä saattaa olla semmoinen tilanne, että kauppa aukeaa 9 aamulla ja sä oot just töissä. Että sä pääse mitenkään. Niin sit joku hoitaa sen sun puolesta.
1: Oispa vähän erilainen ihminen. Mä tietäisin niin, mitä mä tekisin seuraavassa elämässä. Radio

0: The Calling, Wherever You Will Go. Abreulta teipillä tai rakkaudella. Mitä hän tänään söis on monen kysymys ollut varmasti tänään jo. Tälläkin hetkellä siellä joku kaupas pyöri hyllyllä ja mietti, mitähän me oli himassa. Olikohan siellä ketsuppia vielä?
1: Niin, ja 16.20 kun näyttää kello, niin tämä on just se hetki, kun sä oot päässyt duunista ja sit sä lähdet pyörittää sitä. Mutta tässä on hauska ilmiö se, että mulla on tosiaan muu perhe, pojan siis futisreissulla tämän viikon. Mä oon yksin himassa.
0: Joo.
1: Niin, mä söin eilen jätskiä.
0: Jätskiä?
1: Niin, dinneriksi. Tai niin kuin siis toi mun toinen ruoka. Mä en jaksanut laittaa ruokaa.
0: No, mutta eikö se ole parasta just siinä, kun ei tarvi laittaa ruokaa?
1: On. Se on väliltä, että se on tosi ihanaa, koska toi arjen ruokarumpa, se on todella rasittavaa. Mä en voi edes kuvitella, jos on iso perhe, niin miten niinku haastavaa. Mutta onko sulle jotain sellaisia arjen peruspilareita? Onko sulla jotain sellaisia, mitä löytyy aina? Tai sitten, kun sä et jaksa miettiä yhtään, niin sä syöt niitä?
0: Oh, tonnikala ja raijuusto. Mulla aina tonnikala on jääkaapissa jostain kumman syystä.
1: Joo, tää on semmoinen,
0: että ja sitten nuudeleita.
1: Nuudelit,
0: ne on semmoisia, mitkä niinku löytyy aina. Se on se, mikä se on se yksi mainos, missä ne mainostaa jotain, se on Hans Ketsuppi tai jotain semmoista, tiedätkö, tahnaa, että jääkaapista löytyy mitä vaan. Sä sekoitat sitä, niin sit sä saat ruoan tehtyä.
1: Joo, se on joku, mun mielestä joku majoneesi.
0: Mä oon joskus yrittänyt tehdä, mutta siis väillä se epäonnistui. Nyt jos esimerkiksi, no mä kävin eilen kaupassa, mutta sitä ennen toissapäivänä esimerkiksi. Mä tulin viikonloppuna keikolta ja mä ajattelin, että mä teen jotain safkaa. Mulla oli siis mitään siinä jääkaapissa. Sitten rupesin katsoa, että kyllä jotain tästä löytyy. Mä löysin sieltä papuja, tonnikalaa. Sitten mulla oli kananmunia. Sitten mä sekoitin pavut ja tonnikalat ja sitten mä tein kananmunan. Siinä oli mun safka.
1: No mutta siis ajattelin, että toihan on joku ravinto, niin kuin terapeuttien tai mikä nämä tyypit. Niin siis varmaan niin kuin ihan täydellinen.
0: Kyllä.
1: Pavuissahan on jotain tosi hyviä proteiineja.
0: Niin, kyllä niin kuin sitten aina jotain saa. Kyllä sieltä niin kuin kaapissa. Sitten mulla on aina siis, mulla on pastat. Kuinka kauan muuten pastat säilyy?
1: Varmaan teet sä ikuisuuden. Mun mielestä nehän niistä
0: voi olla.
1: Mulla on
0: ollut ikuisuuden pastat siellä. Niin. Ja sitten niin kuin riisiä, että ne niin kuin aina löytyy sieltä.
1: Niin, kyllä meiltäkin. Mutta tämä on mielenkiintoinen. Olisi kiva tietää siis se, että löytyykö ihmisiltä näitä samoja asioita vai onko jollain joku niin kuin ihan, tiedätkö, outo?
0: 0806000 WhatsApp-numero. Onko se sillä, että kyllä sieltä niin kuin aina kaapista jotain löytyy, että jotain safkaa voi tehdä?
1: Ne.
2: Hei, sovita näitä.
3: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
2: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
3: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
4: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
0: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Ei pelätä rakkaudella Ambreulta. Se on 4:30 kello. Sara ja Esko täällä. Mä muistan siis niin tarkasti se yhden yksi kesä. Teistä se oli jo elokuun alkuun suurin piirtein. Me tultiin, silloin mun äidin ja mun siskon kanssa. Sillä pakettimatkalla.
1: Niin.
0: Taisi olla Benidorm, Espanja.
1: Yllättäen.
0: Kaksi viikkoa. Sitten tietenkin, kun on ollut pari viikkoa reissussa, niin jääkaapissa ihan hirveästi mitään ruokaa on.
1: Niin.
0: Ja siihen aikaan ei ollut mitään kauppoja siis Helsingin-Vantaan lentokentällä. Niin kuin nyt on, tietysti, kun sä tuut, niin siellä on Alepa 247.
1: Aivan, se on niin näppärä.
0: Ja siellä on siis vaikka mitä kauppoja, mitä siellä, että saat kyllä niin kuin safkaa, jos sä tarvit.
1: Mm.
0: Siihen aikaan ei ollut. Ja sitten niin kaupat oli kiinni, sitten kaupat oli kiinni. Ja muistin, että me oli vielä joku iltalento, että me tultiin ja just pohdittiin, että vitsi, että kun jääkaappia, että ei ole niin kuin mitään ruokaa.
1: Mm.
0: Ja lähikaupat on mennyt kiinni ja ne aukeaa seuraavan kerran sitten vasta niin kuin seuraavana aamuna. Ja sitten just ihan järjetön nälkä, kun tultiin ja koneessa ei ollut mitään tarjolla ja sitten kentällä ei ollut niin kuin mitään oikein auki. Ja sitten piti vaan odottaa siihen aamuun, että kaupat aukeaa.
1: Te ette syönyt sitten mitään?
0: No ei, kun ei ollut mitään. Että jääkaapissa oli kyllä jotain, mutta se oli just tiedätkö jotain makaronia tai jotain ja taisi olla ketsuppia.
1: Mutta on myös tosi jännä, tietysti, tämä ilmiö, että toisen mielestä kaapissa ei ole yhtään mitään ja toisen mielestä on. Meillä on tämä paha siinä mielessä, että mun mies on semmoinen hamstraaja, että kun mun mielestä meillä on ihan hirveästi kaikkea. Esimerkiksi kuivakaapista löytyisi ihan oikeasti moneksi viikoksi ruokaa, jos sikseen tulee, ja jääkaapissa ja pakastimessa. Mutta jos hänellä ei ole tiettyjä asioita, niin kuin leipää, kananmunaa, maitoa.
0: Niin silloin ei ole mitään.
1: Ei mitään. Meillä ei ole taas mitään täällä jääkaapissa. Mitä? Kun meillä on niin kuin ihan täynnä koko ajan, tiedätkö, se jääkaappi. Että se on jännä, miten ihmisillä on niin erilaiset niin kuin ne mielipiteet siitä. Ja niin on selkeästi myös teillekin. Täällä on ihan käsittämättömiä. Kiva, kun mä en näe siis mitään ilman näitä laseja. Mun pitää koko ajan rämplää näitä. Käsittämättömiä. Mary Jo laittaa, että kotoa löytyy aina tonnikalaa, täysjyvä makaronia, pastaa. Okei, niitä löytyy varmasti aika monelta. No sit lottovoitto, jos jääkaapissa sattuu olemaan lisäksi aurajuustoa, sinappia sekä ketsuppia. Gurmea tosta tulee, jos vielä löytyy lisäksi pahdettua sipulirauhetta. Siis okei, Mary Jo, mä ymmärrän nämä kaikki, mutta laitat sä nämä kaikki siis niinku yhteen.
0: Hmm.
1: Se ei käy. Mä sanon, no, että se ei käy.
0: Ei käy.
1: No ei se nyt käy.
0: Koska siis mä tiedän, että monella saattaa olla, tiedätkö, että sieltä kuivakaapista ei löydy oikein mitään, mutta siellä on aina jossain semmoinen sitten, että suklaa tai karkki kätkä.
1: Mm, kyllä.
0: Tai sitten jollain ihan varmasti löytyy nytkin jossain siellä, niin semmoinen, tiedätkö, keksikätkä, että siellä on pipareita.
1: Joo.
0: Tiedätkö, sitten semmoisen kun unohtaa ja sitten sä löydätkin sen. Sä oot silleen, että yes! Yes!
1: What?
0: Mulla kävi tuossa pari viikkoa sitten, siis mä hyvin harvoin, mulla aina silloin tällöin tulee jotain tämmöisiä, tiedätkö, joku, että joku lahjapaketti tai joku, missä jotain karkkipussi tai jotain.
1: Mm.
0: Mulla oli tullut joskus aikoja sitten, mä en edes muistanut sitä, niin oli tullut joku tämmöinen, missä jotain siis sipsejä.
1: Mm.
0: Mä en yleensä siis osta sipsejä, ellei ole jotkut juhlat, koska niitä ei voi olla siellä.
1: Joo, ei voi.
0: Koska sitten jos mä avaan sen pussin, niin sitten se on syöty. Joo. Ja mulla oli ihan hirveä nälkä. Mä tulin jostain keikkamatkalta ja mä ajattelin, että mä eikö lähteä missään kaupassa käymään. Ja sitten mä vielä pengon kaikki laatikot, että onko mulla missään mitään jemmaa. Jotain hyvää. Mä tekin mietin, että teetkö, kun tulee se hetki, että sä haluat jotain hyvää.
1: Mm.
0: Ei mitään löytynyt. Mä olisin, että ei hitto, että pakko, mulla on jossain pakko olla jotain. Sitten mä avasin yhden kaapin, missä mulla on kattiloita, mitä mä en ole käyttänyt vähän aikaa. Se oli se sipsipussi. Oho.
1: Arva, mihin me menen tänään.
0: Meidän suurin piirtein kyynelet tippuu, tiedät, silloin. Ai. Silleen, että tämä ei ole totta.
1: Ei, mitä? Arva, mitä mä teen tänä illalla. No. Mä menen mun pojan huoneeseen.
0: Et mene.
1: Kyllä, mä tiedän. Ei. Mä tiedän, silloin yksi laatikko, missä säilyttää jotain ihania keksejä.
0: Sä et voi tehdä
1: sitä. Mä löydän ne paperit.

0: Leonin Don't Worry. Radonovan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä. Hyvää tiistaita. Iloisia uutisia kaikille, jotka rakastaa Pitbullia. Pitbullhan saapuu Suomeen tuossa itsenäisyyspäivänä.
1: Joo.
0: Kaksi keikkaa, jotka on loppumyyty.
1: Joo. Onko siis, no 7. päivä on keikka ja oliko se 8. päivä?
0: 7. ja 8. päivä.
1: Joo, just näin.
0: Ja se menee niin, että Pitbull tulee, niin mania iskee.
1: Niin, kaljumania.
0: Kaljumania iskee. Ja meillä on sitten jaossa, koska meillä on siellä, ei meillä, ei mulla ole, meidän pomon laatikossa, työpöydän laatikossa, niin siellä on jonkun verran niitä lippuja, mitä me jaetaan. Meillä on tällä hetkellä siis somessa kilpailu, käy tsekkaamassa Instagramin puolelta, Radonova Suomi Instagram feedin puolelta löytyy kilpailu, johon pääset osallistumaan ja sitten kuuntelemalla meidän kanavaa ja kuuntelemalla meidän artisti Pitbull, ja kun kuulet biisin, niin silloin kannattaa ehdottomasti soittaa. Tämä tapahtuu sitten ensi maanantaista lähtien.
1: Joo, ensi viikosta lähtien siis, aina kun sä kuulet Pitbullin Rain Over Me -biisin, niin kyllä, se on sulle kehotus soittaa 0806000, ja sitten on jaossa lippuja, koska siis tänne ei saa lippuja enää mitään muuta kautta, se on siis loppuun myyty. En tiedä, irtoisiko meiltä jotain kaljujakin?
0: Varmaan irtoo, kyllä. Tässä on nyt Pitbull. Nyt ei kannata soittaa, mutta ensi maanantaista lähtien. Silloin lippua tarjolla. Nyt jos haluat osallistua, nyt someen vaan. Radonova Suomi Instagramin puolelta.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment. Ja tosiaan ensi maanantaista lähtee, kun bongaat Pitbullin Rain Over Me-biisin, niin silloin, kun kannattaa olla nopea soittaa, niin saa sit liput Pitbullin keikalle joulukuussa. Fergilta Big Girls Don't Cry. Ja sit sen jälkeen meillä olisi 600 euroa jaossa.
1: Joo. 0108-06000 on se numero, mihin kannattaa siis soittaa Pitbullin soidessa. Ja siihen sun kannattaa soittaa ihan kohta, koska me ruvetaan kisailemaan mysteeriääntä. Tommoinen. Joka on siis toi.
0: Tuommoinen ääni, sillä kun löydät sen oikean osoitteen, niin 600 euroa on sun. Se on noin helppoa. Yksinkertaista.
1: Joo, radionova.fi-sivustolta kannattaa käydä kurkkaamassa ne jo vastatut, ettei sit nyt kun pääset läpi kisaamaan, niin et vastaa sitä, mitä on jo arvattu. Ja sieltä saa ehkä vähän vinkkiä sit, kun käyt kurkkaa, mitä on arvailtu.
0: Just näin. Eli 0806000. Nyt saa soittaa.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen

0: Fergalicious. Big Girls Don't Cry Fergie, joka on ollut mukana vahvasti Black Eyed Peasissa. Ja ilmeisesti jonkunnäköisen comebackin on tulossa siihen tekemään.
1: Okei.
0: Okay. Olisi hienoa. Hei, meillä on Suvi tuolla odottelemassa. Hän on sata varma, että tietää, mistä mysteeriääni on lähtöisin. Ja näin ollen 600 euroa kiinnostaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Onko näin, Suvi, että sä tiedät tasan tarkka, mistä ääni tulee?
3: No, omasta mielestä ainakin vahva veikkaus.
0: Mutta... Vahva veikkaus. Milloin sulla tuli niin. Tämä fiilis, että mä tiedän, mitä tuo ääni on?
3: No kyllä silloin heti, kun kuuli tämän, niin heti tuli semmoinen olo, että hei, että toihan voisi olla toi Tommi.

0: Okei, ootko alusta asti koettanut sit osallistua kisään?
1: Kyllä, aika lailla.
2: Okei.
0: Niin, eli varmuutta kyllä nyt niin kuin no löytyy.
2: Niin, mikä on fiilis nyt, kun oot päässyt läpi ja oot siinä?
1: No semmoinen, että olenko mä nyt oikeasti täällä.
2: Mutta onko tämä unta? Onko tämä elokuva? Joo, tämä on vähän niin kuin leffa.
1: Hyvä, jännä, kun soittaa, niin joku vastaa vielä. Onko tämä oikeasti näin?
2: No sä oot nyt Suvi siinä ja me ollaan tässä ja meidän mysteeriääni kuulostaa tältä. Ja nyt kun sä kerrot meille, että mistä tuo ääni tulee, niin 600 € on onko sun muuten kesälomaa vielä jäljellä? Onko sun ylipäänsä kesälomaa?
1: Viimeinen viikko kesälomaa menossa.
0: Ui, ui.
2: Viimeinen viikko, mieti. Okei, nyt ajattele 600 €, niin mitä tekisit sillä rahalla?
1: No täytyy sanoa, että tässä on hippasen rahareikiä, niin. Remontteja kohteena sekä autoja että taloa kotona. Että kyllä täällä niin kuin löytyy.
0: Kyllä oli jonkun reijan paikka.
1: Niin, juu, tai sitten matkakassaa jotain tämmöistä.
2: Ja laita matkakassaa. Äärä matkata vähän syksymällä sitten rempaat. No kerro meille, mistä ääni tulee?
1: Semmoinen lasten vietärilelu, mitä joskus esimerkiksi jostain rappusista laitettiin, niin sitten menee tavallaan itse niitä rappusia. Aina se vietäri siitä.
2: Vietärilelu. 600 €. Remonttirahat. Auto. Auto. Mikä sulla autossa pitäisi rempata? Kytki ja jarrut.
0: Palkkaa nyt siitä.
1: Sanotaan, että oma auto rupeaa olemaan jo kunnossa, mutta miehen on vielä työn alla. Okay. Ja sitten olisi vielä täällä kotonakin kaiken näköistä pientä niin. Mukavaa. Että.
2: Suvi. Sun vastaus on väärä.
0: Ei.
1: Oi voi.
2: Nyt joutuu vielä sun autoa käyttää, että miehen auto joutuu vielä laittaa seisontaa. Jos se on niin pahassa kondiksessa. Niin, joo, ei se ollut se. Mutta siis hyviä asioita, tässä on monta. Hyviä asioita esimerkiksi se, että tätä ei ollut aikaisemmin veikattu. Mm-hmm. Nyt se on veikattu, nyt se on siellä väärien veikattujen listalla. Että aina kun sä menet katsomaan, niin sä näet, että hei, tää on muuten mun arvaus. Ja sitten toinen on se, että huomenna se on taas 620. Ja
1: kyllä, potti kasvaa.
0: Niin, ja sitten Suvi tietysti vielä se, että sun loma jatkuu.
2: Ja sun loma jatkuu.
1: Kyllä. Ja aurinko paistaa.
2: On paljon hyviä juttuja. Hei Suvi, kiitos kun soitit. Terkkuja miehelle. Kiva kun kuuntelet ja nautin vielä lomaviikosta.
1: Jes, näin tehdään.
2: Moi moi.
0: Moi.
1: Moi.
3: Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
2: Huomenna taas mennään. Kello 16.40.

0: Kato ja John, Turn the Lights Off. Tämä biisi, joka on siis soinut, se on lähtenyt TikTok-ilmiöstä ja se on soinut joka paikassa. Tämä on myöskin tuossa pari viikkoa sitten, kun mä näin JVG:n keikan tuolla Seinäjoen pohteoissa, niin tämä biisi on mukana heidän setissä.
1: Ihan totta.
0: Joo.
1: Jona, joku tämmöinen versio sitten.
0: Kyllä.
1: Makeeta. Hei, kello 17 uutiset siis nurkan takana ja nyt voi sanoa, että Yli Torniolla on kuun lopussa juhla-ajetta. Tämä selvii, että miksi niin uutisissa. Ja sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen jatketaan sauna-asioilla. Ja nyt on kuumat paikat muuten Kehä Ykkösellä. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne jonoutuu ja tämä haittaa jo suunnassa itään. Tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä.
0: Huhhuh, mitä sä niin voit kaikki noin yhteen?
1: En mä tiedä.
0: Uutisotsikot niin, ja aihe ja vielä on tuo niin. Onnettomuus tossa.
1: Aattele.
0: Saunatimo olisi ihan ihmeessä.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
3: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
2: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10,000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzin salmen avaamisesta hyvinkin pian. Bessent sanoo yhdysvaltalaismedia CNBC:n haastattelussa, että maat voisivat päästä sopimukseen tänään tai huomenna salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Hormuzin salmella olisi Bessentin mukaan täysi liikkumisen vapaus. Iran kiisti maanantaina neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan Iran kertoi keskustelevansa välittäjänä toimineen Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengelionjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten sä tiedät huomisen sään. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä levii hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on sen sijaan sit vaihtelevampaa ja sää on enimmäkseen poutasta. No lämpötilat on 15-20 astetta yleisesti Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä sit Pohjanmaalla, jossa on sadetta, niin siellä on 10-15 astetta.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: 17.03 on kello. Halo Helsinki, Pal Fiksona sitten sen jälkeen käydään hetkessä saunassa uimahallissa, koska nyt on tämmöinen historiallinen päätös uimahallissa synnyttänyt raivon ja tota niin, jos uimahalleista tai saunasta on puhetta ja joku tästä asiasta jotain tietää, niin kyllä se aina se saunatiimon numero kaivetaan esille.
1: Eikö siis mua ihan oikeasti siis, että miten siis main Suomessa? Meillä täytyy jokaiseen asiaan, tiedätkö, joku nimetty henkilö.
0: Sauna Timo. Sauna Timolta kysytään mielipidettä, että mitä, minkälaisia ajatuksia se herättää susta. Ja me nyt ei soitettu Sauna Timolle, vaikka voitaisiin kyllä soittaa.
1: Pitäisikö soittaa?
0: Mä luulen, että Sauna Timo ei enää jaksa vastata puhelimeen, koska hän tietää, että no niin, taas on joku saunaan liittyvä juttu. Mutta tähän historiallisen päätökseen me mennään kohta.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Halo Helsinki ja Pulp Fiction. 7:05. Milloin sä oot viimeksi käynyt uimahallissa?
1: No, siis meillä tuli Matinkylään tuli se uusi uimahalli. Silloin mä dikkasin. Mä kävin vähän useamminkin. Aaro oli vähän pienempi, mun poika siis. Niin
0: missä se on siellä?
1: No se on siis siinä Iso-Omenan edessä tietyllä tapaa. No. Tai takana, miten se nyt ottaa. Mutta siis mä tykkäsin, kun se oli uusi. Mä en muuten, tietysti tommoset yleiset niin kuin uimapaikat, ne ei ole mua varten.
0: Mulla tuli jossain vaiheessa käyty tosi paljon tuossa Mäkelän rinteen uimahallissa. Aina kun vein silloin tyttären ala-asteella, koulukohan oli siinä aika lähellä, niin sit mä tein aina silleen, että kun mulla oli aikaa, niin mä kävin sitten aina joko uimasta sitten vesijuoksemassa.
1: Joo, se on hyvä.
0: Sitten mua ärsytti se, että kun mä olevina niin kuin vesijuoksin suhteellisen hyvin, sitten sieltä silti semmoista 40 vuotta vanhemmat rouvat niin veti ohi, anteeksi nuori mies, väistättekö?
1: Just tää.
0: Sitten oli silleen, että kuinka kova pitää vetää, että pääsen tuohon vauhtiin. Niin. Ja silloin tuli aika paljon siis käyty. En ole sitten sen jälkeen käynyt, mutta siellähän on, jotka ovat käyneet miesten puolella uimahallissa tuolla Mäkelän rinteessä, niin siellähän on, mä en tiedä mikä naisten puolen tilanne, mutta siellä on siis kaksi saunaa.
1: On, siellä
0: on
1: niin kuin
0: koville löylyille ja sitten vielä kovemmille löylyille. Ja siellä on aina sitä tunnelmaa. Siellä on aina porukkaa ja siellä on aina, tiedätkö, siellä on aina ne, jotka heittää sitä jerryä.
1: Ja sitten se on muuten makea. Niin, siellä on ne, jotka heittää sitä jerryä, koska siis mä oon käynyt aika montakin mahtavaa keskustelua kylläkin näissä siis yleisissä saunoissa. Aikanaan tuli käytyä myös niin kuin Leppävaaran maauimalassa. Se on kiva, kun siellä saa olla niin kuin ulkona ja sillä se ei ole niin, niin kuin ahdas se jotenkin, en mä tiedä. Mutta siellä voi vitsi ne vanhat saunamummot. Niillä on niin kuin, niillä on elämän viisaa.
0: Tarinoita.
1: Niin.
0: Ja sama juttuhan se on talvella. Mä tässä viime talvena kävin pari kertaa avantouinnissa. Kun sä menet niihin saunoihin, sellaista avantouintiporukkaa, niin siellä on aina niin tarinan kertoi. Mutta siis tässä Iltalehdessä oli artikkeli siitä, kuinka tämmöinen historiallinen päätös uimahallissa on nyt synnyttänyt paljon raivoa. Ja tämä on siis Pirkanmaan uimahalleissa tapahtunut. Tämä ei ole vielä niin kuin lähtenyt ainakaan vielä siis leviämään toteuttamaan niin kuin ympäri Suomen. Mutta Pirkanmaan uimahalleissa saa jatkossa saunaa uima-asulla.
1: No nytte!
0: Uima-asulla, kyllä. Ja kansa on sitten noussut barrikaadille, koska tämä siis koskee Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälle ja Valkeakosken uimahalleja. Jengi on siis ihan raivona, että mitä se nyt oli. Ja sitten, Iltalehtistä ajattelee, että okei, että ruvetaan sitten tekemään tätä vähän niin kuin, katsotaan, että miten tästä saadaan tämmöinen niin kuin hyvä juttu aikaiseksi. Ja jostain kumman syystä he sitten päätti, että hei, otetaan yhteys saunomisen maailmanmestarin Saunatimo.
1: Mä rakastan.
0: Joka ei edes asu Pirkanmaalla.
1: Ei tiedäkään, mutta hei, Saunatimo, jos on saunomisesta kyse, niin hänhän tietää
0: ja
1: kaiken.
0: Ja sitten Timolta kysytte, että no mitä mieltä sä oot, Timo, kun sä oot saunomisen maailmanmestari. Mitä mieltä sä oot, että kuuluuko saunossa istu uimahousut jalassa? Niin Saunatimo sanoi, että toivottavasti toi ei nyt rantaudu tänne Lahteen.
1: Juuri näin.
0: Että siellä pitää olla kyllä niin kuin munasilla.
1: Mä olen Saunatimon kanssa aivan samaa mieltä. Mä en ole munasilla, mutta siis mä oon sen verran vanhakantainen. Ja siis mä ajattelen just tää Jerry-kansa, jotka siis jauhaa niitä mahtavia elämänviisauksia, ne papat ja mammat.
0: Kyllä.
1: Niin nehän ei tule enää, jos sinne tullaan nyt jollain uimapuvuilla. Niin.
0: Just näin. Ja siis Saunatimokin sanoo. Hän sanoo, että tämä on suora lainaus Iltalehdestä ja suora lainaus, mitä Timo sanoo. Hän sanoo, että jos kerran ukoille ja akoille on omat saunat, niin kyllä siellä pitää pystyä olemaan ilman uimahousuja.
1: Just näin.
0: Hän jyrähtää. Et kyllä siinä pitää olla ilman uimahousuja.
1: Eikö Saunatimo sihahda? Se ei voi jyrähtää. Se sihahtaa.
0: Mä et siis Saunatimo sanoi, että hän ei enää vastaa yhteenkään puheluun. Hän on nyt lomalla. Että jos nyt saunatilanteessa tapahtuu jotain käännöstä, niin ottakaa yhteys sitten loman jälkeen. Mutta jos Saunatimo jyrähtää, niin silloin tietää, että
1: homma on
0: Saunatimo vihane. Radio Nova.

0: Stand My Ground. Within Temptationilta. 16 minuuttia oli 5 kello. B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes, ja sitten sen jälkeen meillä olisi vastaan väärin kilpailu.
1: Joo, tämä on siinä mielessä kiva kilpailu. Siis tässä ei ole tiedolla sillain tekemistä, koska siis nyt vaan vastaat väärin. Niin, oot oikeassa.
0: Joo, totta, kyllä. Mm. Nyt voi vastata väärin. Siis sinänsä silloin tiedolla kyllä, koska mä tiedän, että tähän siis hämärtää ihmisten ajatukset. Sehän
1: niin,
0: laittaa ne aivot.
1: Niin.
0: Sitten, jotka tietää paljon asioista, niin tämä saattaa olla tosi vaikea niille.
1: Joo.
0: Koska tai sitten luonto aina periksi vastata väärin.
1: Niin. Ja sitten kyllä siinä menee niinku hetkellisesti sellaiseen, että niinku, sul kestää, että sä saat aivot siihen väärään moodiin. Mutta tämä on siinä mielessä sen takia just super hauska. Tämä vänkä.
0: 30 sekuntia aika vastaa mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Sä voit haastaa joko Saran tai mut kisaamaan sua vastaan ja sitten voittaja vie palkinnon.
1: Joo.
0: Palkintona hyvää kahvia. Toki me ollaan ikinä saatu vierestä, vaikka me ollaan aika usein voitettu. Ei nyt usein, mutta no, ollaan me aika usein voitettu.
1: Ollaan.
0: Miten tänään käy, niin hän selviää soittamalla. 0806000. Jos haluat haastaa Saran, niin vielä se onnistuu, koska hän on vielä tänään, huomenna ja torstaina täällä.
1: Tässä mua.
0: Tuo voi muakin haastaa. Mutta nyt joka tapauksessa, nyt saa soittaa.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: Junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Paras sekoitus.

0: B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes. Hieno kappale. Alex Warren Eternityn ihan kohta. Meillä on tuolla Mari. Hän kuulemma ottaa mua vastaan. Kisaa tässä vastaväärin kilpailussa.
1: Joo. Saa nähdä, lähteekö kahvit tänään Marille vai saadaanko me sumpit huomenna?
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Terve Mari.
3: No terve, terve.
0: Mites siellä? Miten päivä on mennyt?
3: Täällä.
0: Onko ollut ihana päivä?
3: On ollut ihan kiva päivä. Töistä tulin ja söin munanuudeliin ja tonnikalaa.
1: No niin, just kun puhuttiin tänään noista. Onko sekin sun semmoinen niinku arkivakkari?
3: Ei joku. Mä tuosta töistä tullessa kuunnelin teitä ja sitten
0: teki mieli,
3: että mitä siellä kaapissa on ja muuta. Niin sitten mä muistin, että mullakin on nuudelia ja tonnikalaa.
0: Loistavaa.
3: On ollut muutakin ruokaa.
0: Näin me saatiin sut sitten syömään terveellistä, hyvää ruokaa. Nuudelithan on tosi ravitsevia. Kaikki opiskelijat tietää sen.
3: Se oli munanuudeliin.
0: Okei, se on vielä terveellisempää. Hei Mari, vasta väärin kilpailu. 30 sekuntia aikaa vasta väärin mahdollisimman monen kysymykseen. Se kuulostaa helpolta. Ja joskus se tuntuukin, että se on helppo, mutta aina väillä tulee sitten semmoisia klikkejä, että ei se oikein käänny. Niin katsotaan tässä, miten käy. Oliko se niin, että siis mua vastaan halusit kisata?
3: Mua vastaan, joo, totta kai.
0: Oletko sä ihan varma nyt tässä?
3: Olen aivan varma.
0: Okei. No kumpi meistä aloittaa, sinä vai minä?
3: No ihan sama, aloita sä.
0: No mä aloitan sitten. No niin. 30 sekkaa aika, kello lähtee käymään nyt.
1: Mitä pakastimessa säilytetään?
0: Nyt oli se kenkiä.
1: Mihin roskakoria käytetään?
0: Siihen laitetaan rahaa.
1: Millä kuljetaan töihin?
0: Kuljetaan töihin lumilaudalla.
1: Mitä käytetään silmillä auringossa?
0: Paistilaput.
1: Mikä on Suomen pääkaupunki?
0: Turku.
1: Millä pelataan tennistä?
0: Golfmailalla.
1: Mitä käytetään käsien pesuun?
0: Vahaa.
1: Mitä käytetään kahvin makeuttajana?
0: Suola.
1: Esko, mieletön!
0: Vitsi, kun tuli se yksi semmoinen mutka mennäs tulla pitkäksi, mutta siellä tultiin pusikon kautta takas tielle.
1: Kyllä.
0: Tää on tämmöisiä rallitermejä, Marin rallitermejä. Ootsä valmis?
3: Tää pahan vedit kyllä.
0: No ei tää nyt niin paha. Älä nyt Mari lannista.
1: Sä pystyt Mari.
0: Noniin, pannaan kello käymään. Nyt.
1: Mitä suihkussa tehdään?
3: Mennään uimaan.
1: Mitä käytetään pimeällä näkemiseen ulkona?
3: Silmälappuja.
1: Mikä eläin on ihmisen paras ystävä?
3: Toi dinosaurus.
1: Mihin tarvitaan karttaa?
3: Että osataan mennä nukkumaan.
1: Mitä syödään usein aamupalaksi?
3: Makeita leivoksia.
1: Mm-hmm. No niin, se oli siinä.
3: No perkele, kuka se on makeita leivoksia?
1: Mari, on ihana, sä perkeleet. Tunteella
0: se
1: mukana.
0: Se on hyvä. Tuossa on tunnetta. Tuosta voi saada jo ekstra pisteen. Mä rakastan. Mä tiedän, Mari, tasan tarkkaan, miltä susta tuntuu. Mä olen niin monta kertaa tuossa perkele-tilanteessa. No niin, lasketaan pisteet.
1: No, Tserra, sano sen.
4: Yes. Mun mielestä siis Eskola oli kyllä tosi puhdas suoritus.
1: Ihan
4: mä suu auki täällä katoin.
1: No niin. Se pääsi vauhtiin, niin tää oli mallipuhdas. Nyt 8 oikeeta.
4: 8 oikeeta.
0: 8!
4: Kyllä! Tämä on varmaan sun ennätys.
0: No taitaa olla ennätys. Niin oli. Taitaa olla ennätys. Mites Mari?
1: No mun mielestä täällä on niinku pari epäilyttävää. Mitä sä sanot?
4: No munkin mielestä, mutta toisaalta näitä vastausvaihtoehtojakin tuli vähemmän kuin Eskola. Eli kyllä me yhteen ääneen voidaan todeta, että Esko veti sen kyllä nyt tähän kärin.
1: Nythän löysi tämmöiset hurraa-huudot itselleen.
0: Täällä yleisö taputtaa seisalteen, Mari.
3: Jos
0: tämä ei ole vuoden urheilija äänestyksessä parhaana urheilusuorituksena, niin ihmettelen suuresti.
3: Mutta on yllättävän vaikeeta oikein.
0: Se on.
1: Niin.
3: Koko aika tekee mieli vastata se oikein.
0: Kyllä.
3: Kun sä saat sanoa, niin se... Joo. Se on vaikeeta.
0: Siis tiedätkö, Mari, tähän tämä peli perustuu.
3: Niin.
0: Joo. Mutta siis hyvin säkin suoriudut tuosta. Et se nyt ollut siis niinku paras, mutta siis se oli toiseksi paras.
1: Joo, kyllä mä sanon, että sen takia, että koska Marjot tuli niin aito tunnereaktio, että jos et sä Esko voita tästä vuoden urheilijatitteli, niin te voitatte tästä vuoden sykähdyttävin urheiluhetki.
0: Kyllä, tämä oli hieno hetki, Mari. Hei, kiitos kun osallistuit. Toivottavasti nyt ei nyt päivä tästä nyt mennyt pilalle. Tämähän oli hauska.
3: No ei, tästä tuli kiva. Hyvä mieli.
0: Tästä tuli just tuli näin. Ja sitten voit kuvitella vaan, miten paljon hyvää mieltä tuli tuonne pitkin poikin Suomea, kun sä siellä niitä perkeleitäkin heitit vielä. Niin tämä tuli hieno, tästä tuli kiva. Kiitos, kun osallistuit.
3: Lapset häpeä taas äitiä.
0: Ei, no, mutta ne häpeä siis aina isiä ja äitiä.
1: Just näin.
0: Kiitos, kun soitit ja mahtava, kun kuuntelet. Hei, kiva loppuviikkoa sinne.
3: Ja samoin teille ja kaikille kuuntelijoille myös.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.
0: Näin mennään. Huomenna taas sitten.
1: Aivan täydellistä. Yttel.

0: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Alex Warren Eternity tuossa. Hei, asuntomessuista sen verran, että ne on käynnissä parasta aikaa tuolla Lempäälässä. 9.8. eli nyt viimeisiin viedään.
2: Joo, viimeisiin viedään. Asuntomessut on sillä lailla kiva juttu, että sen lisäksi, että siellä on kaikkia sisustushommia, pihaa, ihan kaikkea mahdollista, siis tietysti rakentamiseen ja asumiseen. Niin nyt uutena juttuna on se, että siellä on kotimaisia tähtiä tuolla Ideaparkin Black Boxissa.
1: Kyllä. Tähti-iltoja siellä on ja seuraavana on aikamoinen tähti, nimittäin mies, joka on tehnyt pitkää uraa, esiintynyt muun muassa tuossa viimeisempänä niin Jyväskylän suurajossa ja jengi söi niin kuin kädestä, suoraan sanottuna. Ideaparkin Black Boxissa nyt tulevana torstaina, eli ylihuomenna kello 19.30, niin Kake Randelin.
2: Oi.
1: Kyllä, Kake painaa hommia siellä. Kannattaa, jos ei nyt muuten, niin ainakin käydä tsekkamassa, että Kaken keikkakunto, se on tosi kova. Ja sitten sen lisäksi niin pystyy katsoa sitten, minkä näköisiä asuntoja siellä on tarjolla ja ylipäänsä minkä näköisiä sisustus, vaikka ratkaisuja voi ottaa niin kuin oman käyttöön.
2: Kyllä. Eli asuntomessut Lempäälässä.
0: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: Evelinan Tornado. Hei, Natasha Bedingfieldin Unridden, ja sitten otetaan Heidi Suomi tänne studioon liikenteessä.
1: Liikenteessä tapahtuu Kehä Ykkösellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne jonoutuu ja tämä haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka on välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä. Radio
2: Nova. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Paras sekoitus.

0: lämmitellyt tässä kyllä, nyt porukoita sitä lämpärit. Varsinaista. Niin, eikö tämä kuitenkin ole aina niin, että sieltä
1: pääartisti on,
0: niin kyllä. Sinne se huipentuu.
1: Hei kyllä, Heidi, eilen vaihtui siis Radionovan illassa vähän aikataulujutskat meidän vakituisiin ohjelmiin, niin miltä se vaikutti?
0: Siis ihan hyvältä. Kaikkiin osallistui ihan yhtä lailla ohjelmaosioihin, että varmaan juontaja oli eniten hämillään. Musta tuntuu, että kuuntelijoille se meni ihan niin kuin helposti, että aikataulu vaihtuu. Mutta tänään se on jo nyt sitten ihan niin kuin tuttua. Ne. Se on ihan sillain. Hei, teiltä mä olisin halunnut kysyä sitä, että ehkä tämä nyt menee Saralle enemmän kuin sä olet perheellinen ja sulla on puoliso. Mä en tiedä Eskon tilannetta tällä hetkellä, mutta ei ainakaan nyt varmaan ketään sellaista, joka jakaisi sun kanssa vaikka autoa. Se on sun oma.
2: Se on mun oma, joo. Tai no, rahoitusyhtiö on mun oma.
0: No, mutta siis sitä ajaa pääosin sinä, eikä
2: minä
0: kukaan
2: ajan,
0: muu.
2: Joo.
1: Eskohan ei lainaa autoa, se on tullut tässä selville.
0: Ai!
2: Eilen puhuttiin tuosta.
0: Sä olisit halunnut lainata autoa.
1: Esko, en. Myötä Esko autoa lainaa.
0: No ei. Mutta jos te lähdette vaikka perheenä reissuun autolla, niin
2: tuutteko samalla autolla pois?
0: No sekin voisi olla hyvä puheenaihe, mutta onko niin, että siellä on aina sama kuski vai vaihteletteko esimerkiksi miehesi kanssa?
1: Joo, tämähän on mielenkiintoinen juttu, nimittäin Radionovan kesän Nanna Bousin kanssa puhuttiin tästä, kun he ajoivat aika useasti sinne Ouluun Nannan perheen luokse. Ja niillä on siis munakello ajastin autossa, kun he haluaa ajaa tasan 2 tuntia kummatkin. Tai siis lähinnä se, että he haluaa kummatkin ajaa sitä pitkää matkaa. Niin. Ja he on niin tarkkoja siitä omasta ajoajasta, että niillä on siis tällainen ajastin siellä.
0: Niin, että se pirisee sitten, kun on niin kuin vaihdon paikka. Mutta mä kysyin nyt teidän tilanne.
1: Joo, ei, kyllä mä dikkaan ajaa. Mä tykkään ajaa, mutta silloin jos me ajetaan, me ollaan ajettu pitkältikin siis Euroopankin halkia kaikkea, niin kyllä mun mies ajaa.
0: Joo.
1: Ja mä tykkään sitten taas olla siinä pelkään paikalla. Ja
0: niin just. Joo, kun mä mietin sitä kanssa, että vaikka meillä on molemmilla, mulla ja mun miehellä on niin kuin omat autot, tavallaan niin kuin omat autot, niin silti vaikka me lähettäisiin mun autolla, se on enemmän semmoinen niin kuin pitkän matkan, toinen on niin kuin kauppakassi enemmän, mutta kun mä ajan tätä isoa pitkää väliä, kodin ja työn väliä.
2: Niin se on se 500 Mersu ja sun mielessä
0: ei
2: se
0: ole,
2: Porsche.
0: Ei ole, ei ole. Mulla on kaasuskoda. No joka tapauksessa se on kuitenkin niin kuin semmoinen vähän isompi ja turvallisempi auto, että jos sitten lähdetään matkaa ajamaan, niin sillä. Niin kyllä se on lähtökohtaisesti aina niin, että jos me johonkin mennään, niin hän ajaa ja minä istun siinä vieressä. Että niin.
1: Mitä Esko sanoo?
2: No ei, siis niin kuin se, että miten jaksaminen kannalta. Että
0: se menee sen?
2: Se menee sillä lailla. Mä siis on tosi paljon istunut autossa ja ajanut autoa myöskin, kun me ollaan tehty silloin aikoinaan keikkamatkoja. Niin. Ja mun yleinen, aina kun tultiin meidän keikkavarastolle pakkaa auto, tai sitten aina kun aamua lähetti, niin mun ensimmäinen huuto oli se, että en aja! Se oli se niin kuin, että niin. Koska sillä valikoitu niin kuin kuski.
0: Shotgun!
2: Niin. Joo, niin. En aja!
0: Mut et pääse.
2: Niin se oli semmoinen. No. Mutta kyllä niin kuin tuommoisessa tilanteessa, että jos sä lähdet just jonnekin Ouluun tai vähän pidemmälle, niin sitten se että tuntuu se siltä, että on niin kuin, koska siis totta kai mä luotan siihen lähtökohtaisesti, joka ajaa, niin hoitaa sen tonttinsa.
0: Joo, ei siinä olekaan. Ei, tämä on varmaan enemmän vaan niin kuin tapa.
1: Niin on. Kyllä mä sanoisin, että tämä on tottumiskysymys ja se, että jotenkin siinä on niin kuin ne roolit löytynyt näin päin.
2: 0806000, niin voi laittaa nyt jo viestiä, että miten se teillä hoituu se homma.
0: Joo.
2: Ja onko tästä joku suhde karjuutunut?

0: Kukaan ei koskaan. Hieno kappale, Westerinen yhteen. On kyllä erittäin kova bändi. Mm. Hei, uutisten jälkeen. Heidi jatkaa huomenna keskiviikkona, niin mä olen vielä täällä ja ylihuomennakin olen vielä täällä. Kello 14 startataan.
1: Joo, Radionova iltapäivää jälleen kerran. Pakko sanoa vielä tuosta Westerneyhtiönä, on muuten livenä ihan käsittämättömän upea, kun niitä on niin paljon.
0: Niin on.
1: Niin se on semmoinen, niin kuin tiedät, että se aina luo jotenkin semmoista vaikuttavuutta.
0: Siinä on miettinyt, että jos on niin kuin joku festari, missä on pieni lava, niin tähän on silleen, että hei, nyt käy silleen, että rummut ja laulajat ei mahu tuohon, että
1: Puolet on siellä alhaalla tai takana.
0: Kyllä. Toivottavasti niin ei käy. Hei, huomenna me ollaan täällä molemmat kello 14 ja me mahutaan tänne hyvin, niin kiva, jos olisit sinäkin huomenna paikalla kello 14.
1: Joo, tilaa riittää. Huomiseen!
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin joo, tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
4: Siinä on vaan niinku...
3: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
4: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mitäs sä kirjoittelet?
8: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
7: Jaha.
8: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
7: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
8: Juu, ei enää.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin, hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaa 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen vaiheilla. Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaalla sateisimmilla alueilla hieman alempi 10-15 astetta.
2: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.
0: Hei parallaa ja oikein mukavaa tiistai-iltaa. Täältä Radio Novasta sulle huutelee Heidi. Sun seurassa aina tuonne iltakymppiin saakka. Kello näyttää nyt 6:03. Kiva, että olet siellä. Eminemin ja Rihannan Love the Way You Lie. Sen mä laitan soimaan ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten päästään taas näihin päivän positiivisiin uutisiin. Päivän parhaisiin uutisiin. Eli sellaisiin pikkujuttuihin tai vaikka isompiinkin, miten susta nyt kunnakin päivänä sattuu tuntumaan, että mikä se on se ollut se kyseisen päivän kohokohta. Semmoinen joku juttu, mikä on tehnyt sut iloiseksi tai saanut edes vähän naurahtamaan. Tehnyt tästä päivästä paremman. Nyt saa jo ruveta laittamaan viestiä 0806000 mielellään vaikka ääniviestillä. Toki kaikenlaiset viestit ilolla vastaan otetaan. Mutta aloitetaan jälleen taas tuttuun tapaan iloisilla ja kivoilla jutuilla.
2: Soita Heidille

0: Napataan tähän väliin, ennen kuin mennään päivän parhaisiin uutisiin, niin liikennetietoa. Nimittäin täällä Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että tiellä 101 eli Kehä Ykkösellä Helsingissä välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä, siellä on sattunut onnettomuus jo jokunen aika sitten. Mutta tästä tuli lisätietoja ääniviestillä Lauralta, joten kuunnellaanpa ne, koska toi nyt on aika vilkas tie tällä hetkellä tai tähän aikaan päivästä.
1: No moi, Laura täältä Kehä Ykköseltä. Liikenne tosiaankin purutuu jo tuossa heti Leppävaaran jälkeen suuntaan itä. Eli tänne Kehä Ykköselle ei välttämättä kannata lähteä tulee, jos ei ole ihan pakko. Että terveisiä vaan kaikille ja malttia meille. Moi.
2: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: No nyt sitten niitä päivän parhaita uutisia. Täältä tuli aivan ihana ääniviesti Minnalta.
3: Tässä on Minna Espoosta, moi. Mutta on saanut iloiseksi tänään aika monikin asia, että itse olen päiväkodissa töissä ja täällä Espoossa. Ja lapset on sellaisia, joka saa joka päivä iloita jostain asiasta. Sitä kun tekee niin rakkaudella sitä työtä, niin sitä saa niin paljon sitä naurua ja iloa ja hymyä, että on ollut aivan ihana päivä siellä päiväkodissa. Hei.
0: Ihana. Ja voin hyvin kuvitella, että lasten kanssa kun on tekemisissä, niin siellä niitä ilon ja ihmettelyn aiheita varmasti riittää. Sä voit laittaa hei oman päivän parhaan uutisen numeroon 0806000. Ja kuten tapoihin kuuluu, niin myös itse jotenkin pyrin aina kaivamaan joka päivä täällä vähän niin kuin, no myös esimerkiksi, mutta myös itselleni muistutukseksi siitä, että jokaisesta päivästä pitäisi löytää jotain positiivista. Niin tänään mua ilahdutti se, että yksi sellainen logistinen ongelma, jota mä oon pyöritellyt tässä pitkän aikaa päässä ja miettinyt, että miten mä sen niin kuin ratkaisen, niin en ehtinyt onneksi tekemään vielä hirveästi mitään sen suhteen, mutta se oli kuitenkin mun niin kuin top of mindissa niin sanotusti, mutta sitten se ratkesikin itsestään, niin mä olin tyytyväinen siitä, että mä en ollut onneksi hirveästi joutunut näkemään vaivaa sen ongelman ratkaisemiseksi, kun se ratkesikin sitten vähän niin kuin puolivahingossa itsestään. Mutta hei, lisää näitä päivän parhaita uutisia. Hei, napataan tuohon nyt vielä Tanja, koska Tanja ehti jo laittaa, että minun armahain vei minut mehtään ja saatiin 10 litraa kantarelle ja puolessa tunnissa. Täällä päin ei yleensä kovin paljon niitä ole, joten tästä riittää äidille ja siskollekin. Mukavaa kesäiltaa Novan kuuntelijoille ja Heidille eritoten. Oi että, kiitos näistä terveisistä ja numeroon 0806000 voi laittaa lisää päivän parhaita uutisia.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mä tuun niin hyvälle tuulelle. No itse asiassa en mä kyllä huonolla tuulella ollutkaan lähtökohtaisesti, kun tätä lähetystä lähdin tekemään. Mutta nämä päivän parhaat uutiset on vaan ihan parhautta. Tulee tosi hyvä fiilis, kun pääsee näitä lueskelemaan. Nella täällä kirjoittaa, että tänään kaupasta tullessa jäi paperikassista rivat käteen juuri kun sain auton oven auki. Ensin kävi mielessä kaikki sanakirjan kirosanat, mutta muuttu onneksi makeaksi nauruksi. No hei, just näin. Tämä. Hyvä Nella. Kaisa puolestaan kirjoittaa, että päivän paras uutinen on se, kun sain muuttoluvan mökille. Rakentaminen aloitettu 5 vuotta sitten ja nyt sinne pääsee. Ai että, kyllä varmasti helpottaa. Peppi kirjoittaa, että hei, päivän paras uutinen on, että alkoi 2 viikon kesäloma ja enää... Tämä on melko tarkkaa. 10 tuntia, 34 minuuttia ja sitten lento lähtee. Viikon loma ulkomaille viimeksi olin 3 vuotta sitten. No voin sanoa, ja tuntuu siltä, että tämä todellakin on päivän paras uutinen. Hyvä Peppi. Päivi puolestaan laittaa, että päivän paras asia tänään on rakas aviomieheni Hannu, jonka kanssa on nyt oltu päivälleen 14 vuotta naimisissa. Hannu on tukenani vaikeillakin hetkillä ja yhdessä nauretaan elämän vitseille. Tätä juhlapäivää vietämme kotoisasti yhdessä pihahommia tehden ja samalla Radionovaa kuunnellen. Kyllä mä sanoisin, että 14-vuotisen yhteistaipaleen tai naimisissa olon voisi huonomminkin viettää. Hyvä Päivi ja hyvä Hannu, onneksi olkoon. Jason Derulon ja Didon When Love Sucks. No tämä ei nyt kyllä sopinut yhtään tähän tunnelmaan, mutta tämä biisi tältä nyt sattuu vaan tulemaan seuraavaksi.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 21 minuuttia yli 6 näyttää kello. Heidi Suomi täällä sun seurana aina tonne ilta 10 saakka. Sä kuuntelet siis Radionovan tiistai-iltaa. Kiva, että oot siellä. Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Ja sen jälkeen puhutaan pikkasen autolla ajamisesta. Ja nimenomaan siitä, että jos pariskunnalla on auto, tai vaikka olisi omatkin autot, niin onko se aina niin, että silloin kun pariskunta yhdessä lähtee liikkeelle, niin onko teillä niin, että aina se toinen, kumpi tahansa teistä, niin on se, joka ajaa ja toinen istuu siihen pelkääjän paikalle. Vai vaihteleeko tämä jostain jotenkin, että vuorotellen ajetaan tai miten se menee? No, tästä puhutaan kohta lisää.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

Tässä tunnelmoi Jenni Vartiainen väärään suuntaan. Teddy Swimsia kuullaan ihan kohta, Mr. Know-it-all. Jos ollaan matkalla autolla johonkin, sanotaan nyt, jos siellä autossa on enemmän kuin yksi ihminen, niin onko se niin, että aina tällaisella kombolla, kun ollaan liikenteessä, niin se sama henkilö ajaa autoa? Vai tuleeko niin, että vuoroin toisinpäin ja toisinaan sitten taas toisinpäin? Meillä on sillä lailla mun miehen kanssa, että vaikka me lähdettäisiin mun autolla liikkeelle, niin jos me molemmat vaan ollaan siinä samaan aikaan lähdössä, niin kyllä hän hyppää kuskin paikalle ja minä kiltisti siihen kartturin eli pelkkäjän paikalle. Mutta toisaalta mä ajan kyllä itse tosi paljon autoa silloin, kun itsekseni ajan tätä Helsingin ja Hämeenlinnan väliä. Mutta on mielenkiintoista kuulla, että meneekö nämä roolit jotenkin aina samalla lailla vai vaihtuuko nämä. Erja on ehtinyt laittaa jo aiheeseen viestiä. Hän kirjoittaa, että minä ajan aina lyhyet ja pitkät matkat Helsinki-Lappi. Minun auto on isompi maasturi ja rakastan ajamista. Aina olen ajanut ja aina ollut oma auto ajokortin saamisesta, eli vuodesta 1984 asti. Mies ajaa työkseen ja istuu tyytyväisenä pelkäjän paikalla, eli nukkuu joka välissä. No just näin, mutta miten se on teillä? Ootko koskaan pysähtynyt miettimään, että miten nämä roolit nyt jakautuu ja jakautuuko ne tasaisesti vai tarviiko niiden edes jakautua? Onko kaikki tyytyväisiä siihen? Numero 0806000, voit osallistua keskusteluun.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All. Titi on come along, soitellaan hetkisen päästä. Mutta hei, näitä viestejä tulee tosi kivasti aiheeseen. Että kuka ajaa, jos autossa on enemmän kuin yksi kuski? Onko se aina se sama tyyppi ja toinen hyppää mukisematta apparin paikalle vai vaihdellaanko näitä vuoroja? Numero on 0806000. Milla on kirjoittanut, että kyllä meillä minä ajan, jos johonkin mennään. Muutamia vuosia on jo näin menty. Jossain vaiheessa, kun auto vaihdetaan ja ostetaan automaattivaihteinen auto, meinaan sitten nauttia apparin paikalla. Onneksi töissä saa välillä nauttia matkustajana. Hei, ja Minna laittoi sitten taas puolestaan tällaista ääniviestiä.
1: No Minna, terve. Tähän ajovuorohommeleihin tämmöinen kommentti, että mehän ollaan miehen kanssa ratkaistu tämä asia silleen niin kuin käytännöllisyyspohjaisesti. Itsehän en osaa nukkua autossa, en vaikka olisin miten kuoleman väsynyt. Ja mulla taas mies nukkuu missä ja miten ja milloin vaan. Niin tänäänkin lähdetään tosi pitkälle automatkalle, että semmoinen plus 700 kilometriä. Niin minä ajan. Minä aloitan sen ajamisen ja mä ajan niin pitkälle kuin mä vaan jaksan. Ja sitten kun tuntuu, että ei enää jaksa, niin sitten kuski vaihtuu.
2: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.
0: Mitenkäs se on teillä? Vaihdetaanko kuskia vai mennäänkö päätyyn asti saman kuskin komennossa?

0: Minä se en vaan kyllästy tähän kappaleeseen. Sit you on come along. Aivan ihana. Tässä on jotenkin hirveä letkeä tunnelma. Tykkään. Toivottavasti sinäkin. 18.38 näyttää kello. Toivottavasti tykkäät myös Antti Tuiskun Hyökyaallosta sekä Katy Perryn Watch It Burn, koska näitä sulle soittelen hetkisen päästä. Mutta nyt soittelen ääniviestin, joka meille tuli.
1: Moikka. Tuohon autolla ajoasiaan. Minä nyt en ole parisuhteessa, mutta mulla on vanhemmat, jotka ajalle pidempiä matkoja ja minä kuljen niiden mukana, niin se on aina, ihan aina, että isä ajaa. Tietty isä on taksikuski muutenkin osa-ammatiltaan, niin se nyt osaakseen selittää sen, mutta isä ajaa siis ihan aina, ihan koko matkan. Ei, niin kuin, ei tulisi kuulonkaan se, että äiti olisi ratissa silloin, kun isä istuu vieressä. Ei. Maiju täällä. Radio Nova.
2: Moi!
3: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

Antti Tuiskun pyhökuolto tässä. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's sekä Kamradilta Be Mine. Viestejä satelee edelleen tähän pariskuntien ajoasiaan liittyen, että kumpi ajaa vai ajetaanko puoliksi. Niin valtaosa kyllä menee niin, että vähän sillä, että se toinen on se pääkuski ja ainakin useimmiten ajaa. Ja toinen sitten saa joko lekotella tai muuten vaan on siellä apukuskin paikalla. Hei, eilen aloitettiin uusi ohjelma-aikataulutus täällä Radionovan illassa ja paikkakuntajahti siirtyy tähän 7 jälkeiseen aikaan. Eli heti kohta tuossa jo vähän reilun 10 minuutin päästä, niin päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja nyt tulee vinkki siitä, että missä erityisesti kannattaa tänään korvia höristä ja olla silleen valppaa näitä saman tien, kun siellä päin tietty paikkakunta huudellaan, niin sitten pitäisi soitella tänne studioon. Niin Keski-Pohjanmaa. Toivottavasti siellä ollaan hyvin tarkkana tänään. Ja jos nyt satut ole Keski-Pohjanmaalla, niin älä poistu sieltä mihinkään. Pysy siellä ja mahdollisesti ansaitse omalle paikkakunnallesi sydän tänne meidän Suomen kartalle, joka sijaitsee studion seinällä.

0: Kello on 6:58 ja sieltähän puskee Radionovan ja STT:n uutiset suoraan niskaan. Ei anneta sen haitata, tietenkään sieltä tulee paljon tärkeää informaatiota ja heti sen jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ihan kohta tuuppaan myös tuonne somen puolelle lisävihjettä siitä, että mistä lähdetään paikkakuntaa jahtaamaan. Vihjehän oli jo aikaisemmin, että Keski-Pohjanmaalla on syytä olla tarkkana kuin porkkana.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtion velan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Itävallassa on mitattu maan mittaushistorian lämpöennätys. Viinissä lämpötila nousi tänään tiistaina 40,8 asteeseen, kertoo Itävallan kansallinen sääpalvelu. Aiempi ennätys oli 40,5 astetta ja se mitattiin elokuussa 2013 maan itäosassa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa sen sijaan pilvisyys on vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaalla sateisimmilla alueilla 10-15 astetta.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: No se on juurikin näin, kun tuo kanavaääni sieltä toitottaa. Heidi täällä sun kaverina ilta 10 saakka. Studion kello näyttää nyt 7:03. Amy McDonaldin This is the Life lähtee ihan kohta soimaan ja sen jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Keski-Pohjanmaa, jos siellä nyt olet, niin korvat höröllä ihan kohta tuossa Amy McDonaldin jälkeen tosiaan kerrotaan, että mikä exakt paikkakunta on tänään jahdin kohteena. Ja paikkakuntajahti, jos et ole aikaisemmin kuullut, mistä on kysymys, niin sehän on siis sellainen, että me täällä huudellaan tiettyjä paikkakuntia ja toivotaan, että sieltä sitten joku soittaisi 2 biisiä aikaa ja sillä tavalla todistaisi, että sielläkin paikkakunnalla kuulolla ollaan. Meillä täällä studion seinällä on iso Suomen kartta, jonne sitten merkkaillaan aina sydämellä ne paikkakunnat, jotka ovat kutsuhuutoon vastanneet. Ja sitten taas pikkuruntua tulee muikkaria keltaisen pallukan merkeissä niille paikkakunnille, josta ei ole kuulunut kuin korkeintaan heinäsirkkojen siritystä. No, Keski-Pohjanmaa, toivottavasti siellä ollaan kuulolla. Kohta lähdetään paikkakuntajahtiin.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: Ja siis sehän on niin, että tuolta somen puolesta löytyy jo storista Instagramista tarkempi paikkakunta, joten voit senkin käydä sieltä kurkkimassa jo.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No mehän täällä Radionovassa totta kai toivotaan, kun tämä valtakunnallinen radio on, että joka ikisellä Suomen paikkakunnalla ja tietysti myös ulkomailla Radionovaa kuunnellaan. Mutta täältä illasta nyt kysellään aina jotain tiettyä paikkakuntaa joka ilta maanantaista torstaihin. Ja Keski-Pohjanmaa on tänään syynissä, ollaanko siellä kuulolla, mutta mikä on tuo eksakt paikka? Tänään se on Halsua. Löytyykö Halsualta Radionovan kuuntelijoita nyt saman tien soittamaan numeroon 0108 06000? Kaksi biisiä aikaa, Spin Doctors, Two Princes sekä Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor. Näiden biisin aikana pitäisi tulla soitto studioon ja sillä tavalla todistaa, että myös Halsualla kuunnellaan Radionovaa. Linjat on nyt auki, saa suorittaa.

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: Heikki täällä Halsualta, terve.
1: Ai jaa, ja töttörö, hyvä Heikki Halsualta. Mitsi, toi muuten rimmaa kivasti. Heikki Halsualta.
2: No, aika sopivasti kyllä, joo.
1: Ootko ihan sieltä sikäläisiä?
2: Kyllä on, joo.
1: Okei. Mikäs Halsuasta tekee Suomen parhaan paikkakunnan?
2: No ainakin itse tykkään, että täällä on luontoa ja rauhallinen asua, että on viihtynyt täällä sen koko ikäni, mitä on asunut. Että.
1: Niin, eikä tee mieli muualle?
2: Ei, miksi tämä muuallekaan lähtisi, että.
1: Niin. Tämä oli aivan mahtavaa. Sä olit tosi nopeasti soittamassa ja täytyy sanoa, että Halsualla ollaan kyllä hyvinkin hereillä, koska linjoilla on muitakin pyrkijöitä, mutta sä olit ensimmäinen, joka tänne soitti. Oliko sä pitkään jo siellä vähän niin kuin kädet näppäimillä, että milloin pääsee soittamaan, jos osuu kohdalle?
2: No tuossa olin naapurikunnan puolelta iltavasteelta tulossa ja radio oli auki, niin ajattelin, että no nyt pitää kuunnella, että mihin paikkakunnalle tulee, niin.
1: Niin.
2: Kuuluu, että Halsualle, niin saman tien sitten ajattelin, että nyt pitää soittaa sitten.
1: Miten muuten, minkä kokoinen paikkakunta Halsua on? Että ei se nyt varmaan mikään ihan kauhean iso ole.
2: Ei, kyllähän me ollaan sieltä pienemmästä päästä, että väkiluku on alle 1000 henkiä.
1: Niin just. No mut hei, aika hyvällä prosentilla nytkin on melkein kaikki linjat täynnä, että kyllä siellä nyt sitten hyvällä prosentilla Radio Novaa kuunnellaan.
2: No, ilmeisesti.
1: Hei, mutta sun ansiota on nyt se, että Halsua merkitään tänne Suomen kartalle, joka sijaitsee meidän studion seinälle ja oikein sydämen kerran. Kiitos Heikki sulle, teit juuri oikein ja oikeaan aikaan.
2: No niin, ei siinä. Kiitoksia ja illanjatkoja sinne.
1: Samoin sulle. Moi moi.
2: Moi.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi.

0: Dua Lipa ja Physical soi Radionovan tiistai kesäillassa. No, se vielä kesäilta. On. 21 minuuttia yli 7 on kello. Himiä soitellaan ihan kohta, Wings of a Butterfly. Ja sit mä ajattelin, että voitais puhua pikkasen sellaisista työpaikan käytännöistä. Vähän semmosista, vähän niinku... On ne niin kuin käytösasioitakin. Enkä puhu nyt siitä, että kun monesta työpaikassa esimerkiksi keittiössä lukee, että äitisi ei ole täällä töissä, että korjaa omat jälkesi. En puhu nyt tästä, vaan siitä, että käydään siellä jääkaapilla ja syödään toisten eväät. Mitä? Miten voi tehdä niin? Tästä kohta lisää.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei sit ole erilleen?
1: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Ella Langley yhdessä Morgan Wallenin kanssa kuullaan ihan kohta I Can't Love You Anymore tässä Him vielä hetken aikaa äänessä. Siis mä oon kuullut nyt useamman kerran täällä työpaikalla, että tuolta jääkaapista, mikä meillä täällä on yhteinen kaikille työntekijöille, jonne saa viedä omia eväitä. Ja olen joskus todennut itsekin, että kun sinne on jotain vienyt, niin sit sitä ei enää hetken päästä oo siellä. Eli joku muu on käynyt nappaamassa ne eväät. Oli se nyt sitten, mulla nyt ei ole mitään semmoisia suureellisia eväitä siellä oikeastaan koskaan, mutta nyt jos nyt vaikka veisi jonkun, ihan vaikka jonkun limupullonkin, niin se on saattanut kadota sieltä. Ja mä mietin sitä, että se ei voi olla niin kuin tavallaan vahingossa, koska kyllähän sä itse tiedät, mitä sä oot sinne jääkaappiin tuonut, mitkä on sun eväitä ja mitkä ei. Ja sitten jotkuthan merkkaa näitä omia eväitänsä silleen, että tämä on Heidin näpit irti ja näin, mutta en tiedä auttaako se. Sitten mä oon kysynyt, mun mies on kanssa joskus sanonut, että hänenkin työpaikallaan tällaista on tapahtunut, että jääkaapista tai sitten jostain kuiva-ainekaapista, missä nyt on ollut jotain omia eväitä, niin niitä on lähtenyt menee. Mä en tiedä, kuka tällaista harrastaa ja miten tuomittavaa se muiden mielestä on, mutta mun mielestä se on vähän törkeetä, koska jos sä oot vaikka tosi nälkäinen ja sä oot sitä varten tuonut niitä eväitä sinne ja sitten joku muu vie ne, niin en mä semmoiseen ole varautunut. Pyy!

0: Mä tuossa äsken heitin ilmoille sellaista, mitä mä oon huomannut täällä töissä ja jonkun työkaverinkin kanssa tässä jutellut, että välillä tuolta meidän yhteisestä eväsjääkaapista lähtee vaan omat eväät kävelemään. Eli ei auta, vaikka olisi merkannut, että nämä on Heidin, älä koske. Sieltä saattaa silti jotain lähteä parempiin suihin. Ja se on tietysti vähän ikävää, jos sä olet vaikka laskenut sen varaan, että on pitkä työpäivä ja sulla on sitten eväät siellä ja sitä varten sitten ne omat eväät. Mutta sitten ne ei siellä olekaan siinä vaiheessa, kun niitä haluaisi. Niin täällä laittaa viestiä Johanna, että moi Heidi, kannattaa merkata eväät. Mä oon merkannut ja joku muukin, mutta ei ole auttanut. Lukeeko jääkaapin ovessa, ettei ole kaikille tarjolla? En henkoht ole moiseen törmännyt ikinä töissä, mutta on naisvaltainen ala. Ennemmin on meillä homeisia ruokia ja niitä heitellään roskiin. Kerran tosin varastettiin minun lempikahvi kuppi tiskikoneesta. Nyt! Toi on suuri rikos. Noin ei saa tehdä. Ei missään tapauksessa. Vakkari kuuntelija Juhani puolestaan sanoi, että ei meillä ainakaan kukaan ikinä töissä syö toisten eväitä. Onko sellaisia työpaikkoja oikeasti vai onko se vain kaupunkilegenda? Ei ole kaupunkilegendaa. Olen kuullut siis muiltakin työpaikoilta, että näin tapahtuu. Ja vastasinkin Juhanille tähän näin. Hän jatkaa, että on törkeää. Kuritushuoneelle sellaiset mämmiä syömään loppuiäkseen.
1: Radio Novan ilta.

0: Tässä jammailee Naturi Norton, Fame on kappaleen nimi. Hei, nyt tietoa liikenteestä Nelostieltä Lahden väylältä informoi Fintrafikin liikennetilannepalvelu. Kehä ykkösen liittymä, siellä ramppi pohjoisesta Kehä ykkösen länteen, on suljettu kokonaan. Siellä on sattunut onnettomuus. Tai itse asiassa tässä sanotaan kyllä, että ajokaista suljettu liikenteeltä ja Helsinkiin päin ajettaessa. No, mutta hei, tämä on pikkasen ristiriitainen nyt tämä Fintrafikin liikennetilannepalvelun tieto. Jos sulla on tarkempaa tietoa tästä, niin laita viestiä 0806000 WhatsAppilla. Hei, kohta mä laitan soimaan Pitbullilta Fireball. Ja Pitbullista muutenkin lisää asiaa. Tosi tärkeää, kannattaa pysyä kuulolla. Ihan kohta.
1: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Varasit se jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
12: sähkö.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Paras sekoitus.

olisiko tällainen meininki joulukuun 7. päivä? Tämä on siis Pitbull, eli Mr. Worldwide. Kappaleen nimi on Fireball. Toivottavasti tämä soitetaan myös Helsingin keikalla, joka on siis 7. päivä 12. Ja miksikö tästä nyt huutelen? No siksi, että itse meni ihan sekikseen, kun kuuntelin tätä biisiä. Ja meillä on totta kai täällä Radionovassa lippukisa. Ensi viikosta lähtien bongaillaan Pitbullin Rain Over Me-kappaletta. Näitä muitakin Pitbullin biisejä täällä saattaa soida, mutta heti kun Rain Over Me soi, niin saman tien sit soittelee tänne studioon, koska liput voisit olla sun. Ja veikkaan, että tosta keikasta tulee aivan huikee. Ja hei, jos tosiaan mielit tonne keikalle, niin yksi lippuskaupa on käynnissä jo nyt Radionovan Instagramissa. Käy siellä. Siellä ei tarvi mitään muuta kuin ruveta seuraamaan Radionovan tiliä ja kommentoida sinne ja tykätä tuosta postauksesta, niin sillä tavalla on mukana tuossa lippu. No se ei ole tavallaan arvonta, koska siellä viimeinen kommentoija saa liput tuonne keikalle, mutta sitähän ei tiedä, milloin toi kommentointi päätetään, joten sinne kannattaa käydä laittaa aika ajoin kommentteja, niin sehän voi olla, että ne liput on sun. Mutta Pitbull nyt visusti korvan taakse, ensi viikolla lähdetään oikein kunnolla liikkeelle sen kanssa. Haloo Helsinkiä kuullaan ihan kohta, mutta sitä ennen Ray Dalton ja Blood Running.

0: Jos mun poukka pettää ja Halo Helsinki, kello on 8:04, hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset, ja sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. En tosiaankaan puhu nyt itsestäni, vaan illan hot or not -kysymyksestä, joka löytyy jo Radionovan Instagramin storin puolella. Käypä kurkkaamassa.
1: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
5: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
5: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
5: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
5: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
5: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
6: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jätön? Siellä! Loppusuona aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
15: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä leviää hajonaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys sen sijaan on vähän vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaan sateisimmilla alueilla. No, asteet tippuu 10 ja 15 asteen vaiheille.
3: Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan oikein mukavan leppoisaa tiistai-iltaa. Kello on 8:03. Hei, tuossa aikaisemmin oli puhetta tuosta Lahdenväylän onnettomuudesta. Fintrafikin liikennetilannepalvelu tietää tästä kertoa. Eli siis tie nelonen. Niin mä oon saanut lisätietoa nyt Katariinalta sieltä tien päältä, että tää on niinku siis pohjoisesta päin tultaessa. Ja kehä ykkönen länteen päin. Siellä on tie ruuhkaantunut, vaikkakin nyt liikennetilannepalvelu kertoo, että tilanne olisi ohi ja liikenne olisi palautumassa normaaliksi, mutta varmaan se tapahtuu pikkuhiljaa. Mutta niin ehkä ei enää välttämättä tarvitse tuota kohtaa sillä tavalla vältellä. Että kyllä sieltä nyt varmaan sitten kohta ainakin liikenne normalisoituu. Hei, Anastasia Left Outside Alone. Otetaanpa alusta. Anastasia Left Outside Alone lähtee tosta kohta soimaan ja sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Jos haluat käydä jo etupeltoon katsomassa, että mistä kohta puhutaan, niin Instagramin storista se löytyy.
3: Soita Heidille 0108 06000.
0: Juu, toki soittaakin saa, mutta lisää tietoja tuohon kyselyyn niin 0108 06000 myös WhatsAppilla.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Mä oon täällä radiossakin varmaan useampaan otteeseeni itseäni toistaen kertonut, kuinka olen aivan koukuttunut ensitreffit alttarilla Australia-ohjelmaan, eli tuttavallisemmin MAFSiin. Jos et ole vielä tutustunut kyseiseen realityyn, niin suosittelen suuresti. Löytyy Maikkarin katsomosta. No, siinähän pariskunnat, tai siis mies ja nainen, on siellä muuten joskus ollut myös miespareja, mutta tällä kaudella ei ole, niin siellä he tapaavat siis ensimmäisen kerran alttarilla ja oikeastihan he eivät mene siis naimisiin, vaan tämä on tämmöinen niin kuin sosiaalinen koe. He puhuvat siitä, että he osallistuvat tämmöiseen ihmiskokeeseen, jossa tavallaan niin kuin mietitään ja pohdiskellaan sitä, että voiko ihmiset rakastua siinä määrin, vaikka asiantuntijat olisivat heidät niin kuin löytäneet toisillensa. Ja sitten he suorittavat erilaisia tehtäviä ja mutta ne on tavallaan niin kuin sokkotreffit, mutta vielä astetta enemmän. Niin mä tulin askeleen taaksepäin ja ajattelin illan hottiksessa kysyä, että mitä mieltä olet sokkotreffeistä? Ihan siis vaikka, että joku ystävä ehdottaa sulle, että mulla olisi sulle muuten tosi kiva kumppaniehdokas, että lähtisitkö sen kanssa treffeille, niin menisitkö sokkotreffeille? Käy vastaamassa tähän illan hottikseen tuolla Instagramin puolella. Storista löytyy se kysely käyttää päämässä sun mielestä oikeampaa vastausta. Onko sokkotreffit hot vai not? Ja laita lisätietoa siitä esimerkiksi, että ootko sä itse käynyt sokkotreffeillä? Ja jos oot, niin miten meni? Menisitkö uudestaan? Tai jos et ole koskaan käynyt, mutta oot ihan taatusti sata varmaa, että et koskaan menisi. Niin kerro siitäkin. 0806000 on WhatsApp-numero. Laita sinne vaikka ääniviestiä tai mitä tahansa. Mut kerro vähän siitä sun tai niin kuin tavallaan sen vastauksen taustoja. Nelin ja Kellyn dilemma tulee ihan kohta, mutta tässä ennen sitä soitellaan vielä Bessiltä kuudesaisti.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tämän illan hottiksessa puhutaan sokkotreffeistä. Lähtisitkö, siis lähdetään nyt siitä ajatuksesta, että olisit sinkku ja olisit niin kuin valmiina menemään treffeille, niin suostuisitko menemään jonkun toisen järjestämille sokkotreffeille? Eli siis niin, että sulla ei todellakaan olisi mitään tietoa siitä, kenen kanssa olet sinne treffeille menossa. Käy vastaamassa Instagramissa, sieltä löytyy kyselystorista. Käy täppäämässä siellä ja lisätietoja sitten numero on 0806000 WhatsAppilla. Juhani on käynyt jo kirjoittelemassa, että jos olisin sinkku, en ikinä lähtisi sokkotreffeille. Luotan vain ja ainoastaan omaan naismakuuni ja ihmistuntemukseeni. Hanna puolestaan, tämä on kyllä, no niin, näin voi käydä. Hanna kirjoittaa, että kerran olen ollut ystävän järjestämillä sokkotreffeillä. Kun tavattiin treffikumppanin kanssa, todettiin saman tien, että meillähän on jo suhde. Nimittäin sukulaisuussuhde. Treffit oli serkkuni kanssa. Voi ei! No, mutta on mahdollista. Näin voi käydä. Hei, ootko sä käynyt sokkotreffeillä? Ja jos oot, niin miten meni? Oliko kivaa? Menitkö kenties uudestaan? Vai oliko ollut just tämmönen? No ehkä tota nyt voi pienimuotoiseksi katastrofiksi sanoa, jos serkun kanssa sokkotreffeille lähtee. James Youngia kuullaan seuraavaksi. Kappaleen nimi on Infinity.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Sä kuuntelet Radionovan tiistai-iltaa, jossa soi James Youngilta Infinity. Heidi täällä sulle seuraa pitämässä aina tonne ilta 10 saakka. Nyt kello on 22 minuuttia yli 8. Fools Gardenin Lemon Tree kuullaan ihan kohta. Ja hei, siis ihan tonne pikkasen vaille 8:00 asti on aikaa vastailla tuohon illan hottikseen, että ihan hyvin ehdit. Katsotaan sitten toi lopputulema siinä vähän ennen 9:00 Instagramin storista tosiaan löydetty kyselyn, että mitä mieltä olet sokkotreffeistä. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että valtaosa, 75% vastaajista ei lähtisi sokkotreffeille, tai ainakin sanoo niille, että sen sijaan 25% on sitä mieltä, että sokkotreffit on hot. Mutta sitä sun mielipidettä kaivataan. Kerro se Instagramissa sekä numero 0806000 WhatsAppilla.
1: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: No, huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
18: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Siinä Fool's Garden ja Lemon Tree. Kohta kuullaan Alokin ja Khalidin Dive Into Me. Mutta nyt kuullaan infoa liikenteestä. Tänne on nyt ilmaantunut Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytölle kaksi eri ja uutta tilannetietoa liikenteestä. Aloitetaan tieltä 8 Limingasta. Siellä on sattunut onnettomuus. Tämän tarkempaa paikkaa ei tässä nyt ole merkitty. Joo, siis Kokkola-Liminka välinen tie, mutta siellä nimenomaan Limingan päässä on nyt sattunut onnettomuus. Ja sitten tämä tie 24, Lahdesta Jämsään Lahden päässä välillä, Heinlammen liittymä, Holman liittymä. Siellä on myös sattunut jotain, joka ainakin hetkellisesti varmasti jonkun verran vaikuttaa liikenteeseen. Millä tavoin ja mitä siellä on sattunut? Jos sä olet paikan päällä, haluatko raportoida tänne päin? Toivottavasti, koska se sitten taas kertoisi muille lisää siitä, että kannattaako tuolla tuosta paikasta ajella ohi vai kenties jotain muuta reittiä. 0806000. Näistä ja muista liikennehäiriöstä niin laita tietoa tulemaan joko soittain tai WhatsAppilla.

0: 9 näyttää studion kello. Heidi täällä sun kanssa tiistai-iltaa viettämässä. 10:iin saakka on sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Pauliina Rubion Niuna sulla palabra. Sen mä laitan soimaan ihan hetkisen päästä. Aika ajoin mulle tulee tänne studioon kysymyksiä siitä, että mitä sä siellä teet silloin, kun et ole äänessä. Eli kun musiikit soi tai on mainoksia. No, jos olet kiinnostunut, mitä muun muassa tänään olen puuhannut. No, on ollut varmaan taas jotenkin vauhdikas niin kuin ilta ja hyvin energiaa ja kahvikupillinenkin itse asiassa tuplana tuli tuossa juotua. Se saattaa selittää sitä, jos haluat mennä kurkkaamaan tuolla Instagramin puolella, että mitä mä täällä teen silloin, kun musiikit soi. Niin löytyy sieltä mun omasta Instagramista, Heidi Suomi Official. Jos haluat mennä kurkkaamaan, niin sieltä löytyy. En ole ihan varma, että kannattiko tätä tässä nyt mainostaa, mutta jos haluat, niin me.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Hei, tuolla Instagramissa, Radionovan Instagramissa on käynnissä vielä hetken aikaa kysely, eli illan hotornot-kysely, ja tänään puheenaiheena sokkotreffit. Käy vastaamassa siellä ja laita lisätietoa sitten numeroon 0806000 WhatsAppille, että ootko joskus käynyt sokkotreffeillä? Minkälaiset treffit oli? Menisitkö uudestaan vai jättäisitkö todellakin väliin? Tuossa on Green Dayta tulossa sekä Leonia, ja sen jälkeen katsotaan, mikä on tämän illan tuomio, Radionovan kuuntelijoiden tuomio. Onko sokkotreffit hot vai not?
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkalen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Jälleen yksi mielenkiintoinen hottis kysymys tänään. Puhutaan sokkotreffeistä ja siitä, että onko ne hot vai not. Paljon on tullut viestejä ja storia siitä, että on käyty niillä sokkotreffeillä. Janita muun muassa kertoo, että en ikinä lähtisi sokkotreffeille. Näin kuitenkin jotenkin vahingossa ja sattuman kautta kävi vuosia sitten ja vielä täysin extemporee. Molemmat yritettiin Molemmat yritettiin saada yhteistä ystävää ulos ja tätä kyseistä henkilöä ei huvittanut lähteä. Hän sitten antoi toiselle osapuolelle minun numeroni, joka soittikin minulle. Itse olin itsekseni ravintolassa ja pitkän epäröinnin jälkeen hyppäsin junaan ja matkustin muutaman 10 kilometrin päähän toiseen kaupunkiin. Nyt ollaan tämän heilon kanssa oltu jo 13 vuotta yhdessä. Sekä yksi yhteinen iltatähti täyttää kohta 5V. Aivan mahtava story, joo. Sitten, sitten täällä oli muitakin storeja. No Teemu puolestaan sitten kirjoittaa, että vuosia sitten kävin. Tämä tapahtui jonkin treffisivuston kautta. Naisella ei ollut profiilissa kuvaa, niin Teemu kirjoittelee tätä siis. Ikä oli mainittu, joka vastasi itseni ikää. Sitten kun nähtiin, niin paljastuikin, että hän oli minua 24 vuotta vanhempi. Vaikka sanotaan ikä on vain numeroita, niin siitä huolimatta toivotin saman tein hyvää jatkoa. Näitä on. Olikos täällä vielä? Aiku sitten puolestaan sanoi, että sokkotreffit ihan jees, mutta kun niistä kumppaneista ei sit pääse eroon, siksi lopetin. Hei, valtaosa, siis tämä vielä korostui sitten tässä loppuun myöten, tämä kysely, 84% vastaajista on sitä mieltä, että ei sokkotreffeille. 16% sitten taas puolestaan on valmis antamaan mahdollisuuden tällaisellekin tavalle törmätä uuteen ihmiseen. Kiitos kaikille vastanneille. Huomenna taas uusi hottis. Katsotaan sitten, mikä siinä olisi aiheena. Eva Maxin Salt kuullaan ihan kohta. Tässä sitä ennen vielä Beam ja kaiken arvoinen Radio Novassa.

0: Tässä jammailee Ava Max, kappaleen nimi on Salt. Kellohan se on jo, kuulkaas, 4 minuuttia vaille ilta 9. Hups, näin se on vaan mennyt 3 tuntia, mutta vielä on yksi yhteinen tunti tässä matkaa jäljellä. Kiva, että oot siellä. Mutta sitähän se tarkoittaa, kun kello lähestyy tasaa, että sieltä olisi puskemassa uutiset, Radionovan ja STT:n uutiset ihan kohta päälle. Mutta hei, nopea hyvä uutinen liikenteestä. Tällä hetkellä Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei hälyttele mistään ongelmista eikä häiriöistä, joten noi aiemminkin mainitut on poistunut sieltä. Tästä teemme sen johtopäätöksen, että liikenteessä kaikki hyvin.
1: Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
2: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt suuren osan pitkän kantaman ohjusten varastostaan, kertoo kolme asiasta tietävää lähdettä uutistoimisto Reutersille. Kahden lähteen mukaan Yhdysvallat on käyttänyt käytännössä kaikki ATACMS ja uudemman mallin ohjukset. Lähteet eivät kommentoineet sitä, kuinka monta ohjusta Yhdysvalloilla on jäljellä. Presidentti Donald Trump sanoo Valkoisen talon välittämässä vastauksessa, että Yhdysvalloilla on enemmän ohjuksia kuin kellään muulla maailmassa. Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaalla sateisimmilla alueilla asteet on 10-15.
7: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei vaan, täällä viimeinen kitutunti lähtee liikkeelle, eikä. Ihana viimeinen yhteinen tunti tänään, huomenna jatkuu. Kello on nyt 9:03. Ensinkkiä, bye bye bye, lähtee soimaan ihan kohta ja sittenpä minä kyselenkin jo, että missä sä olet.
7: Soita Heidille.

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Mikä se on se sun näkymä tällä hetkellä? Missä olet, kun samalla kun Radio Novaa kuuntelet? Ja jos sinä samalla puuhastelet jotain muuta, niin laita siitäkin vähän viestiä tänne päin. 0806000 tuttu studion numero, johon voit kertoa, että missä päin Radio Novaa kuunnellaan. Ja sehän on aina kiva tietää, että itse kun täällä aina täällä samalla työpaikalla istuskelen tähän aikaan, mutta kuuntelijat on milloin missäkin, onko työn touhussa, harrastusten parissa, lomalla, missä ikinä olekaan, niin kerro siitä. Negatiivin The Moments of Our Love sekä Holly Humberstoneilta To Love Somebody. Näillä viihdytään sua just nyt.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Tässä on Negative ja The Moment of Our Love. The Weeknd'in Save Your Tears, sen kuulet ihan kohta. Mutta nyt kuulet, mä yritän saada mahdollisimman monta tunnelmapalaa nyt mahtumaan tähän, kun kyselin, että missä Radio Novaa kuunnella ja mitä muuta siinä tehdään samalla. Ilpo laittaa kauniin auringonlaskukuvan ja kirjoittaa, että just ajelin Naurisojan uimarannalle iltauinnille Novan soidessa. On vähän kylmä, mutta ei ole muita kuin aurinkoja minä. Oi vitsi, Ilpo nauti. Sitten Niina kirjoittaa, että piti kertoa, missä kuuntelee. Istun autossa, kodin vieressä, kun en jaksa nousta ja kävellä sinne. Ei se haittaa, Niina. Mä viihdytän sua. Mulla on täällä juttuja ja hyvää musiikkia. Ei tarvii mennä kotiin. Pysy siellä vaan. Sitten täällä on Kaija. Laittaa viesti, että ollaan mökillä Haapamäellä, ollaan uitu ja pelailtu ja syöty ähkyyn asti. Pari yötä vielä sitten kotiin Poriin ja Joutsaan töitten pariin. Terkkuja tutuille, näin lähetteli siis Kaija. Sitten tuolta napataas viestiä. Tässä on ihan selkeästi, ollaan hevosen selässä ja viesti kuuluu, että lapset nukkuu, äiti ahertaa hevosen selässä. No, tämä näkyy myös kuvasta. Parasta akkujen latausta, terveisi Jessi ja Ori Popcorni. Joo, ja tämä kuva on tullut siis Tenholasta Raaseporista. Kotosalla, Olkkarissa, Hyvinkäällä. Pekko kirjoittelee, ja tuossa on kissakuvassa, ja itse asiassa niitä täytyisi olla kolme, joo, ainakin tekstin mukaan. Kolme kissaa tässä ympärillä, sairaslomalla, pari viikkoa sitten murtui iso varvas, 2 viikkoa oltu sairaslomalla ja 3 viikkoa vielä eteenpäin. Voi ei, no mut hei, nyt otat vaan iisisti ja lepäilet ja palaudut siellä. Makkaranuotiolla mökillä Ähtärissä, näin laittaa oikein kuvan kerran Kimmo. Ja sitten vielä Leevi ja Jarmon viesti. Lähdettiin ajamaan tänään Järvenpäästä Tornioon mummolaan ja ollaan tässä koko matka kuunneltu Novaa. Vielä 40 kilometriä jäljellä. Hei, turvallisia kilometrejä sinne, Leevi ja Jarmo. Ajakaahan rauhassa. Ja mukavaa, että laitoitte viestiä ja toivottavasti mummolassa on kivaa. No, sitä nyt on turha toivotella. Ainahan mummolassa on kivaa. Ehditäänkö vielä? Ehditään. Otetaan vielä Katrin viesti. Matkalla kotiin pieneltä kotimaan road tripiltä. Ihana sateenkaari saattelee matkaa metsän takana. Sinne myös. Ei vieläkin ehditä. Mä nappaan täältä vielä Annelin viestin. Täällä kuunnellaan ihanassa auringonlaskussa Puumalassa. Kiitos kaikille, joka ikiselle viestejä lähettäneille. Nämä on aivan ihania. Ja sitten nämä kuvat kanssa, näitä on mahtava täällä samalla ihastella, kun lukee noita viestejä. Hei, kello on 7:17. Heidi täällä sun kaverina vielä 10:00 saakka.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radionovan tiistai-iltaa, jossa soi The Weekendiltä Save Your Tears. Mun nimi on Heidi, sun kaverin aina vielä. No, mä aina vielä kymppiin saakka. Hei, mitä soiteltais sit vielä ennen kuin mä lähden pois täältä studiosta? Sä voit vaikuttaa asiaan, laita viestiä tulemaan, kerro oma toiveesi ja pienet perustelut siihen mukaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.
2: Radionova. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai Elisa.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Paras sekoitus. Watch me.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Vielä viimeiset liekitykset sieltä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Mulla tulee aina vähän semmoinen pikku ahdistus, kun ruvetaan puhumaan mustikan tai ylipäänsä minkä tahansa marjojen poiminnasta, sienten keräämisestä. Tällaisista asioista, jotka monelle on sellaisia juttuja, että se on semmoinen niin kuin suuri ylpeyden aihe, kun menee sinne metsään ja kerää vaikka ämpärillisen mustikoita tai vasullisen, korillisen sieniä. Sitten siitä laitetaan kauhealla kohinalla kuvaa someen. No ei kaikki tietenkään ole tällaisia, mutta välillä musta tuntuu, että toiset haluaa vaan vähän niin kuin keulia sillä, että minä olin näin noheva ja reipas, että kävin metsässä ja siinä vähän niin kuin puolivahingossa tuli nyt sitten tällainen saalis. Mä en muista, milloin mä olisin käynyt metsässä poimimassa marjoja. Tämä johtuu pitkälti siitä, että mä oon ensinnäkin tosi huono syömään marjoja. Sienistä tykkään, mutta niitäkään mä en nyt kuitenkaan käy poimimassa. Johtuen ehkä syystä B, joka on se, että mua sattuu ihan pirusti se, että mun pitäisi kykkiä jossain siellä niin kuin persellä kantapäitä. Ei onnistu. Mun kroppa ei vaan taivu siihen. No, joka tapauksessa jotkut ihmiset kuitenkin haluaa sinne metsään mennä ja niitä mustikoita tai muita marjoja sieltä poimia. Se on musta ihan fine, mutta eipä syyllistetä meitä muita, jotka ei niin syystä tai toisesta halua tehdä. No, tänään aamulla Minna, Kimmo ja Suvi myös puhuivat marjojen poimimisesta.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tässä on tämä marjahomma nyt puhututtanut kovasti. Yksi kokenut marjasta oli kehittänyt tämmöisen pyllyn kiinnitettävän pyllykkä jakkaran sinne marjamettään. Sitten taas Tuija kertoo lehdessä, eräs Tuija, että hän ei käy ollenkaan marjassa, vaan hän ostaa kaupasta marjat.
3: Ja aika moni muukin täällä laittoi viestiä, koska mä kuulun myös siihen porukkaan, kun ei mulla edes ole tiloja, mihin pakastella sen kummemmin, että tarpeeseen aina haetaan, niin täällä tulee viestiä, että itse poimitut marjat on aivan eri tavaraa kuin torilta ostettavat sekä pakastetut. Niin miten ne on niin kuin aivan eri tavaraa?
2: Miten niin eri tavaraa?
3: Niin, mä siis ihan mielenkiinnosta kysyn, että miten ne on eri tavaraa.
2: No ei mitenkään.
4: Se on ihan
2: sama mustikka. Metsästä haettua mustikkaa,
4: niin,
2: se on torilla.
4: Se on ihan sama mustikka.
3: Ja nyt vaikka katson esimerkiksi tämmöinen hyvin tuttu pussi, minkä monesti tuolta pakastealtaista poimin Pakkasmarja-niminen yritys. Semmoinen tutun näköinen, vaikkapa nyt mustikkaa. Niin se on siis viljelijöiden oma marjayritys Suonenjoelta, joka myy niitä pakastettuja marjoja.
2: Joo.
3: Siellähän he on käyneet ne metsästä hakemassa, niin mä vaan tiedän, miten se on niin kuin eri tavaraa.
4: Tätä
3: niin
4: voi vissiin ihan loputtomiin halkoa tätä asiaa, niin, koska poimin käsin en poimurilla on myöskin yksi argumentti.
2: Siinä on tämmöinen placebo-vaikutus, henkinen ero, että kun mäkin teen omenamehua oman pihan omenapuusta, niin onhan
3: niin se on
2: paljon, paljon terveellisempää niin, kuin naapurin omenamehua.
3: Totta.
2: Mutta okei. Sitten täällä sanotaan, kun mä sanoin, että menee 4 tuntia yhden ämpärin täyttämiseen mustikoilla, niin täällä yksikin viesti menee noin 50 minuuttia mustikkaämpäriin. Kadehdin, ihailen.
3: Siinä on kyllä tekniikka kohdillaan.
2: Ei mitään mahiksia saada alle 1,5 tuntia ämpäriin, vaikka kuin täysillä keräisi.
4: Mutta hän varmaan myös tietää apajat, että siinä on niin kaikki kohdillaan.
2: Joo. Ja sitten Etelä-Karjalassa saa, paljon se oli, 40 euroa ämpäri, siis myydään. Mielestäni aika edullista.
3: On aika edullista ottaa just. No, mutta jos se noin nopeasti käy, niin silloinhan se on ihan kenties korvaus kohdallaan.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan iltapäivä.

0: Spice Girls ja Viva Forever. Hei, ihan kohta on käsillä se hetki, kun soitellaan kuuntelijoiden toivebiisi, tai siis lähinnä nyt yhden kuuntelijan toivebiisi. Ehkä se kuuntelija olet juuri sinä. Vielä ehdit laittaa oman viestesi ja toiveesi. Tee näin.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Älä nyt liiku.
3: Mä en liiku.
2: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
3: Tästähän tulee mieleen ihan...
1: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Kiitos jälleen lukuisista viesteistä, joita olette laittanut illan toivebiisiin liittyen. Kiitos, kiitos, kiitos. Paljon on tullut toiveita ja valitettavasti tulee itselle välillä vähän jotenkin nuiva olo, kun voi vaan yhden toiveen toteuttaa. Mutta sitten kannattaa laittaa aina uudestaan viestiä. Kyllä näitä sitten voi varastostakin napsia joskus näitä toiveita. Mutta tänään silmiini osui Nannen viesti. Nanne kirjoittaa näin. Moikka! Aika paljon ärsyttää, kun joka paikassa öyhötetään, että kesä on ohi ja syksy alkoi. Minulla alkoi kesäloma eilen, joten todellakaan ei ole mikään syksy vielä, vaan kesää on jäljellä. Arvaatkin siis jo varmaan, mikä on minun toivebiisi tänään. Sittenhän on sulkuihin varmuuden vuoksi merkitty, jos en mä vielä tajunnut, että Mamba vielä on kesää jäljellä. Nanne jatkaa vielä, että en itse ole edes erityisemmin tämän kappaleen fani, mutta tällä toiveella lähetän terveiset niille kaikille syksystä ennenaikaisesti puhuville. Pienen piston sydämessäni tunsin nyt tässä saman tien, mahtaako Nanne viitata myös minuun. Mua pikkasen myös itse ärsyttää, että mä oon ruvennut puhumaan vähän niin kuin, mä oon jotenkin antanut syksyn ujuttautua mun puheen parteen, vaikka mä en yhtään ajattele niin. Mä jotenkin toivon ja ajattelenkin, että elokuu on ihan selkeästi vielä kesäkuukausi ja mullakin monesti on ollut vielä kesälomaa niin kuin elokuussa. Ei tosin tänä vuonna, mutta joskus aikaisemmin on ollut. Joten kyllä mä pidän elokuuta vielä kesäkuukautena ja toivon todella, että tulee esimerkiksi vielä joitain hellepäiviäkin. No mutta se nyt näistä mun toiveista. Menemme Nannen toiveeseen, joka oli siis Mamban vielä on kesää jäljellä. Ja sehän me nyt sitten totta kai soitetaan. Mä kiittelen tästä tämän iltaisesta seurasta, näistä yhteisistä 4 tunnista. Ja huomenna voi taas hypätä mun kyytiin heti 6:00. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa Mamban seurasta tästä ja huomenna kuullaan. Moi moi!

0: kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: lähtö junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100-80.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalon nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalon nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit ole erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpipu päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Paras sekoitus.

0: sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi Seiska tiistaina. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa tiistaina iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin
2: joo,
1: tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan, nauris.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pääsisään.
0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Iltapäivän juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: the junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulosmenemistä droonien takia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monelta ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Paras sekoitus.

Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Paras sekoitus. Klassikoitu.

Nova.